Հնչեց Վիլյամ Վալթոնի համար մեկ սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մինոր, կատարեց Բիրմինգեմի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Ռաթլ։

Ջոն Թավեներ, Տիրամոր Քողը, Թավջութակի և Լրայինների համար, կատարում են Սթիվեն Իսերլիսը, Թավջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոժձեստվենսկի։

հնչեց Ջոն Թավեների «Տիրամուր քողը» ստեղծագործությունը թավջութակի և լարայինների համար։ Կատարեցին Սթիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռոստեստվենսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Տարվա եղանակները», կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը, Դաշնամուր։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Անտոնիո Պիակենտինո Ռոմանո, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր։ Կատարում են Ժան Պիեր Ռամպալա, ֆլեյտա, և վենետիկյան մենակատարներ, կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Lacaginkov tupernirent şokalarin, tartışları bezge kasen kapuit çurin. Ahvor açker, siret ekmez, siro açker. Ով համբույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր, կապույտ չորը գահամբուրե կողը ժայրին, և սարսուրի շորջող շիթեր շուտ կպշրին, ով համբույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր. Այի գտեր կույս կպախչի մութ դարպանքներեն, այի գտեր կույս դեր չի սիրած արևն իրեն, աղվոր աչքեր, սիրեցեք մեզ սիրող աչքեր. Ծաղիկներու պույրեն հուշիկ գմոլորին, հեշտ երազմը գտողա շուրթը մերին, ով համպույրներ, երկեցեք միշտ երկինքնի վեր։

ինչնեմ, որ մուրնամ ես սիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, սիրույս համար, վերքիս ավեր, թարման մը կամ թեղիս կչունիս, այս հիվանդախ այս հոգիս ալ չաղեքնար ինկաց անտեր, ինչնեմ, որ մուրնամ ես սիս, մուրնամ աշխարն ու իր ցավեր, արձականք մը չկացայնիս, խորունկ է վերքս ու մահապեր, իմ հույսերս ես ինքս եմ թաղեր, այլ թեր կապրիմ ով բաշտելիս, ինչն եմ, որ մորնամ ես սիս։ Վահան Մալեզյան

Անտոնիո Վիվալդի «Տարվա 4 եղանակները» կատարում է Զագրեբի մենակատարներ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները ստեղծագործությունը Զագրեբի մենակատարներ նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար և դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: Kulisse meghívnék.
1: Իսահակ Ալբենիս, իսպանական սյուիթ, օպուս 47, կատարում է Էմանուել Բարուեկոն, գիտար։

Hëncets Isahak Albenisi ispanakan suite opus 47, katarec Manuel Barruekon. Sarkis Aslamazian, haikakan երկու պար, երկինքն ամպելա և ալայլուխս, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեցին Սարգիս Ասլամազյանի «Երկինքն ամպելը» և «Ալայլուխս» հայկական պարերը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան. Տոմազո Ալբինոնի կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար ռե մինոր օպուս 9 համար 2 կատարում են Մորիս Անդրեն և Վյուրտեմբերգի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ.

հնչեց Տոմազո Ալբինոնի ռե մինոր կոնցերտը Շեփորիև նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 2, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

0: Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 46-րդ, 12-ից 13 համարներ։ Լսեցեք ինձ դուք, սրտով մոլորվածներդ, և արդարությունից հեռացածներդ, մոտեցրի իմ արդարությունը, և այն այլևս չի հեռանա, իմ ճշմարտությունն ու փրկությունը չեմ ուշացնի, ես Սիոնում տվեցի Իսրայելի փրկությունը, հանուն իմ փառքի։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 3-րդ, 13-ից 22 համարներ։ Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեցքից, անեցք դառնալով մեզ համար, որովհետև գրված է, թե անիցյալ է այն մարդը, որը կախված է փայտից, որպեսզի Աբրահամի օրհնությունը Քրիստոս Հիսուսով գա հեթանոսների վրա, և որպեսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հավատով։ Եղբայրներ, մարդկայնորեն եմ ասում, նույնիսկ մարդկանց հաստատած կտակը ոչ ոք չի կարող խափանել, և ոչ էլ նրա վրա մի այլ բան ավելացնել։ Արդ խոստումը Աբրահամին արվեց, և նրա շարավիղին, չի ասում շարավիղներին, չակնարկելու համար շատերին, այլ ակնարկում է մեկին, և քո զավակին, որ Քրիստոսն է։ Ահա թե ինչ եմ ասում, այն կտակը, որ նախապես հաստատվել էր Աստծո կողմից Քրիստոսով, դրանից 430 տարի հետո դրված օրենքը չի կարող խախտել, որպեսզի չխափանվի խոստումը։ Եթե ժառանգությունը օրենքից է, ապա այլևս խոստումից չէ, բայց Աստված Աբրահամին խոստումով շնորեց այն։ Իսկ արդ ինչի համար է օրենքը։ Օրենքը տրվեց հանցանքների պատճառով, մինչև որ գար այն զավակը, որին եղած խոստումը հրեշտակների կողմից տրվեց միջնորդի միջոցով։ Իսկ միջնորդը ենթադրում է երկու կողմ, մինչդեռ Աստված մեկ է։ Եվ արդ օրենքը Աստծո խոստումներին հակառակ է, քավլիցի, որովհետև եթե օրենքը, որ տրված է, կարող լիներ կյանք տալ, ապա հաստատապես արդարությունը օրենքից կլիներ։ Բայց Սուրբ Գիրքը ամեն ինչ դրեց մեղքի տակ, որպեսզի խոստումը Հիսուս Քրիստոսի հավատով տրվի հավատացողներին։ Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 15-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Եվ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտն էին, որպեսզի լսեն նրան։ Փարիսեցիներն ու օրենսգետները տրտնջում էին և ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց. «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ երբ 100 ոչխար ունենա և կորցնի նրանցից մեկը, արոտավայրում չի թողնի 99-ին և չի գնա կորածի հետևից մինչև, որ այն գտնի։ Եվ երբ այն գտնի, կդնի այն իր ուսերի վրա խնդությամբ և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը»։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Կամ ով է այն կինը, որ երբ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրակ չի վարի և չի ավլի տունը փութով ու չի փնտրի, մինչև որ գտնի։ Եվ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, Աստծո հրեշտակների առաջ այսպես ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ նա պաշխարում է։
1: Կիպրիանոս եպիսկոպոս և Հուստիանե կույս։ Քրիստոնեական եկեղեցին երկու նշանավոր Կիպրիանոսի եպիսկոպոսներ գիտի, երկուսն էլ ապրած 3-րդ դարում։ Մեկը նշանավոր աստվածաբան Կիպրիանոս Կարթագենացին է, ծնված հավանաբար 201 թվականին, մյուսը Անտիոքացի եպիսկոպոս։ Մեր եկեղեցին միայն մեկ Կիպրիանոս գիտի, և հավանական է, որ նույն անուն այս երկու եպիսկոպոսներն իրականում նույն մեկ անձն են, Կարթագենացի նշանավոր եպիսկոպոսն ու վարդապետը, ինչպես կարծում են նաև Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացին և եկեղեցական ուրիշ հայրեր։ Այլև, ըստ պատմական տվյալների, Անտիոքում Կիպրիանոս անունով եպիսկոպոս տվյալ դարում չի եղել։ Երկու վարքերից էլ երևում է, որ ներկայացվող երկու Կիպրիանոսներն էլ իրենց ժամանակվա գիտուն և կրթված անձերից են եղել։ Անտիոքացի համարվող Կիպրիանոսի մասին ասվում է, որ եղել է հայտնի մոգ, կատարելապես տիրապետելով մոգության արվեստին։ Սակայն, քանի որ մոգական արվեստը հեթանոս աշխարում նույնպես գիտությունների շարքին էր պատկանում, ուստի Կարթագենացի Կիպրիանոսը նույնպես կարող էր հմուտ լինել սրանում։ Կիպրիանոս Կարթագենացու ծննդյան վայրի և կյանքի սկզբնական շրջանի մասին հավաստի տեղեկություններ չկան։ Ուստի չի բացառվում, որ ծագումով Անտիոքացի լինի, այնտեղ բնակված և հետո տեղափոխված Կարթագեն։ Ինչևէ, Կիպրիանոս եպիսկոպոսի և Հուստիանե կույսի պատմությունից իմանում ենք, որ մի երիտասարդ, սիրահարվելով Հուստիանե անունով քրիստոնյա կույսին և նրանից մերժում ստանալով, դիմում է Կիպրիանոս անունով հայտնի գիտնական մոգին, որպեսզի վերջինս հմայական ուժերի միջոցով կարողանա Հուստիանեին սիրահարվել տալ այդ երիտասարդին, սակայն սա չի հաջողվում Հուստիանեի կողմից խաչի նշանի գործածման պատճառով, որը խափանում էր կույսի վրա բանեցվող բոլոր սատանայական հնարքները։ Կիպրիանոսը հասկանում է, որ գործ ունի մի առավել մեծ զորության հետ, և սա պատճառ է դառնում քրիստոնեական կրոնով նրա հետաքրքրվելու և ի վերջո քրիստոնյա դառնալու։ Կիպրիանոսը հետագայում դառնում է Աֆրիկայի այն ժամանակվա նշանավոր կենտրոնի Կարթագեն կամ Կարքեդոն քաղաքի եպիսկոպոսը։ Ասվում է, որ Հուստիանեին էլ նա նշանակում է մի կուսանոցի վանամայր, ձեռնադրելով սրկավագուհի։ Քրիստոնյաների դեմ Դեկոս կայսեր հարուցած հալածանքների ժամանակ Սուրբ Կիպրիանոսը դատվում ու աքսորվում է, իսկ Վաղերիոս կայսեր օրոք 255 թվականին գլխատվում։ Հուստիանեին նույնպես ձերբակալում են և եռացած տապակի մեջ գցելով նհատակության արժանացնում։ Սուրբ Կիպրիանոս Կարթագենացի եպիսկոպոսը թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, մեծ թվով աստվածաբանական գործեր և բազմաթիվ նամակներ։ Այս 45 վկաներն ապրել են 4-րդ դարի սկզբում, փոքր հայքում, եղել հռոմեական կայսրության բանակի հայկական լեգիոն կոչված գնդի զինվորներ։ Լիկինիոսի կայսրության օրոք, երբ Կեսարիայի դուքս Լուսիասը գալիս է Նիկոպոլիս քաղաքը, հռոմեական բանակում եղած քրիստոնյաներին դատելու համար նրան են ներկայանում այս հայկական գնդից 43 անձ։ Երբ նրանց համոզում են վերադառնալ հեթանոսության, ուրանալով իրենց քրիստոնեական կրոնը, նրանց մեջ ամենաավակը, ում անունը Ղևոնդիոս էր, համարձակ պատասխաններով մերժում է բոլորի անունից, ցույց տալով հեթանոսական կրոնի ունայնությունը և քրիստոնեության ճշմարտությունը։ Նրանց ենթարկում են քարկոծության, ապա բանտարկում։ Հաջորդ հարցաքննության ժամանակ դարձյալ հնարավոր չի լինում փոխել զինվորների միտքը, և նրանց էլ ավելի դաժան տանջանքների են ենթարկում ու դարձյալ բանտ ուղարկում։ Գիշերը, երբ Քրիստոսի քաջամարտիկներ նաղոթում էին, հանկարծ լուսավորվում է բանտը, և մի լուսափայլ հրեշտակ հայտնվելով նրանց նախապատրաստում է մոտալուտ նահատակությանը։ Սա տեսնելով, երկու բանտապահ, որ եգիպտացի էին, նույնպես հավատում են Քրիստոսին և միանում այս զինվորներին, որով բոլորի թիվը դառնում է 45։ Առավոտյան Լուսիասը հրամայում է սրանց բոլորի ոտքերն ու ձեռքերը ծայրատել։ Ծայրահատելուց հետո նրանց տանում են մահապատժի վայրը և գցում կրակը։ Ահա այսպես 317 թվականին նահատակվում են Նիկոպոլսի 45 վկաները։

Եվ Փիմեն ապրել է 3-րդից 4-րդ դարերում Կոստանդնուպոլսի մոտ գտնվող Քաղկեդոն քաղաքում։ Դուստրն է մի քրիստոնյա սենատորի, եւ փոքրուց դաստիարակվելով բարեպաշտության մեջ, մեծանալով իր անձը կուսության ուխտով նվիրում է Քրիստոսին։ Դիոկրետիանոս կայսեր հարուցած հալածանքների ժամանակ, հավանաբար 305 թվականին, Քաղկեդոն քաղաքում Արես Աստուծո պատվին մեծ հանդիսություն են կատարում եւ նկատում են Եվփիմեի եւ ուրիշ 49 հոգու բացակայությունը։ Նրանց փնտրում ու գտնում են մի թաքստոցում աղոթելիս եւ հրամայում մասնակցել տոնակատարությանը։ Եվփիմեն եւ նրա հետ գտնվողներն ասում են, որ իրենք քրիստոնյա են, ուստի չեն կարող մասնակցել հեթանոսական աստվածությանը նվիրված տոնին։ Այստեղ Եվփիմեի 49 ընկերներին իսկույն սրով սպանում են, իսկ Եվփիմեին ենթարկում դաժան չարչարանքների, որոնց բոլորից էլ հրաշքով ազատվելով կույսը կենդանի է մնում։ Դահիճներից երկուսը, Սոստենեսն ու Բեկտորը, տեսնելով, թե ինչպես է Եվփիմեն հրաշքով ազատվում ամենադաժան տանջանքներից, իրենք էլ են հավատում Քրիստոսին ու հայտարարում այս մասին։ Նրանց ևս մահապատժի են ենթարկում գցելով գազանների առաջ, որոնք Սոստենեսին և Բեկտորին հոշոտում են։ Ի վերջո Եվփիմեին ևս գցում են գազանների առաջ, սակայն գազանները նրան չեն վնասում, այլ մոտենալով սկսում են լիզել նրա ոտքերը։ Եվփիմեն ինքն աղոթքով խնդրում է Աստծուն, թույլ տալ, որ ինքը գազանների ժանիքներից սպանվի, քան չար մարդկանց ձեռքով։ Ուստի մի արջ խացնում է նրա ոտքը, և Եվփիմեն այսպես ավանդում է իր հոգին Աստուծո ձեռքը։ Սուրբ Եվփիմեն հատկապես հրճակավոր է քաղկեդոնական եկեղեցիներում, քանի որ քաղկեդոնի ժողովը գումարվել է նրա անունը կրող և նշխարներն ամփոփող եկեղեցում։

Քրիստինեն ապրել է 2-րդ կամ 3-րդ դարում Տուր քաղաքում, որը ըստ ոմանց Փյունիկիայի այժմյան Լիբանանի Թյուրոս քաղաքն է, իսկ ըստ ոմանց իտալական Տուրը։ Քրիստինեն մեծահարուստ ծնողների զավակ է, ում հայրն իր դեռատի դստերը նվիրում է կուրքերին իբրև քրմուհի, նրան բնակեցնելով իր կառուցած բարձր աշտարակում։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, աստվածային ներշնչանքով Քրիստինեն հասկանում է, որ ձեռակերտ կուրքերը չեն կարող ճշմարիտ աստված լինել, և սկսում է եռանդաբար աղոթել Արարիչ Աստծուն, հայտնելու ճշմարտությունն իր մասին։ Ի վերջո հայտնվում է Աստծո հրեշտակը և Քրիստինեին պատմում Քրիստոսի և ճշմարիտ աստվածպաշտության մասին։ Քրիստինեն դարձի է գալիս, իրենց ոսկյա և արծաթյա կուրքերը փշուր-փշուր անում և բաժանում աղքատներին։ Հայրը կատաղելով դստերը չարչարանքների է ենթարկել տալիս, սակայն Քրիստինեն աստվածային հրաշքով կենթանի է մնում, այնուհետև իր հավատքի համար բանտարկվում ու տարբեր չարչարանքների է ենթարկվում իրար փոխարինած երկու դատավորների ձեռքով։ Բանտում նրան սկսում են հազարավոր մարդիկ այցելել, և լսելով ճշմարիտ Աստուծո մասին դարձի գալ։ Ի վերջո Քրիստինեն սրով կտոր-կտոր արվելով նահատակվում է։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 75-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ ընկղմված, զմայլված և իսպարծածկված լինելով աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, մեծիտ ամենառատ և աննվազելի լիությամբ կուտակված, ամբավ երախտիկների բազմապատիկ առատության և առավելության անճառությամբ, դարձյալ ճշմարիտ դավանության գովեստի ընծա եմ մատուցում այստեղ։ Քանզի ինչպես մի ժամանակ նենգողի հերձվածողական չարափառության և ամենապատիր խաբեության կարթով բաժանվելով արտաքսվեցի դրախտից, այդպես հիմա էլ այս ուղիղ դավանության անբծությամբ միավորվելով ճշմարիտ շնորի ավանդի հետ, լուսաթռիչ թևերով կրկին կբարձրանամ և երկինք կհասնեմ։ Այլև հարկ է խոսքի կարգ ու կանոնով ներփողել այս մատյանում մեծ և երջանիկ անարատ դժխոյին, բոլոր կույսերի իսկուհուն, պանծալի ու գովելի իմ մորը, որից ծնվեցի հոգևոր երկունքով, որպեսի երրորդության դավանության այս հանգանակի հիշատակմամբ ծանուցվի, ցույց տրվի և նաև ապագա այլ սերունդներին պատմվի փառքի մեծությունը խնկելիի, որն արժանի պաշտամունքով մեծարվում է իբրև մաքուր մարմին իր գլխի մարդացած բանն Աստուծո հետ։ Արդ, լույսի խորանին նվիրված այս հոգենկար խոսքի պատկերով ընդունիր ինձ, գթած, օրհնիր, քավիր ու մաքրիր։ Սրանով թոթափիր հոգուցս մեղքի նախատինքը, սրա հովանուտակ բազմեցրու որպես անմեղի և անարատի։ Դավթի տուն մցրու տկարիս և այնտեղից փոխադրիր Աստծո տուն, ըստ Մարգարեի խոսքի, որ քեզ է ակնարկում, Հիսուս։ Մուտքս դատարկ և ելքս անօգուտ թող չլինեն քեզ համար։ Հավատքիս ջերմությունը մի համարիր ցուրտ և ողջույնիս համբույրը մի կարծիր անպատե։ Պաշտամունքս խոտան մի դիտիր և երկրպակությունս մի մերժիր իբրև խորհրդազուրկ գործ։ Պատկերը տեսնելը թող անպտուղ չլինի, ոչ էլ կերպարանքի սքանչելությունը անտեսանելի։ Անհուր ողջակեզի սպանդը թող չմոռացվի, ոչ էլ այս խոսքի ուխտի պատարակը դուրս թափվի։ Լույսի ճաշակումը թող ինձ մահ չբերի, ոչ էլ կողիտ արյունն ինձ դատապարտություն դառնա։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս, մեկը տեյությունից, որից շնորիվ ճաշակելով ծանոթացան քո հոր և սուրբ հոգու գիտությանը, քանզի դու ինքդ ուսուցանեցիր եկեղեցու ամենապարքև կարգերը, կյանքի փրկության բարիքների այս աղոթանվեր լուսարանում, ձեռքերի բարձացմամբ տարածելով մեր սրտերը, դրանում բնակվող երեք սրբյան ամենակալիթ այս բանավոր կնդրուկն ենք բարեշնոր բարբարով հավետ ընծայում։ Բարձրաձայն օրհներգությամբ և խոսքի պաշտամունքի հավատքով փառավորում ենք ստեղծվածների բարեհրաման պատճառին, անսկիզբ երրորդությանը, որ անհամեմատելի է բարձրությամբ, անհասե խորհուրդների և անըմբռնելի մտքի համար, անզննելի է զգայարանների և անկրելի արարածների համար, բովանդակիչ է վերնային երկնքի և անպարփակելի ստորնային խորքերի համար, լրումն է վերջերի և նախադրությունը սկիզբների, մեկ է երեք անշփոթ դեմքերով և երեք, մեկ անբաժանելի իսկությամբ, մտքից վեր անարգել ծավալում է ամբողջապես և ամենուրեք, անփոփոխ բարի է, անսասանելի ուղություն, սիրո անխառն պատկեր, անհաջորդ մեծություն, անխոնարելի բարձրություն, անտկարանալի տեսողություն, աննվազելի բարերարություն, կայուն կամք, կենթանի հրաման, փրկչական ակնարկություն, ճշմարիտ երանություն, հավաստի ակնկալություն, անստելի խոստում, արգասավոր ավանդ, ստույգ ավետիս, անհասանելի բարձրություն։ Մեկ հայր միակ որդու, միակ հոգով պատվված, ամենահարուստ բարությամբ բոլորովին զերծ չարից, օրհնաձայն գոհաբանությամբ և անքնին ներփողով գովված։ Մեկը համապատիվ միակիցներից, անպատում ազգակիցներից, երալույս զուգակիցներից, անհավելված լրումներից, որի անունն է բարձրյալ, ահավոր, ինքնիշխան կամավորությամբ պատվասիրելով նույնագո հորը, սուրբ հոգու գործակցությամբ խոնարվեց
իջավ երկնքից, աննվազ մնալով ընտանի փառքից, հաճեց մտնել աստվածածին Սուրբ Կույսի մայրական արգանդը, որի լուսասահման անարատ անդաստանում աճեցրեց օշնության բույսը, ամենակատար էության հետ անբաժանելի միության մեջ սնուցեց, աստվածային հոգու հետ թափանցական խառնմամբ հրաշապես բաղկացնելով մարդկային հոգին։ Այդպիսով կրթության սանձերի անստամբակելի երասանակով հանդարտեցրեց իմ ստահակությունը, և կամովին ընծայվելով խաչին, կյանքի պտղի ծաղիկը բարձրացավ անմահական ծառի գագաթը։ Աստվածության հետ անընդմիջելիորեն միավորված մերասեր մարմնով վիրավորվեց մահվամբ, կենագործելով դատապարտության գործիքը։ Նույն նյութական մարմնի հետ հավետ անբաժանելի աստվածային իսկությամբ վշտակից լինելով, իջավ խավարային դժողք և հանեց յուրաստեղծ գերեվարվածին պարակտչի կապանքներից, և ասես քնից զարտնելով կենթանի հացը և բանական հոտի հովիվը հետ մղեց մահվան հարցակումը, կանգնեց կենթանացավ աստվածապես և դուրս ելավ երկրիծոցից, հավատով ընդունվեց աշխարում և երևաց ամբողջովին աննվազելի նույնությամբ, ինչպես որ եկավ կատարելապես, այնպես էլ ամբողջովին համբարձվեց, արարչական փառավորությամբ բազմեց իր նախկին պարզության գերունակ գահին։ Նրան խոստովանում ենք բարերար Աստված և բոլորի Տեր, որը մեծ օրն արդար ընտրությամբ դատելու է ամբողջ երկիրը, որն ինքն է սկիզբը և ինքը վախճանը, ինքն է առաջինը և ինքը վերջինը, անպակաս թագավորելով անմատույց լույսի մեջ։ Հոր և որդու հետ օրհնաբանում ենք նաև նրանց փառակից Տերունի հոգուն որպես անբաժանելի բխում, որը ստեղծեց ամեն ինչ և կենթանացնում է բոլորին, որ բունի սկզբան է աշխարակալ մեգի համապարփակ մթության մեջ շրջում էր, կերպարանում և առաջակերտում երկրատարած ծովի ամբավ և ամենունակ ջրերից, կատարելու լույսի Սուրբ Ավազանի այժմյան խորհուրդը, նախ արարեց և այժմ գործում է, գոյացրեց և միշտ կատարում է հրաշքներ, սքանչելիքներ, սրբասունների նախատեսություններ, աստվածային ազդումներ, զարմանալի զորություններ և պատրաստում մարգարեներ, առաքյալներ և իմաստության ուսուցիչ ու դաստիրակ վարդապետներ։ Պատրաստեց Քրիստոսի արյան մատուցման սրբարանը, Քրիստոսի պես ողորմելով հրամայեց հոգիների քավություն և մարմինների առողջություն, մկրտեց և ավելի քան ջուրը իր իսկ սեփական կարողությամբ նորոգեց ու լուսավորեց, հանապազ զորանում է նույն բարեգործությամբ, վկայեց միացնի աստվածությունը հորդանանի հոսանքներում, ամպի տեսքով և հոր ձայնով հայտնվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն օրինակ նմանությամբ Հովանի եղավ Հակոբի տոհմին, Մովսեսի առաջնորդությամբ Եգիպտոսից ելնելու և ուղևորվելու ժամանակ, և սաստիկ քամիով ընկղմեց Փարավոնին։ Նվիրագործում է քահանաներին, պատրաստում իմաստուններին, զորացնում թագավորներին, ընձեռում քավություն, կյանք շնորում մեռյալներին, հարությամբ նորոգելով։ Նույն ինքը մարդացած Աստուծո օծումն է, մշտնջենավոր հավասարությամբ երկրպակելի է հոր հետ, ի պատիվ որդու մեծության, անսահման փառավորությամբ օրհնված հավիտյանս, ամեն։ Ուղիղ, անխոտոր և անբից հավատով դավանում ենք և շուրթերի համբույրով ողջունում անշունչ քարերից կառուցված խորանը, Աստուծո բնակության համար կազմված եկեղեցին, որն ամենազարդ բարձրությամբ գերազանցեց անգամ երկինքը, որը հենց առաքյալները հիմնեցին, վերինի աշակերտները խնկեցին և որին խոսքի սպասավորները ծառայեցին։ Կյանքի այս գանձարանը սկիզբ առավ վերնատան սրահից, ուր կատարվեց Սուրբ Խորհուրդը և որը լցրեց Աստուծո հոգին Պենտեկոստեի մեծ օրը, նրանում փայլեցնելով իր զորքը։

ներքո պատը սպարվելու, երկնքի տակ և արևի դիմաց ոչ ոք չի կարող ձեռնարկել այս ահեղ խորհրդի սպասավորությունը։ Մանավանդ, որ անգամ երկինքը բավական չէ տիրոջ մարմնի այս պատարագի համար, եթե չունենա օրհնության այս ձեղունն իբրև ծածկույթ։ Ուստի ըստ օրենքի, մահվան անեծքով պիտի մերժվի նա, ով այս վկայության խորանից դուրս աստվածային պատարագ մատուցի։ Մանավանդ արյան պարտական պիտի կոչվի, ով հոգու օրինակ այս արյունը չընծայեց սրբարանում։ Մեկ է Քրիստոսի մահով մկրտությունը եկեղեցում, որպեսի աստվածությունն անգետների մեջ չանարգվի և վերստին չարչարանքի չենթարկվի ընծայյալի մեջ։ Մեկ է ձեռնադրությունը ի պատիվ սրբալույս Մյուրոնի օծման, որպեսի խափեություն չխառնվի անբծությանը։ Մեկ է նաև քավությունը, որ ավելի շնորով է կատարվում, քան թե ապաշխարությամբ, որպեսի ճշմարտությունը խորամանկությամբ չկեղծվի։ Մեկ է գալիք դատաստանի հանդեպ հավատը, որպեսի հատուցման սպառնալիքներն օտար զրույցներ չհամարվեն։ Մեկ է մեր երկու գոյությունների արդար դատաստանը, որպեսի չկարծվի, թե արքայական որդեգրության անմահ զորությանն արժանանալու համար չարը կամ բարին հատուցվելու է կիսով չափ ներքին և կիսով չափ արտաքին մարդուն, այլ որպեսի մեր հողեղեն մարմնի մասնակցությամբ հայտնապես ճշմարտվի երկնային թագավորության առավելությունը։ Մեկ է սուրբերի անեղծության կենդանի հույսը, որպեսի լսողներն աներկբայորեն ճանաչեն ու հավատան խոստացած բարիքներին։ Այս պաշտելի դժխոն անշնչական եկեղեցին կյանք է տալիս և իշխում մահվան վրա, ախորժելի է ճաշակման համար ինչպես ադամական պտուղը, անշունչ լինելով գերազանցում է բանականներին և հրաշագործում, մինչև իսկ կատարյալ ու նոր դարձնում, վերակերտելով մեր մեջ լուսեղեն փառքի կերպարանքը։ Հայտնի է նաև, որ նրա մեծությունն օրինակ է սկզբնական երկնավոր կամարի, որը կառուցվեց այնտեղ բնակվող հոգեղեն զորություններից առաջ։ Հոգիների թեթևության հետ մի նոր թռիչք է ընծայում մարմիններին, պատվականի հարստությամբ անարգը հարգի դարձնելով։ Չի զազրանում ինքնակիր մեղքերով, այլ միայն չար մարդկանցից կամ անհավատներից ոտնակող լինելով։ Մեր մտքի ըմբռնումից վեր մի զարմանալի կնիք է բանականից կառուցված այդ անբանականը, որ օժանդակում է նույն բանականին, ինչպես ավելի վեհը հույժ նվաստին։ Մեծ է մարդուց, ինչպես հաղթական ցուպը ընտրյալ Մովսեսից, առավել է բանականից, ինչպես ծաղկած խորհրդավոր գավազանը Ահարոնից, գերազանց է մտավորից, ինչպես սքանչելագործ հրաշքով փայլած գետահերց մաշկյակը Եղիայից և Եղիսեից։ Ամենակատար կրկնակի օգնություն է պարգևում սրբասուն ձեռքերին, մաքրազարդելով և ոչ թե զինելով։ Նյութեղեն մարմին լինելով քարից և հողից, հարազատ ու գոյակից է զգայականներին և սուրբերին, պատճառը և կործանման և կանգնման, ինչպես անմահ կենդանի վեմը։ Հրաշալի ներգործությամբ ենթարկում է և անեծքի և օրհնության, ինչպես բոլոր հոգիների դատավորը։ Մեկին խայտառակում է, մյուսին խնամում, ինչպես աներևույթները տեսնողը։ Անուն առանուն ամրագրելով, դեպի իրեն է կանչում իբրև էերի տիրող հրամանատար։ Անխոցելի է ընդդիմամարտներից իբրև հավիտենական լեռ, որսում է հոգևորներին իբրև մեծի հրաշագործ ուրկան, անմեղ ու անսխալ ընթանում է Քրիստոսի հետևից և ինչպես գովելին բարձր ճոխությամբ զերծ ամոթից համարձակ և բարձրագլուխ։ Այնքան մեծ է նրա սրբությունը, որ կանոնով զատորոշում է աստուծո պատկերով ստեղծվածներին։ Եթե մեկը երկար քննությունից հետո մեղանչելով համարձակվում է մտնել նրա գավիթը, նա չի պղծվում, այլ նեղվում է անպատրաստների թերություններից, չի նզովվում, այլ ներում է շնորի արժեքը չգիտակցողներին, չի մերժվում իբրև ինքնին մեղապարտ, այլ մեր գործերից է անշքանում, թույլ չի տալիս երկրորդ անգամ մոտենալ կենդանարար ոտքերին փարվելու համար, ըստ Տերունի անճար խորհրդի, որ նույն օրը երկու անգամ չի մատուցվում, որպեսի սրբարանն անխորհրդաբար չխայտառակվի։ Զորապես վշտակցում և կարեկցում է մեզ, զերծ լինելով մեզ բնորոշ ապականության ախտերից, անձայն դատում է մեզ տիրական հրամանով։ Մանավանդ մի տապան է

Մաքուր կրկնակի երջանիկ, պահապան այս կյանքի խեղթող ալիքներից։ Իր մեջ հավաքում է ոչ թե բազմաթիվ անբան գազաններ և սակավաթիվ մարդկանց, այլ երկրավորների հետ նաև երկնավորներին։ Չի տարուբերվում խռովահույզ ալիքներից, այլ համբարձվում է դեպի երկնքի բարձրությունը։ Իբրև Աստուծո հոգով հրահանգված աշակերտ փախչում է նենգությունից։ Ոչ թե մարմնավոր հարվածներով մահ է գուժում, այլ տանում է դեպի կյանքի ավետիս։ Ոչ թե Նոյի ձեռքով է կառուցվում, այլ ստեղծողի հրամանով։ Ոչ թե Մովսեսն է Բեսելիելի ձեռքով այն պատրաստում, այլ Աստուծո Միածինը Սուրբ Հոգով։ Ոչ թե հարաշարժ ու մշտափոփոխ, այլ մշտակառույց և անսասանելի է հաստատում նրան։ Նաև փայտյա տախտակներից կազմված անխոս և չտեսնող տապանակի պես առաջնորդում է մեզ տեսնողներիս և իբրև անքանակ էի կերպարանք առաջ ընթանալով տեղ պատրաստում կյանքի լույսի տան մեջ։ Անմիջապես կսատակեցնի, ինչպես Ոզիելին, եթե հոգում իբրև խաչ չկրենք նրան։ Իսկույն կսպանի ու կոչնչացնի, եթե անասնային լծակցությամբ երկրասիրաբար գետնակող սայլով վերցնենք ու տանենք նրան իբրև շոշափելի անոթ։ Ոչ թե մարմինների, այլ հրեշտակների լեզվով է խոսում։ Չունի ականջ, սակայն արագ լսում և հասկանում է։ Հոդաձայն չի խոսում, սակայն Հիսուսի գործերի պատգամը պատմում և հրճակում է բոլոր ազգերին։ Չունի շարժուն ձայնալարեր, սակայն աստվածային կենթանի շնչով ազդարարում է։ Կազմված չէ ոսկորներից և ջլերից, սակայն ինչպես բարձրյալ Աստուծո երբեմնի անհամար զորքի եբրայական զինված ամբոխի կենթանի մնացած գումարտակը տապանակից 2000 կանգուն հեռավորությամբ էր գնում, այնպես էլ հիմա եկեղեցին նրանց հետ կտրում է իրենից և հեռվից ուղեկցում անմաքուրներին, որոնք թեպետ ազատվեցին տաժանավոր աղյուսակրությունից, սակայն բորբոքված են մեղքի աղտով։ Նույնիսկ նրա անունով վեմ կոչվեց մարմնացած Աստված, իր կողի պատրվածքից արբեցնելով բոլորիս։ Ոչ թե երակների արյան շրջանառությամբ, այլ վերին լույսի ներս թափանցող ճառագայթների հետ միությամբ է, որ նա կենթանանում, նորոգվում և պաշտպանվում է։ Ոչ թե մահկանացու Սողոմոնի և Զորաբաբելի վերակացությամբ, այլ ամենակալի իմաստությամբ է այն գծագրվում։ Ոչ թե Հակոբի ձեռքով հեղված, չսրբագործված և ճաշակելի հասարակ յուղով է պարարվում այն, այլ ահավորի արյամբ և մեծի փառքով օծվում։ Ոչ թե տուն է երկրային նյութից, այլ Աստուծո երկնային լույսից մարմին, որ կնքում և ձեռնադրում է նրա որդիներին։ Ոչ թե երկրավոր կյանքից ծնվածներ, այլ երկնքի արքայության ժառանգներ է կրթում և իր ծոցում գրգվածներին ընծայում Աբրահամի գոգին։ Սրա հարսնության փեսան կենթանի Աստծո որդին է, սրա խնջույքի օրիորդները հայրապետների խմբերը։ Սա մոռացության է մատնում կրամոլության դիվաբնակ բարձունքները, քանզի ճանաչում է երկնային Աստծուն։ Ամբողջովին մերժում է կուրքերի արձանները, քանզի սրա բոլոր քարերը Քրիստոսի երկրպագության համար են։ Սա հայտնապես քակտում է անտառների ուրվական հմայությունները, քանզի աշխարի բոլոր մայրիներից բարձր, կենաց ծառի նմանությամբ այստեղ պատարակվում է Տերը։ Սա խորտակումն է բոլոր դիվապատիր կախարդական արձանների, քանզի այստեղ հաստատված է գովյալ քարը, կարկեհաններով և կենթանի քարերով։ Այս չքնաղ և աստվածընկալ տունը բոլորովին ազատ է ծառայությունից։ Ոչ թե օրինակն է վերին Սիոնի, այլ նրա բունիսկ իրականությունը։ Ոչ թե կրապաշտական բռնադատող բագին է կամ օրենքի լծով պատժելու վայր, այլ մենք համբուրում ենք այն իբրև Տերունի բարերարության պարգևարան։ Երբեք չի սասանվում և փոխակերպվում, այլ նույն փառքի շքեղությամբ մեծապես ընդարձակվում է։ Նույն ինքը նաև լուսապայծառ կերպով հրճակվում է որպես երկինքների երկինք երկրի վրա։ Ինչպես առանց Քրիստոսի հոր, այնպես էլ առանց այս մոր արգանդի հնարավոր չէ ծնվել հոգով։ Անտում շրջում է ամբովանդակելին, եթե այս տան մեջ չի տաղավարվում։ Բոլորի Տերը գլուխը դնելու տեղ չի գտնում, եթե չի մտնում և օթևանում կյանքի այս կայանում,
Այս նյութական բնակարանով ավելի է պարծենում, քան երկնքի վերնային կամարով։ Աստվածային անբավ լույսը, որ ծածկեց ինչպես Մարգարեի դեմքը, այնպես էլ սրա նախօրինակները, նրա երեսի փառքը, որից փախավ ժողովուրդը և որին չդիմացան քահանաները տաճարում, հանդիսավոր ու մեծագովես տոնվում է այստեղ և միահամուր բարեբանվում բանականների կողմից, առավել բաղձալից օրհնաբանվելով այստեղ, քան վայելչական դրախտում։ Այս հոգևոր, երկնավոր և լուսավոր մայրը, ավելի քան երկրավոր, շնչավոր և մարմնավոր մայրը գգվեց ինձ իբրև որդու։ Սրաստինքների կաթը Քրիստոսի արյունն է։ Եթե մեկն աստվածածնի պատկեր համարի նրան, չի սխալվի։ Ինչպես փրկարար խաչի նշանը, զարմանազան զորություններ և բազմակերպ սքանչելիքներ է գործում։ Ահեղ դատաստանի բեմն ենք սրա մեջ հաստատված տեսնում։ Սրանով կարկվում են խորթաբարո հերձվածողների մոլեգնաճար բերանները։ Ունի նաև իմանալի և բանական քարեր, որոնցով հեռացնում և տարագրում է անմաքուր գազանամիտներին։ Ծնում է նաև եղական աստվածներ, միակ Քրիստոս Աստուծո մաքուր պատկերներ։ Նրա դիրքը դեպի արևելք է, որտեղ մեզ խոստացված առաջին բնակության վայրն է։ Կարծես ձեռքով հայտնապես ցույց է տալիս Աստուծո գալստյան շավիղը, փայլակի մասին տերունական առակը հիշեցնելով ուսուցանում մեզ և վերջին օրը Քրիստոսի փրկական հայտնությունը բացատրում արարածներին արուսյակի ծագման օրինակով։ Հալածում է ցավերը, բժշկում ախտաժետներին և զորավոր է դևերի բռնության դեմ։ Կենթանարար ավազանն է սրա որովայնի արգանդը, և առաքյալներն են սրա հարսանիքի պարողները։ Այնքան ճոխացավ և բարգավաճեց երանությամբ, որ նույն ինքը վայելչապես հորջորջվեց փրկչի անունով և միացնի մերձավորների կողմից կնքվեց լույսի տիրամոր անունով։ Ալեծուպ մեղավորների համար հանդարտ նավահանգիստ է, վերին դասերի համար խրախճարան, տարակուսած մեղավորների համար անսխալելի բժշկարան։ Սրա մեջ է փառավորվում ամենօրհնյալ և անպատում երրորդությունը։ Իսկ եթե մեկը հանդգնի չարության ձեռք բարձրացնել վերին արքայության դեմ և ձեռակերտ եկեղեցու մասին սահմանված ավանդությունները համարի մարմնավոր գյուտ, մարդկային հնարք կամ երկրավոր շինվածք և ոչ բարձրագույն կյանքի պարգև, աստվածային ակնկալության վայր, Սուրբ Հոգով հայտնված լուսանորոք նախագրություն, բարձրյալի երախտիկների ամենատուր լիություն, առաջի կամքի խնկավորված խորհրդարան, առաքյալների աջ ձեռքով կատարված բարեհանճար հիմնարկություն և միաժամանակ չասի երկնքի դուռ, կենթանի Աստուծո քաղաք, ողջերի մայր, մեղքերից ազատ, ճիշտ պատկեր մեր տեսանելի բանական բնության, իմանալի որպես մեր հոգու խորուրդ, շոշափելի որպես մեր մարմնի պատկեր, հին ուխտի անճար սրբությունները գերազանցող նոր սրբություն և քրիստոսյան նշանով պայծառապարծ պսակված, այդպիսի ժխտողներին ամենակալ հայրը մերժում է իր ներկայությունից, իր էակից խոսքի միջոցով, վերցնում նրանցից իր փառակից հոգու շնորի ավանդը և նրանց դեմ փակում կյանքի այս առագաստի դուռը։ Իսկ մենք ինչ որ գրեցինք, նույնն էլ վկայում ենք, հավատալով մեր ասացներին, հանուն և իբարս ամենակալ երրորդության և մեկ աստվածության, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առաջին մասն իմ հավատքն էր երրորդության հանդեպ, երկրորդ մասը իմ դավանության խոստովանությունը լուսափառ մորս մասին։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, ֆրանսիական սյուիթ համար 6, մի մաժոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական համար 6 սյուիտը մի մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Բարձրացրեց հարգելի բարեկամներ, եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, նվիրված երաժշտական գործիքների ստեղծման պատմություններին։ Այսօր խոսելու ենք զանգերի մասին։ Գրեթե բոլոր ժողովուրդներն այս երաժշտական գործիքը կապել են գերբնական ուժերի կամ կրոնի հետ։ Հին Չինաստանում, օրինակ, զանգի հնչողությունը խորհրդանշում էր երկնոլորտի հարմոնիան, հին հնդկացիների համար արարչի սրտի բաբախյունն էր, իսկ մի շարք ժողովուրդներ էլ այն համարում էին աստվածների ձայնը։ Ահա թե ինչու զանգերը մշտապես ներկա են եղել բոլոր ժողովուրդների հոգևոր ծիսական արարողության։

Զանգի պատմությունն սկսվել է Քրիստոսից առաջ, մոտ 4-րդից առաջին հազարամյակում։ Չինաստանի մերձավոր և միջին արևելքի Կովկասի տարածաշրջաններում հնագետները հայտնաբերել են բրոնզե տարատեսակ զանգակներ, որոնք մեզ են հասել Քրիստոսից առաջ մոտ 20-րդ դարից։ Զանգի ծննդավայր է համարվում Չինաստանը։ Այստեղ առաջին անգամ սկսել են նաև զանգերի վրա զանազան պատկերներ դաջել։ Դրանց լավագույն նմուշներն այնքան գեղեցկազարդ էին, որ գրավելով Չինաստանի թագավորների ու ազնվականների ուշադրությունը, կարճ ժամանակ անց վերածվել են իսկական արվեստի։ Նրանք ձեռք էին բերում զանգեր, որոնց պատկերներն ու գրությունները խորհրդանշում էին հարստություն, հզորություն կամ ազդեցություն։ Շուտով զանգը որպես արվեստի առարկա տարածվում է նախ ամբողջ Ասիայում, այնուհետև Հնդկաստանում և ծագող արևի երկրում, Ճապոնիայում։ Այս երկրներում մարդիկ օգտագործում էին փոքրիկ զանգեր որոշակի հեռավորությունից հաղորդակցվելու նպատակով, իսկ երաժիշտները ձեռք էին բերում այն որպես նոր և կարևոր երաժշտական գործիք։ Բայց զանգի տարածման առավել նպաստել են մի շարք կրոնական խմբեր, մասնավորապես բուդդայականության, հինդուիզմի, սինտոիզմի հետևորդները, որոնք այն գործածում էին որպես ծիսական առարկա։ Հենց նրանց շնորհիվ էլ զանգը տարածվել է ողջ աշխարհում, իսկ ավելի ուշ դարձել է նաև քրիստոնեական եկեղեցու

Մինչև 5-րդ դարը զանգերը սովորականից փոքր էին, ամենատարբեր ձևերի, հնչողությունը ցածր էր ու վատ։ Դրանք ավելի շատ օգտագործում էին մարդկանց ժողովելու, տագնապ ազդարարելու, զորք հավաքելու կամ հաղթանակած զորքին դիմավորելու ու այլ նպատակներով։ Քրիստոնեության տարածման սկզբնական շրջանում, հատկապես առաջին 300-ամյակում, հոգևորականներն աշխատում էին ավելորդ աչք չծակել, քանի որ նրանց դեռ հալածում էին նախկին կրոնի հետևորդները։ Ուստի զանգի փոխարեն ժողովրդին ժամերկության հրավիրելու համար օգտագործում էին տաշած և ողորկված փայտե կտորներ կամ երկաթ, որին հարվածում էին մուրճով։ Երբ 313 թվականին Հռոմի կայսեր Կոստանդիանոս Մեծը Միլանի հրովարտակով թույլատրեց քրիստոնեական դավանանքը և հավատացյալների հալածանքները դադարեցին, մարդկանց սկսեցին ժամերկությունների ժողովել շեփոր փչելով։ Սակայն կայսրի մահից հետո այս սովորույթը երկար չգոյատևեց։ Այսօր գործածվող զանգակածաղկի ձև ունեցող զանգեգյուտն արվել է 5-րդ դարում Իտալիայի Կամպանիա մարզում, որի պատճառով էլ մի շարք լեզուներում նվագարանը երկրամասի անունով անվանում են Կամպանա։ Այն ստեղծել է կաթոլիկ եկեղեցու մի եպիսկոպոս, որին հետագայում սրբադասել են Պաոլինուս Նոլայեցի անունով։ Մեզ է հասել այս գյուտին առնչվող մի լեգենդ։

Հոգևոր ծառայությունից տուն վերադառնալու ճանապարհին Պաուլինոս Նոլայեցին, հասնելով գեղեցիկ եւ լայնարձակ մի դաշտի, որոշում է փոքրինչ հանգստանալ։ Նա նստում է մի մեծ ծառի տակ, աչքերը փակում եւ բնության տարատեսակ ձայների ներքո քուն մտնում։ Երազում հոգևորականը տեսնում է հրեշտակներ, ձեռքներին դաշտային զանգակածաղիկներ։ Երբ հրեշտակները փորձում են մոտենալ Պաուլինյուսին, նա լսում է դյութիչ զրնգուն ձայներ, նրանց ձեռքերում ծաղիկները երգում էին։ Արթնանալուն պես եպիսկոպոս նշտապում է եկեղեցու արեստանոց և մի քանի բրոնզե զանգ պատվիրում, որպես օրինակ Պաուլինյուսը տալիս է նրանց դաշտից իր հետ բերած զանգակածաղիկները։ Վարպետներն արժանվույնս կատարում են պատվերը։ Նոր զանգի ձայնը հիացնում է բոլոր ներկաներին։ Ոգեշնչված իր ստեղծածով, Պաուլինոսն սկսում է բազմացնել զանգերն ու տարածել նաև հարևան բնակավայրերի եկեղեցիներում։ Ավելի ուշ հայտնվում են նաև այլ վարպետներ, որոնք ընդօրինակում են դրանք և կատարելագործում։ Շուտով ողջ Եվրոպան ողողվում է նմանատիպ զանգերով։ Պաուլինոսի մահից մոտ 173 տարի անց, 604-ից 606 թվականներին, Հռոմի Սաբինյանոս պապը հրապարակում է առաջին պաշտոնական որոշումը՝ զանգը եկեղեցական ծառայության համար օգտագործել։

Հայաստանում զանգի մասին առաջին հիշատակությունն առնչվում է զանգն օրհնելու ծեսին, որը 5-րդ դարում կատարել է հայոց կաթողիկոս Հովհան Մանդակունին։ Սակայն դա ձերքի փոքրիկ զանգակ էր, որն ավելի շատ բոժոժ էր հիշեցնում։ Այդպիսի բոժոժները հեթանոս հայերն օգտագործում էին չար աչքից պաշտպանվելու համար։ Հայկական եկեղեցիներում զանգերն իրենց հաստատուն տեղն զբաղեցրել են միայն 12-րդ դարում և դարձել քրիստոնյա հայերի հավատալիքի կարևոր խորհրդանիշներից։ Այս շրջանից մեզ են հասել մի քանի զանգեր հայերեն արձանագրություններով, ըստ որոնց դրանք ձուլել է տվել կամ գնել է պատմագիր արքեպիսկոպոս Ստեփանոս Օրբելյանը։

Հայտնի են պատմություններ հայկական զանգերի նկատմամբ թշնամի երկրների ատելության մասին։ Աշխարակալները տարածաշրջաններ գրավելիս մահապատճի էին ենթարկում դրանց, ասես կենթանի մարդկանց։ Նրանք կտրում էին զանգերի լեզուներն ու զանգակատներից ցած նետում հաղթական աղաղակներով։ Իսկ զավթած շրջաններում մահվան սպառնալիքով արգելում էին զանգի օգտագործումը։ Որոշ տեղերում հոգևորականներին թույլատրվում էր հավատացյալներին ժողովել փայտի կտորին մուրճով հարվածելով, որը կախում էին եկեղեցու բակում։ Ասում են, զանգի հետ է կապված նաև զանգեզուրի անվանումը։ Ավանդազուրիցի համաձայն, Խոտ գյուղի վանքերից մեկում կար հսկայական մի զանգ, որի ձայնը լսվում էր ողջ շրջանում և վտանգի դեպքում զգուշացնում բնակիչներին։ Երբ 14-րդ դարում լանգթամորն արշավում է Հայաստան, ծանոթանում է Մեհրի անունով մի հայ իշխանի հետ։ Իշխանը զորապետին բացատրում է, որ վերջինիս չի կարողանա գրավել Սյունիքը, քանի դեռ Խոտ գյուղի վանքի մեծ զանգը վտանգի դեպքում ոտքի է հանում ժողովրդին։ Լանգթամորը խոստանում է ոսկի, եթե Մեհրին օգնի նրան և լրացնի զանգը։ Իշխանը համաձայնում է։ Եվ ահա գիշերվա խավարին դավաճանն իր մի քանի օգնականներով սողոսկում է գյուղ, մտնում վանք, բարձրանում զանգակատուն, անում իր սև գործն ու զանգի տակ կրակ վառում լանգթամորին ազդանշան տալու համար։ Լուսաբացին թշնամու զորքերն անցնում են Արաքս գետն ու ներխուժում Սյունիք։ Վանականները զանգի թելը քաշելով ապարդյուն փորձում էին գյուղացիներին ոտքի հանել, միայն անդադար աղաղակելով «Զանգը զուր է, զանգը զուր է»։ Լանգթամորը մեկ օրում կարողանում է զավթել ամբողջ Սյունիքը։

Այս պատմությանը հակառակ 1918 թվականի մայիսի 21-ից 27-ը Սարդարապետի ճակատամարտի օրերին արքեպիսկոպոս Գարեգին Հովսեփյանցի կարգադրությամբ Արարատյան դաշտի բոլոր եկեղեցիների զանգերն անդադար ղողանջում են մեծից մինչև փոքր մարտի տանելով ժողովրդին։ Հայոց պատմության ընթացքում զանգերը երբևէ այդքան երկար չեն ղողանջել։ Անգլիացի պատմաբան Քրիստոֆեր Ուոլքերի կարծիքով, եթե հայերը պարտվեին այդ պատերազմում, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը կշարունակեր իր գոյությունը միայն պատմաշխարհագրական քարտեզներին։ Այսօր աշխարհում պատրաստում են զանազան չափերի ու ձևերի զանգեր տարբեր նպատակներով։ Նույնիսկ գոյություն ունի զանգերով բուժելու գիտություն, ըստ որի նվագարանի ամենաթավ հնչյունների առաջացած վիբրացիայի շնորհիվ կարելի է բուժել բոլոր ներքին օրգանները։ Որոշ զանգեր էլ իրենց հսկայական չափսերի կամ գեղեցկության շնորհիվ վերածվել են ազգային հարստության, որոնց շուրջ ցայսօր լեգենդներ են հյուսում։ Դրանցից են Դահամազեդի մեծ, Մոսկվայի Կրեմլի ցար և Չինաստանի երջանկության զանգերը, որոնց կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լուի Շպոր, կոնցերտային սոնատ, ֆլեյտայի և տավիղի համար, ռե մաժոր, օպուս 113, առաջին մաս, ալեգրո բրիլանտե, կատարում են Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մարիել Նորդմանը, տավիղ։

0: հնչեց Լուի Շպորի «Ֆլեյտայի և տավղի համար» կոնցերտային ռե մաժոր օպուս 113 սոնատի առաջին մասը, Ալեգրո Բրիլանտե. Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը «Ֆլեյտա» և Մարիել Նորդմանը «Տավիղ»։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Լարային Կվարտետ համար 3, դո մաժոր, օպուս 59, կատարում է Իտալիանո Կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 լարային կվարտետը, դո մաժոր, օպուս 59, իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։

1300 թվականի հուլիսի 20-ին ծնվել Պետրարկա Ֆրանչեսկոն, վերածննդի մարդասիրական մշակույթի և իտալական ազգային պոեզիայի հիմնադիրը։ Նրա քնարերգությամբ նշանավորվել է իտալական և եվրոպական բանաստեղծության զարգացման նոր շրջանը։ Պետրարկան 1312 թվականին ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Պրովանս, Ֆրանսիայի հարավ։ 1316 թվականին Մոնպելիեի համալսարանում ուսումնասիրել է իրավունք, 1320 թվականին ուսումը շարունակել Բոլոնիայում, իսկ 1326 թվականին մեկնել է Ավինյոն, Պրովանսի մարս, որտեղ ձեռնադրվել է հոգևորական։ Պետրարկան մասնակցել է Իտալիայի քաղաքական կյանքին, համակրել է ազնվականական վերնախավի դեմ ապստամբած տրիբուն Կոլադի Ռիենցոյին, վերջինիս պարտությունից հետո դարձել է նրա դատապաշտպանը, հետագայում իտալական արքունիքներում վարել է բարձր պաշտոններ։ Պետրարկան Եվրոպայում առաջիններից է իդեալականացրել անտիկ աշխարը, հավաքել և մեկնաբանել է հռոմեացի բանաստեղծների ստեղծագործություններից, ձգտել է վերականգնել դասական լատիներենը, որով գրել է պատմագիտական և գեղարվեստական գործեր։ Ամբողջովին չհեռանալով միջնադարյան աշխարհայեցողությունից, նա այնուամենայնիվ քննադատաբար է գնահատել միջնադարյան կրոնաիդեալիստական փիլիսոփայությունը և հաստատել մարդու ազատության գաղափարը։ Գրել է լատիներեն փիլիսոփայական աշխատություններ, որտեղ արտահայտվել է նրա հոգեկան ճգնաժամը, հոգևորի և մարմնականի հակադրության մեջ Պետրարկան գերադասել է մարդու հոգևոր զգայական աշխարը։ Նա քարոզել է և ճգնավորական բարոյականության, և աշխարի ունայնության ու անցողիկության գաղափարները։ Պետրարկան հրճակվել է լատիներենով գրած Աֆրիկա էպիկական պոեմով և արժանացել Դափնեպսակի 1341 թվական։ Պոեմում նա պատկերել է Պունիկյան երկրորդ պատերազմը, տարփողել հին Հռոմի փառքը։ Առավել ինքնատիպեն բուկոլիկներ, այլաբանական բովանդակությամբ հովվերքությունները։ Պատմագիտական գործերում և քաղաքական բովանդակությամբ որոշ բանաստեղծություններում իմ Իտալիա և այլն Պետրարկան երազել է հայրենիքը տեսնել հզորացած և օտար զավթիչներից ազատագրված։ Պետրարկայի պոեզիան եվրոպական գրականության մեջ անհատի հույզերի բանաստեղծական առաջին բարձրագույն նմուշն է։ Բանաստեղծը փոխել է ոչ միայն պոեզիայի բովանդակությունը, այլև ստեղծել է երաժշտական ու պոետիկական հնարքներով հարուստ բանաստեղծական ձևեր։ Պետրարկան լաուրային է նվիրել նաև հաղթանակներ 1354 թվական խրատական այլաբանական պոեմը։ Պետրարկան Ալիգիերի Դանթեի և Ջովաննի Բոկաչոյի հետ սկզբնավորել է գրական իտալերենը։ Պետրարկայի անունով է կոչվել վերածննդի դարաշրջանի բանաստեղծական ուղղությունը, պետրարկիզմը։ Նա, ով կարող է ասել, թե ինչպես է տոչորվում, բրնկված է թույլ կրակով։ «Քեզ Իտալիա, ահա նորեն ուրախությամբ եմ ես նայում Հեբենայի բարձունքներից, ճանաչում եմ հող իմ հայրենի, տիեզերքի գեղեցկուհի, բարև, բարև»։ Ֆրանչեսկո Պետրարկա.

Հնչեցին Սերգեյ Ռախմանինովի դաշնամուրային պրելյուդները, օպուս 23, համար 1-ից 10, կատարեց Անդրեյ Նիկոլսկին։

Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, ռե մինոր, կատարում են Կոնրադ Հյոնթելերը, ֆլեյտա, և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի կոնցերտը ֆլեյտայի համար ռե մինոր, կատարեցին Կոնրադ Հյոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր, հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մի տոն, որ կոչվում է «Որդիք և թոռանք Սրբույն Գրիգորի Լուսավորչի», այսինքն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների հիշատակության օրն է։ Ինչով է պայմանավորված այս տոնը, ինչու է մեր եկեղեցին այսպիսի առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրել ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, որ մեր հավատքի հայրն է, այլև նրա որդիներին և նրա թոռներին։
2: Պետք է ասեմ, որ նրա որդիները և թոռները փլորնալ իրենք իրենց կարգին ալսուրպեր էին։ Եթե մենք նրանց կյանքը կգարտանք ու կսերդենք, կտեսնենք, թե նրանք սրպագյաց մարդիկ էին, առաքելական շունչով Քրիստոսի ավետարանի քարոշտությունը շարունակեցին, որը սկսավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչով, և իրենք ալ իրենց կարգին ալ գրնանք նկատել լուսավորիչ։ Օրինակ, համար Ներսես Մեծը կնկատվի որպես հայոց սրդի լուսավորիչը, քանի որ ինքը հատուկ հետաքրքրություն ուներ որբ և այրիների մասին, աղկատների մասին, և իրենք ոչ թե որտև Գրիգոր Լուսավորիչի մարդնավոր զավակներն ու տորներն էին, թեպետ այդ ալ էին, բայց պետք եսեմ, որ իրականի մեջ հոգու հարազատ հոգևոր զավակներն էին, հետևեցան իրենց հորը և մեծ հորը օրինագին, և եթե Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնեության ավետարանը գրծավ քրաբե, եթե Գրիգոր Լուսավորիչի օրով քրիստոնեական ավետարանը քրավեց Հայաստանը, սակայն իր որդիները և թոռները ամրաբնտեցին ավետարանը Հայաստանի մեջ, և իրենց կործնալ նույնքան կարևոր էր, ինչքան Գրիգոր Լուսավորիչի։
1: Իսկ ինչու հայրապետական աթոռը ժառանգաբար անցավ լուսավորչի սերունդներին, չէ՞ որ առհասարակ ժառանգականության այսպիսի խնդիր հոգևոր իրողությունների մեջ դրված չէ, ով հոգևորապես ավելի արժանավոր է, նա էլ պետք է լիներ հոգևոր առաջնորդ։
2: Հա, գիտեք, մեր եկեղեցվո վաղեմի սովորությունը հենց այն է, որ ժողովուրդը կամ իշխանությունը գնդրեին կամ գանվանեին իրենց հոգևոր բեդերը։ Օրինակ, համար Գրիգոր Լուսավորիչի բարակային գրնանքը Սելանիկա հստակ էր, քանի որ ինքն էր թարսի փրողը հայոց տակավորին, սակայն կտեսնենք նաև, որ թե իր զավակներին, Արիստագեսին և Վրտանեսի բարակային անեկա եղավ ժողովրդական նշանակումով ասենք, և հատկապես Ներսես Մեծի օրով անեկա շատ հստակ եղավ, որ ժողովրդի կարծեք թե միացայն ցայնով անեկա հրճակվեցավ Կաթողիկոս ամենայն հայոց, և ոչ թե որտև իրենք այդպես արնակցական գաբեր ունեին Գրիգոր Լուսավորիչի հետ, այլ ավելի ճիշտ է պետք ասեմ, թե նրա հոգևոր աստեցությունը ներշնչումը ժողովուրդը տեսավ նրանց մեջ։
1: Տեր Հայր, ուրեմն այս սուրբերը, որոնց տոնը առաջիկա շաբաթ օրը տոնում է մեր եկեղեցին, լուսավորչի մարմնավոր որդիներն են և մարմնավոր թոռները նաև, ոչ միայն նրա հոգևոր ազդեցության կրողները լինել, և նրանք են Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկ, Գրիգորիս և Դանիել։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ովքեր են այս սուրբերը։
2: Դանիելը լուսավորչի սերունդից չէր, Դանիելը ասորի էր ասկավ։
1: Իսկ ինչու է տոնվում այս սուրբերի հետ։
2: Որտև ինքը այսպես կուքա Հուսիկի և Ներսեսի միջև, այսինքն նրանց հետ կործագից էր, բայց ինքը ուղղակի արնակցական կապ չուներ, բայց իրենց ժամանակագից էր նրանց հետ։ Մենք այսպես կխմբենք այս Գրիգոր Լուսավորիչի դոմից անցերը, անչուշտ հիմա ասեմ, թե Գրիգոր Լուսավորիչ ուներ ուրիշ շարավիղ, օրինակ ներսես մեծը ունի իր հատուկ տոնը, Սագբարտևը նաև քրկո լուսավորիչի դոմից է, և ըստ ավանդություն նույնիսկ միջնադարուն մեջ ներսես շնորհալի է պալավունիները, որպես թե շարավիղ էին քրկո լուսավորիչի, բայց նրանց տոնը լրիվ ուրիշադեն է, հոստեղ մենք միայն կհիշենք նրանք, որոնք չորրորդ տարուն մեջը քորձունյա էին հայ եկեղեցվո մեջ, այսինքն նույն ժամանակագից աշխատող եկեղեցականներ և նվիրաբետներ էին։
1: Եվ այսպես հենց որդիները անմիջապես լուսավորչի Արիստակես և Վրթանես, խնդրեմ համառոտաբար նրանց մասին, ովքեր էին։
2: Այո, հետաքրքրական է, որ Արիստակեսը գրծեր որդիներ և Վրթանեսը ավելի մեծ որդիներ, բայց երբ որ եկավ ժամանակը ընդրելու, ոչ թե հիմա ասել հետաքրքրական գետ մնալ, պետք է ասեմ, ոչ թե Արիստակեսը անմիջական հաջորդներ քրկո լուսավորիչին միայն, որտև ինքն էր, որ անմիջապես հաջորդեց, այլ քրկո լուսավորիչի գյանքին ընթացքին արդեն իսկ քորձագից էր իր հորը հետ, և ըստ պատմության Արիստակեսը վանական էր Գեսարիո մեջ, և ինքը Գեսարիա Կապադովկիա այդ աշխարը արդեն իսկ նշանավոր էր Սուրբ Պարսեղ Գեսարվոց Ադենը, և հոնդեղ կար հսկա վանական հաստատություններ, և ուրեմն Արիստակեսը մտեր էր այդ վանական հաստատությունների մեջ, և նաև ինքն էլ ունեցավ իր միապանությունը, իրեն հետևորդները, և սրպակյաց գյանք մու ուներ, երբ որ քրկո լուսավորիչը այսպես սկսավ ձերանալ և ավելի գուզեր առանձնանալ աղոտքի համար, որոշեցին, որ մեկը ըլա, որ իր քորձին շարունակե, և նկատելով, որ արդեն իսկ քրկո լուսավորիչի դղան այսպես սրպագյաց մեկ մներ, հրավիրեցին զենք, որպեսի Հայաստան կա, ինքը Տերգեսարիա էր, նախ չեր ուզեր գալ, բայց դարձյալ գտեսնենք մեր եկեղեցվո այդպես սովորությունը, ժողովրդի կամքը այնչափ զորավոր էր, որ ինքը պետք էր ենթարկվեր ժողովրդին կամքին, այսինքն մի խոսք մգա եկեղեցվո պատմության մեջ, և նաև աստվածապանության մեջ, ցայն բազմած, ցայն Աստուծո, և այստեղ գտեսնենք, որ Արիստակեսը եկավ Հայաստանում, և իր հորը գողկը աշխատեցավ, մինչ հայրը ավելի գնախնդրեց ճգնավորական վանական գյանքին հետևել։ Հետաքրքրական գետերը ասոնք են, որ Արիստակեսը մասնակցեցավ Նիգիո ժողովին 325 թվականին, ուր որ ձևավորվեցավ մեր թավանանքը, ինչ որ ամեն գիրակի պատարագին մեջը կերկենք հավատամքի մի Աստված, և ինքը ուրեմն մասնակցեցավ այդ ժողովին, հետո երբ որ ալևս քրկո լուսավորիչը լրիվ անցավ վանական գյանքին, ինքը զինքը ճգնավորական գյանքին նվիրելով, արդեն իսկ քանի որ Արիստակեսը այսպես իր դեղակալն էր, նականապար ինքը անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսության քահին վրա, բայց ասեմ, որ ինքը նահատակվեցավ Արիստակեսը, թեպետ Հայաստանը քրիստոնյա դարձած էր, գային որոշ ազնվական խումբեր, որոնք հագարակ էին թագավորին, և քանի որ թագավորը քրիստոնյա էր, հագարակ էին ալ նաև նոր գրոնին, և հեթանոսության կողմնակիցն էին, անչիշտ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը չորրորդ տարուն մեջ է, գտեսնենք այսպես բայքարմը ընդեմ արքայականները և այսպես նախարարները, նախարարները իրենք փլորնագուզեին իրենց տարածքին մեջ իրենք լինեն միաբետը, և ոչ ենթարկվին թագավորին, այսինքն իրենք ունենան իրենց ուրույն թագավորությունը, կարծեք թե մինչև հիմա ասիկա հայոց դերդն է, որ մենք չենք գտնար միասին աշխատիլ, և նույն ադեն իրենք հագարակ էին ասենք թե եկեղեցուն և քրիստոնեությունը, որտև քրիստոնեությունը կետրնացած էր մեկ Աստուծո վրա, մեկ կետրոնի վրա, որ էր Էջմիածին, Բաղարշապատ, մինչդեռ հետանոսությունը բազում աստվածներ ուներ, բոլորն աստվածներ էին, և ուրեմն ով էր քերաթասը, ով էր կարևորը, եւ այսպես հետանոսությունը գկաչալեր էր այսպես քաղաքապարական օրեն, որ նախարարները գետրոնախույզ լինեն, եթե դիեզերկը Փազում աստվածների ենթագա է, ուրեմն երգիր մը գրնա փազում նախարարների ենթագա լինել։ Իսկ եթե մի աստված կա, ուրեմն երգրի մը իշխանությունը մեկը պետք է լինի։ Ուրեմն գտեսնենք, թե ինչպես այդ պայքարը կհարաճանա։ Եվ ասիկա ասեմ, կարևոր գետ մն է, քանի որ ներկայումս գան հատվածներ Հայաստանի մեջ, որ գուզեն հին հայկական հետանոսությունը վերահաստատել, բայց անոր վերահաստատումը բադու հասկալա մեր ժողովուրդին, որտև գկաչալեր է այսպես բաժանությունը, գենթորնախուզությունը, քրիստոնեությունն էր, որ դվավ մեր ժողովուրդին այսպես միակդուր հատվածային ըսկացողությունը։
1: Դեր այդ Արիստակես Այրապետը, որը լուսավորչից հետո Այրապետ դարձավ, ուրեմն կրտսեր որդին էր Գրիգոր լուսավորչի, իսկ Վրդանեսը ավակ որդին էր։ Այդ դեպքում ինչու կրտսեր որդին հաջորդեց նրան հայրապետական գահին, այլ ոչ թե ավակը։
2: Նախ ասեմ, որ Արիստակեսը գուսակրոն բանական եկեղեցական մներ, մինչդեռ Վրդանեսը ամուսնացած էր։ Մենք գիտենք, որ Վրդանեսը զավակներ ունի, արդեն իսկ Հուսիկը իր սերունդից էր, և ուրեմն երբ որ եկավ գարկը բերելու, թե հաջորդը ով պիտի լինի, բնականաբար Արիստագեսն էր։ Ասեմ քեզի, ոմանք գսեն, թե ինչու համար մեր եպիսկոպոսները չեն ամուսնանար, ինչու համար ամուսնացած եպիսկոպոսներ չունինք, քանի որ Գրիգոր լուսավորիչը ամուսնացած էր, և մեր առաջին կաթողիկոսներից ոմանք ամուսնացած էին, թեպետ անիկա ճիշտ է, սակայն ոչ մի փաստ կա, թե նրանք եկեղեցական լալուց հետո ամուսնացած էին, երկու փնկրնար պատահած լինել, այն է, որ փոխադարձ հասկացողությամբ ամուսինը կթարդար գուսագրոն, գինը կմտներ գուսանոցի մեջ, և ասիկա պազում անգամ պատահած է չորորդին երրորդ տարուն մեջ, բավական հետքեր ունենք, ամենին հայտնին թերևս պատմության մեջ Գրիգոր Նիսացին էր, որ ինքը ամուսնացած էր, բայց հետո փոխադարձ համաձայնությամբ ինքը դարձավ գուսագրոն, գինը մտավ գուսանոց։
1: Եվ եկեղեցու սրբազանավանդությունը այս ուրեմն հայրապետերի մասին էլ ասում է նույնը, որ նախքան հոգևորական դառնալը նրանք ճիշտ է ամուսնացած էին և զավակներ ունեին և հալալ ամուսնությամբ էին ամուսնացած, և սակայն ուրեմն երբ որ արդեն հոգևորական պիտի դառնային իրենց կանանց այդ փոխադարձ համաձայնությամբ, երկուսն էլ հրաժարվեցին ամուսնական կյանքից, որպեսզի կարողանան առավել անznվիրաբար ծառայել Աստծուն։
2: Անշուշտ գտնա երկրորդ բարակամն ալինի, գնարալ իրենց գիները մեռած լինեին։ Օրինակ մենք օրինակ ունենք մեր Խրիմյան հայրիկը, ամուսնացած էր, գինը մահացավ, և ուրեմն գուսագրոն դարձավ, կամ ես ասեմ Ամերիկայի մեջ ես բաժանախ ունիմ, որուն գինը իմ գնոջս, իմ երեց գնոջս քույրն էր, ինքը քահանա էր, թշբախտաբար իր երեցկինը մահացավ, և ինքը դարձավ վարտապետ, և ինքը ունի երկու զավակներ, բայց ինքը վարտապետ է, հայր Գրիգոր Մաքսուդյան, ուրեմն այդ թեպնալ գտնա բադալ, ուղագի բադմակիրների մեջ հադուկ հիշատակը գա, ավանդությունը գամ կասի, թե փոխադարձ համաձայնությամբ բաժանվեցան, գամ գինը մահացած կրնատ լինել։ Բայց ասեմ, սկսպունքը միշտ այնպես բախված էր, ինչքան որ գիտենք, որ եպիսկոպոսները գնդրվեին գուսագրոն քահանաների տասագարկից, և ասեմ ինչ համար ալ գնդրվեին, ասեմ ոչ թե որ դեվ գուսագրոն էին, գիտեք, եթե որ մեկը մտնի վանական կյանքին մեջը, երեք ուղտ կարնե, և այդ երեք ուղտերը մինչև հիմա կան մեր ծերնատության մաշտոցին մեջ, ժուժգալություն, հնազանդություն և աղքատություն, այսինքն վանականը պիտի ապրի կամ պիտի ճանա ապրիլ սրպագյած կյանքը, լինելով ժուժգալ, այսինքն չունենալով ամուսնության ոևէ մի գաբեր, որպեսզի կարողանա իր կյանքը լրիվ հանցնել Աստուծո, հնազանդություն հանդեպ իր օրինավոր մեծավորին, և աղքատություն, այսինքն ինքը փնավ հարուստության յետևին պիտի չինա, այսինքն ինչ որ ինքը կստանար կմարային տեսակետով իր վանքին կհանցներ, իսկ ինչ որ ինքը պետք ուներ իր գյանցաղի համար, իր վանքից կստանար, այսինքն ինքը եկեղեցական չէ եղած, քանի որ անձնական հոգս չունի, չէ եղած եւ պետքալ չունի նյութական եկամուտի։ Եվ գնդրեին եպիսկոպոսները նրանք, որոնք սրպակյաց էին, ամենին հիմնականը այդ էր, որ եպիսկոպոսը պետք էր սրպության օրինակը լա։ Վերջի վերջո եպիսկոպոսը օրինակ է մարդկությանց, թե այն իրականությանը զոր Հիսուս պատվիրեց մեզի, որ մենք լինենք գադարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրը գադարյալ է։ Եվ ասեմ, արդյոք օրը մեկի հետ գխոսեի, եւ ասա, որ դու եկեղեցական ես, կհասկանամ, բայց նաեւ դու ընտանիք ունես, եւ դու քո անձնական կյանք ունես, ուրեմն քո կյանքի 50%-ը դու եկեղեցական ես, եւ 50%-ը քո անձնական կյանք ունես, ասի ոչ, սխալ ես, որպես եկեղեցական ես 100%-ով եկեղեցական մնի, այսինքն չի կա ոչ մի ռոբեմը կյանքիս մեջ, որ ես քահանա չլինի, միշտ քահանա եմ։ Դե ինչպես կլա, դու ամուսին ես, հայր ես, մեծ հայր ես, եւ ասի հա, ես հասկացել եմ, որ քահանամը պետք է օրինակելի լինի, այսինքն ես օրինակ պետք է լամ մարդկանց, թե ինչպես պետք է լինիմ լավ ամուսին, ինչպես պետք է լինիմ լավ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ ընկեր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մեծ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մարդ, այսինքն եկեղեցականը ամեն բանից առաջ պետք է օրինակ դառնա իր ժողովուրդին, ուրեմն հոստեղնալ կաթողիկոսության գոչեին նրանք, որոնք ունեին այսպես սրպագյաց կյանքը որպես օրինակ իրենց ժողովուրդին։
1: Տերեր, ուրեմն Արիստակեսն ու Վրթանեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հաջորդ սերունդն էին, նրա որդիները, իսկ դրանից մեկ սերունդ էլ այն կողմ, հաջորդը գալիս է արդեն նրա թոռների սերունդը, Հուսիկ և Գրիգորիս, ինչպես նաև նրանց գործակիցը Դանիել, խնդրեմ ներկայացնեք համառոտ կերպով նաև այս սուրբերին։
2: Այո, Հուսիկը եղավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, և մանավանդ իր օրովը սաստկացավ պայքարը, այսպես կենտրոնախույս և հետնոսամիտ նախարարների և թագավորի և եկեղեցու դեմ։ Այստեղ նաև երբեմն թագավորները կտատանցեին, թե որտեղ գերտային, և պատմության ընթացքին գիտենք, որ Հուսիկն ալ նահատակվեցավ, այս անգամ թագավորի ձեզի միջոցով, որտեղ թագավորը, գիտեք, Հայաստանում այն ադեն հագրակ, որ ասենք թե քրիստոնեության հավատքը ընդունվեցավ, գիտեք, շատ հեշտ է ասել, թե ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին, բայց շատ դժվար է անոր բարոյականության հետևել, և այսպես թեպետ թագավորները ունեին կոնիցևական օրեն քրիստոնեական հավատքը, սակայն կորձնական օրեն իրենք անբարոյական կյանք էին վարում, և քննադատեց Հուսիկը թագավորին, և նույնիսկ արգելեց նրա մուտքը եկեղեցվո մեջ, մինչև որ ինքը իր կյանքը ուղղության չբերե, և անոր վրա այնչափ ձանր ձեզել տվավ կաթողիկոսը, որ կաթողիկոսը մի քանի օրուց հետո վախճանեցավ,
1: այսինքն արքան այդպես բրածեց անել տվեց հայոց կաթողիկոսին,
2: այո, այդպես
1: նահատակվելով վախճանվեց։
2: Իսկ Գրիգորիսը, որ դարձյալ Գրիգոր Լուսավորչի թոռներ, նրա դվին հատուկ պաշտոնը 12 տարիքին, 25 տարեկանին ինքը եպիսկոպոս ծերնատրվեցավ և խրկվեցավ Վրաստան աղվանիք, որպեսի դարաձե քրիստոնեությունը, նույնիսկ ըստ Պավստոս Բյուզանդին մինչև գոտերին քնած, որ Գովգասյան լերների վրա են գոտերը, այն ժամանակ մի հսկա պարպարոսական ցեղախում մներ, որ Գովգասից մինչև Եվրոպա կտարածվեին, արևելյան գոտերը գային և արևմտյան գոտերը գային, արևմտյան գոտերը վերջի վերջո քրիստոնեացան, և ճարտարապետության գոտական ստիլը գա, նրանց անունով է, որ գիհիշվի։ Իսկ ուրեմն Գրիգորիսը Գովգասյան շրջանների մեջ քրիստոնեության տարածողը եղավ, այո, ճիշտ է, որ Վրաստանի մեջ արդեն իսկ քրիստոնեություն բերված էր Նինեգուսի գոմից, և սակայն դագավին լրիվ արմատացած չէր, և աղմանիկում ալ նաև Հայաստանի թեպի արևելյան գոմը, թեպի ինչ որ այսօրվան Ադրբայջանն է, այդ կոմը քրիստոնեություն տարածեց, և ինքն ալ նահատակվեցավ իր քարոշչության համար, և վերջի վերջը իր մարմինը ամփոփվեցավ Ամարաս վանքին մեջը, չեմ գիտի եթե եղած եք այնտեղ, եւ այնտեղ իր մասունքները կան, զոր ազերիները փորձեցին սրպաբղծել, սակայն այդ վանքը գիհիշվի Սուքրկորիսի անունով, եւ այդ բոլոր թորները, զավակները եւ այլն, նույնիսկ Քրկոլուսավորիչի թաղման դեղը եղած է արևմտյան Հայաստան, եւ այլևս չեն կնար այցելել նրանց, բայց Քրկորիսին թաղման վայրը կգտնվի Ամարաս, որ Ղարաբաղի հանրապետության մեջն է։
1: Դրեջ, ասացիք, որ ադրբեջանցիները փորձեցին փողծել, այսինքն ինչ նշանակում փորձեցին փողծել։
2: Այսինքն մարմինը հանել քերեզմանոցից եւ այդպես իր մասունքները ծրել։
1: Եվ ինչ հաջողվեց դա նրանց հանել մարմինը։
2: Չէ, չգրցան։ Եվ ասեմ, Ամարասն ուրիշ նշանավորություն ունի, այն է Սուրբ Մեսրոբ եւ իր աշակերտները այնտեղ հավաքվեցան եւ Սուրբ Գիրքի թարգմանությունը այնտեղ սկսավ Ամարասի մեջ։
1: Դեր հայ, ինչպես գիտենք, մեր եկեղեցին կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի եւ հիմնադրված է Սուրբ Թադեոս Բարթողոմեոս առաքյալների կողմից, այսինքն նրանք եկել են, քարոզել են այստեղ Հայաստանում, ձեռնադրություններ են կատարել իրենցից հետո, որպես իրենց հաջորդներ եկեղեցական աթոռներ են հիմնել, այս երկու առաքյալները 4 եկեղեցական աթոռ են հիմնել մեր հայոց հողում, եւ այդպես ձեռնադրություններ կատարելով ձեռնադրվածներն էլ նրանց կողմից իրենց հաջորդներ ձեռնադրելով, այսպես ձեռնադրությունների մի շղթա է ստեղծվել, որի համախումբը միասին իր արդարացի ուրեմն հիմնավորմամբ կոչվում է հայ առաքելական եկեղեցի։ Ինչպիսին է պարագան Լուսավորչի եւ նրա որդիների ու թոռների դեպքում, արդյոք ձեռնադրությունների այս շղթան, այսինքն առաքելական այս հաջորդականությունը պահպանված է Լուսավորչի, նրա որդիների եւ թոռների պարագայում։
2: Ասեմ, որ արդեն իսկ եկեղեցո հին ավուրց ավանդությունը այն է, որ այդպես հաջորդականություն մգա, այսինքն առաքյալները ձեռնադրեցին իրենց հաջորդները, գտեսնենք ասիկան նոր գտագարանին մեջ, արդեն իսկ առաքյալը գսե, որ զգուշ եղեք, որում վրա ձերկ եք տնում, եւ արդեն իսկ Իգնադիոս եպիսկոպոս մգա, Անդիոքի եպիսկոպոսը, որ ամենեն առաջին եպիսկոպոսներից է եւ որուն նամակները կան, որոնք կան երկրորդ թարու առաջին տասնամյակին, այսինքն շատ գանուխից։
1: Խոսքը Իգնատիոս Աստվածազգեաց հայրապետի մասին է։
2: Եվ ինքը ուրեմն ամիջապես կհաջորդե նոր գտագարանը, եթե հայտնության քիրքը, որ վերջին քիրքն է նոր գտագարանի մեջ, քրվեցավ այն ուշը 90-ական թվականներին, ուրեմն մի 20 տարի հետո Իգնատիոսը գրեց իր նամակներ, որուն մեջ է ինքը կշեշտե եպիսկոպոսին կարևորությունը եւ կմատնանշե այս առաքելական հաջորդությունը։ Ինչ է առաքելական հաջորդությունը։ Այսինքն եպիսկոպոսը այն է, որ կցերնատրվի ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, ոչ միայն ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, նաև եղած է եկեղեցու կանոնական ընտրությունը, որ երկու ուրիշ եպիսկոպոսներ պետք է մասնակցին այդ ծերնատրության, այսինքն ովևէ եպիսկոպոսի ծերնատրությունը երեք եպիսկոպոսներով կբադահի, եւ ասիկա արդեն Նիկիոս ժողովի մեջ եղավ հաստատ կանոնը եկեղեցու մեջ, մինչև այսօր որ եկեղեցին, որ երտաս կաթոլիկ, օրթոդոքս, առաքելական, բլորնալ բահածեն այդ նույն դրությունը, գտեսնենք, որ Քրկոլուսավորիչի օրով ինքը որպեսի եպիսկոպոսական ծերնատրություն առնե, պետք էր Կեսարիա երթար։
1: Ինչու Կեսարիա։
2: Ամենն մոտակա աթոռներից էր, եւ ինքը արդեն իսկ Կեսարիո մեջ մեծավ, սնվեցավ եւ այնտեղ մկրտվեցավ եւ ուներ գաբեր Կեսարիո հետ։ Հետո Կեսարիան այսպես շատ կարևոր աստվածապանական եւ եկեղեցու վարչական գետրոն մներ, եւ այնտեղ ինքը ծերնատրվեցավ Ռևոնդիոսի կողմից, որ արքեպիսկոպոսն էր Կեսարիո, եւ անպայման իրեն հետ երկու եպիսկոպոսներ ալգլային, եւ նույնպես սկիզբը, որպեսի շեշտվի մեր եղբայրական գաբը Կեսարիո եկեղեցվո հետ, մեր կաթողիկոսական թեկնածուները Կեսարիա գերտային ծերնատրության համար, վերջինը կարծեմ ներսես կաթողիկոսներ, որ ծերնատրվեցավ Կեսարիայուն։ Եվ ասեմ, այդ սովորությունը մինչև հիմա մնացել է, այսինքն նույնիսկ մեր եկեղեցվո մեջ։ Պետք է ասեմ, որ երբ որ մեկը եպիսկոպոս նշանակվի, ժողովուրդը իր հավանությունը պետք է դա, և անիկա առողության մեջ ունենք։ Հետո անշուշտ մեր եկեղեցվո մեջ սովորություն այն է, որ նախակահող եպիսկոպոսը գլագատուղիկոսը, այսինքն այդ երեքին մեջը մեկ հատը նախակահող կլա, բայց միշտ իրեն գողքը առնվազն երկու եպիսկոպոսներ կլինեն, գրնան ավելի լինել, բայց երկու եպիսկոպոսները հատկապես այդ պաշտոնը կգրեն։ Ուրեմն կտեսնենք, թե տարերի ընթացքին գա հաջորդականություն մեր եկեղեցու նվիրաբերության մեջ, ինչպես մյուս այդ եկեղեցիները, որ մատնանշեցին, որ մեզի համար չափազանց կարևոր է, որ եպիսկոպոսությունը միայն ժողովրդի հավանությամբ չի լինիր, այլ նաև գլա հավանությամբ ընդհանուր եկեղեցվուն, այսինքն կաթողիկոսը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, կներկայացնի ամբողջ եկեղեցին, և նվիրաբերության մեջը գա խորհրդատվության իրավունքը, այսինքն ամեն մարդ չի գնար ելել պատարակ անել, ամեն մարդ չի գնար մկրտություն կատարել, այլապես եկեղեցին քաոսային վիճակը կունենա, ինչ որ պատահած է բողոքականների մեջ, բողոքականների կով հիմա աշխարհիս վրա դերևս 100-ից ավելի, 500, 600, 1000 տարբեր սեկտաներ կան, ամեն մեկը մի բստիկ թավանական տարբերության վրա հիմնված է, ինքնագոչ քարոզիչներ կան, որ իրենք զիրենք քարոզիչ են հայտարարել, ասեմ մորմոնությունը և Եհովայի վկանները այդպես ինքնագոչ քարոզիչների կողմից են հարաջ եկած, մեր եկեղեցին գսե, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր Սուրբ Օգին տված է եկեղեցուին, և իր Սուրբ Օգին

0: միջոցով նույնպես կար եպիսկոպոսական ծերնատրությամբ Սուրբ Օքինն է որ կծերնատրե եւ գոծե նվիրյալը կաթողիկոսին եւ այդ երկու եպիսկոպոսների միջոցով եւ ասիկա շատ կարեւոր է գարկաբախության համար եւ գիտեք ես օրինակի համար միշտ այս քննադատությունը գնեմ փողակականների մասին օրինակի համար ամեն գիրակի ես պետք է բադարակին ընթացքին հավատամ կսել դամ չեմ գնարսել այս գիրակի հավատամքին պետ չկա անեգա իմ ցերկս չէ ես հրամանի ենտակա մարդ եմ ես չեմ գնարսել թե երբ որ զադիգորը կա ես սիրելիներ այսօր զադիգի ավիդարանը չեն կարդատ կգարտանք ծննդյանավ չեմ գնարնել անեգա այսինքն եկեղեցին ունի իր գարկը եւ կանոնը եւ ասիկա չափազանց կարեւոր է որտեւ եկեղեցու քարոշչությունը եկեղեցու կառավարությունը այսպես գախված չէ անհադի անձնավորությունից ես կգնամ շատ լավ քահանա լինել կամ շատ վատ քահանա լինել սակայն իմ լավությունը կամ իմ վատությունը նորեն գրնա օգտագործվի Սուրբ Օգու գոմից
1: եւ դա կատարվում է օրակելական այդ հաջորդականության միջոցով ձեռնադրությունների շղթայի իդեպ ասենք դրա իր այստեղ ավելացնենք որ այդ ժամանակ երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա եւ Ղևոնդիոս Պատրիարքի եւ եպիսկոպոսների մի մեծ խմբի կողմից ընդունեց հայրապետական այդ ձեռնադրությունը եպիսկոպոսական եւ հայրապետական ձեռնադրությունը այդ ժամանակ եկեղեցական այն աթոռները որոնք հիմնված էին այստեղ ուրեմն թափուր էին Հայաստանում թափուր էին եւ մեր ուժան հայրապետից հետո այստեղ հայրապետական գահին բազմող չկար եւ այդ պատճառով ուրեմն համաժողովրդական հավանությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա իդեպ Կեսարիան այն քաղաքն էր որտեղ Գրիգոր Լուսավորիչը ոչ միայն սնվել եւ դաստիարակվել էր իր քրիստոնեական դաստիարակությունն էր ստացել այլեւ Կեսարիայում էր գտնվում եկեղեցական այն աթոռը որը իր շավիղն էր հանդիսանում Թադեոս Առաքյալի որի վիճակն էր հենց Հայաստան, այսինքն Թադեոս Առաքյալը ձեռնադրել էր Թեոփիլոս հայրապետին եւ այդպես ձեռնադրությունների շղթայով գնացել հասել էր Ղևոնդիոս Պատրիարքին, որից եւ Լուսավորիչը ստացավ իր ձեռնադրությունը եւ փաստորեն ոչ միայն առաքելական հաջորդականություն ինքը ունեցավ իր ձեռնադրության մեջ, այլեւ հատկապես Հայաստանի Առաքյալի, Սուրբ Թադեոս Առաքյալի իրավահաջորդը այսպես
0: հանդիսացավ։ Ես ընդանի պամնալ, ասեմ թե պետք է գիտնանք թե իր զավակներն Կեսարիային, Արիստագես եւ Վրտանեսնալ այդ ժամանակը, որ ինքը եպիսկոպոսացավ Կեսարիայում, արդեն իսկ իր զավակները հունդեղ բնակվում էին Կեսարիո մեջ։
1: Այո, խոսքը Կապադովկյան Կեսարիայի մասին է։ Շնորհակալություն Տերեջ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների եւ թոռների, ինչպես նաեւ առաքելական հաջորդականության մասին։ Ողջունեցեք Տերեջ։
0: Աստված օրհնի արայ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Իսրայելի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Ահարոնի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տիրոջից երկյուղ կրողները թողասեմ, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Նեղության ժամանակ ես տիրոջը կանչեցի, նա լսեց ինձ և հանդարտության առաջնորդեց։ Տերն օգնականն է իմ, և ես չեմ երկնչի։ Մարդն ինձ ինչ կարող է անել, Տերն օգնականն է իմ, և ես կտեսնեմ վախճանն իմ թշնամիների։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել մարդկանց վրա։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել իշխանների վրա։ Բոլոր ազգերը շրջապատեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ հաղթեցին նրանց։ Շուրջ բոլորս բռնեցին, միահամուռ պաշարեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ վանեցին նրանց։ Մեղուների պես շուրջս լցվեցին, վարվեցին, բորբոքվեցին ինչպես հրաճարակ փուշ։

բայց տիրոջ անվամբ վանեցի նրանց։ Երբ ինձ հրեցին, ես սասանվեցի և մոտ էի գլորվելու, բայց Տերը բռնեց ինձ։ Իմ զորությունն ու օգնությունն է Տերը, նա իմ փրկությունը եղավ։ Ցնծության և փրկության ձայն կա արդարների սրահներում։ Տիրոջ աչը զորություն գործեց, տիրոջ աչը բարձրացրեց ինձ, և տիրոջ աչը զորություն գործեց։ Չպիտի մեռնեմ, այլ պիտի ապրեմ, և տիրոջ գործերը պիտի պատմեմ։ Տերն ինձ խրատելով պատժեց, բայց չմատնեց մահվան։ Բացեք արդարության դռներն իմ առաջ, որ մտնեմ ներս ու տիրոջը գողություն մատուցեմ։ Տիրոջ դուրն է սա, և արդարները այս դռնով պիտի մտնեն։ Գողություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի լսեցիր ինձ, և ինձ համար փրկություն եղար։ Քարն այն, որ շինարարներն արհամարեցին, այն դարձավ անկյունաքար։ Տիրոջից եղավ այս բանը, և սքանչելի է մեր աչքերին։ Սա է օրն այն, որ Տերն ստեղծեց, եկեք ցնցանք և ուրախանանք այսօր։ Ով Տեր, փրկիր, ով Տեր, առաջնորդիր, օրհնյալ ես դու, որ պիտի գաս Տիրոջ անունով, մենք օրհնեցինք քեզ Տիրոջ տնից։ Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ, կատարեցեք տոնն ուրախության մատխաշ ճյուղերով, մուտքից մինչև անկյունները սեղանի։ Դու իմ Աստվածն ես, պիտի գողություն մատուցեմ քեզ, դու իմ Աստվածն ես, պիտի մեծարեմ քեզ։ Գողություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի լսեցիր ինձ, և ինձ համար փրկություն եղար։ Գողություն մատուցենք Տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմություն։

0: Efem, ինը սմեկ և մեկ։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Սյուիտ մի մինոր, խնջույքի երաժշտություն, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Մի մինոր սյուիտը» խնջույքի երաժշտություն, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդներ եւ Ֆուգաներ առաջին հատորից, համար 1 դո մաժոր, համար 4 դո դիեզ մինոր, համար 5 ռե մաժոր, համար 6 ռե մինոր եւ համար 8 մի բեմոլ մինոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները առաջին հատորից, համար 1 դո մաժոր, համար 4 դո դիեզ մինոր, համար 5 ռե մաժոր, համար 6 ռե մինոր և համար 8 մի բեմոլ մինոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: FM 95 Yevmek.
1: Մաուրո Ջուլիանի մեծ սոնատ, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, կիթառ, և Սիմյոն Ստանկիո Սիրինքսը, բանի ֆլեյտա.

օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Գրիգոր Վկայասեր, խոստովանության, զղջման և ապաշխարության մասին։ Եվ որովհետև հասանք առաքինության սկզբին, ու մորը խոստովանությանը զղջմամբ և ապաշխարության պանդերց, որ Աստուծո Սուրբ Եկեղեցու բարձրագույն աշտարակն է և Սուրբ Ավազանի բոլոր ծնունդների հույսը, որը շատ է կամենում և սիրում Աստված և գովում հին ու նոր կտակարաններով և բոլոր սուրբերը իրենց գրվածքներով հորդորում են մեղավորներիս դառնալ, ապաշխարել և ընկնել Աստուծո առաջ։ Որովհետև Աստված շատ է կամենում, սիրում և գորովով կանչում ամեն մեկին և ուրախությամբ ցնցում մեղավորի դարձի համար, և խիստ տրթմում է, երբ իր անարատ ձեռքի ստեղծած նան զեղչ է մնում։ Եկեք դարձյալ ով Աստվածասեր եղբայրներ, Աստվածաշունչ գրքից քննենք այս անհուն ուրախության, երանության և կատարյալ բարեգործության գեղեցկությունը, որ Աստծուց օտարացածներին վերստին դարձնում է դեպի Աստված և ժառանգորդներ դարձնում նրա անհասանելի պարգևներին։ Արդ Աստուծո մարդկանց համար ստեղծած բոլոր բարիքներից առավել մեծ և զարմանալի են խոստովանությունը և զղջման հույսը։ Եվ դու, ով մարդ, մի հուսահատվիր, թե հանցանքներդ շատ են, որովհետև քո բազում չար գործերն ու մեղքերը չեն կարող հաղթել Աստուծո ողորմածությանը։ Առավել ևս համարձակ է խոսքս, քանի որ ինչպես Աստված է անբավ և անսահման, մեծությամբ անճար, վերագույն, քանչար Սատանան, որովհետև նրա արարիչն ու տերն է և անշեջ հուրն է առաքելու նրան, այնպես էլ Աստուծո գութը, ողորմածությունն ու մարդասիրությունը ավելի բարձր ու մեծ են, քան Սատանայի չարությունն ու մեղքը, որ գործել է տալիս մարդկանց։ Եվ ինչպես թույլ կրակը չի կարող վնաս պատճառել լայնածավալ ծովին, այնպես էլ մեղքերի բազմությունը, որ գործվում է աշխարում, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ անհետանում և ջնջվում է Աստուծո ողորմածության առջև, կամ ինչպես մոմը հալչում է կրակի առջև, և կամ նման է ծխի, որ անհետանում է։ Միայն հավատ ունեցիր քո հոգում, հեռացիր մեղքերից, թող դրանք և ճշմարտապես հավատա, որ Աստված կարող է փրկել քեզ, քանի որ իր որդուն իսկ չխնայեց իր թշնամիների համար, քանի որ առավել ևս փրկում և ուրախանում է, երբ սիրելիներս ու բարեկամներս վերադառնում են իր մոտ։ Նայիր և տես օրինակը, և մի հուսահատվիր դու, մարդ, աշխարում չկային այնպիսի մեղքեր և չար անօրինություններ, որ չգործեցին նինվեացիները, բայց երբ զղջացին, քիչ օրեր անց արտասուքներով հանգցրեցին Աստուծո բարկության խուրը։ Մեծն Դավիթը շնացավ և սպանեց, բայց Աստված ընդունեց նրա դարձը։ Իսրայելի Մանասե թագավորը Հեսայաս մեծ մարգարեին սողոցեց և Աստուծո ժողովրդին բռնությամբ կրապաշտություն դարձրեց։ Բայց երբ դարձի եկավ և ապաշխարեց Բաբելոնում շղթաների և բանտարկության մեջ և զղջումով ասաց Տեր ամենակալը, Աստված ուրախացավ նրա դարձով և վերստին թագավորեցրեց նրան Երուսաղեմում։ Տես և Պետրոսի դարն արտասուքը, որ ջնջեց ուրացության թարախը, նայիր և տես Պողոսի խոնարությունը, որ հետին և հալածիչ անվանեց իրեն և բոլոր մեղավորների գլուխ, հիշիր Մաքսավորին և մի մորանա նրա գործը, որովհետև գոչում էր տաճարում և ասում էր, Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս, և ջնջվեց նրա ամբողջ չար անօրենությունը և արդարացած իջավ տաճարից։ Ար և մտքումդ պահիր ավազակի հավատը, որը մի խոսքով ջնջեց մեղքերի թարախը և բացեց դրախտի փակված դուռը։ Նրա հետ և դու ասա, հիշիր ինձ Տեր, երբ գաս քո արքայությամբ։ Դու արա, ինչպես անարակ որդին, որովհետև թեպետ շատ հեռացավ Աստծուց և մեծամեծ մեղքերով միացավ դևերին, բայց հիշեց հոր գութը, դարձավ և ասաց, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, և Տերը նախկին պատվին բարձրացրեց նրան։
Գրված է, թե ոչ ոք առանց մեղքի չէ, եթե անգամ մեկ օր մնաց աշխարհում, և դարձյալ թե ոչ մի կենդանի մարդ չի արդարանա քո առջև. Բայց ամեն ոք թող այս իմանա, որ բացի այն, որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մեզ, և բացի այն, որ մեզ համար մարդ եղավ և չարչարվելով մեռավ խաչի վրա, ունենք Աստծո մեծ բարիքը, խոստովանությունն ու ապաշխարությունը, որովհետև այն որպես երկրորդ ավազան շնորեց մեզ, որ դրա միջոցով նախկին պատվին բարձրացնի մեզ. Որովհետև Աստված գիտեր մեր մարդկանց թույլ և մեղսասեր բարքը, որ չէինք կարող պահել Սուրբ ավազանի շնորները, ուստի պարգևեց մեզ դյուրին միջոց խոստովանությունը. Քանի որ որքան էլ մեծ լինի մեղքը, խոստովանության բերվելով սոսկ մեղք է կոչվում և արտասուքներով ջնջվում, իսկ առանց խոստովանության մեղքը թեպետ փոքր լինի, սակայն մահու չափ է, որովհետև անմահ տանջանքների է տանում նրան, ով ունի այն։ Արդ եկեք Ադամի որդիներ, օրհնենք նրան, ով իր պատկերով ստեղծեց մեզ, և դարձյալ ինքը սիրով հակավ մեր պատկերը, և փառավորենք նրան, որ դարձյալ գտա մեզ և ընդունի մեր դարձը։ Արդ ծածկագետ Աստված, եթե գտներ անկեղծ զղջում կամ մեղա Սատանայի սրտում կամ Ադամի մեջ, Նոյի դարը շրջանում ապրողների, Սոդոմայեցիների, Փարավոնի և կամ Չար Հուդայի մեջ, մեծապարքև սիրալ իր գտասրտությամբ կընդուներ նրանց, քանզի ամբավ է նրա ողորմածությունը։ Եվ այս անապատում չարիքներն ու նեղությունները չէին հասնի մարդկանց որդիների վրա, և ոչ էլ Աստծուն հարկ կլիներ մարդանալ և մարմնով չարչարվել մարդկային ցեղի համար, որ կամովին հանձնարավ, քանզի մարդասերը և ողորմած։ Ահա բարձր աշտարակ, ահա հաստատուն հիմքով և անսասանելի սանդուղք, ահա հեշտագնաց և դյուրանցանելի կամուրջ սրտանց զղջումը։ Եկեք Աստծո սիրելիներ, առնենք այս և բարձրանանք դեպի Աստված, որ միշտ կանչում է մեզ ասելով, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ և բեռնավորվածներդ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ։ Ամեն ոք գիտե այս, որ երբ մեղավորը խոստովանում է և ելնում խոստովանողոր մոտից, այժմ թեթևանում է նրա խիղճը, հանգստանում է նրա հոգին, կարծես երկաթե բեռներ վերցրեցին նրա թիկունքից։ Արդ Աստված ուրախանում է և հրեշտակները ցնցում են մարդկանց զղջումով, որ արտասուքներով և խոստովանությամբ է լինում, ցնցում են և արդարների դասերը երկրի վրա, երբ տեսնում են սրտանց և անկեղծ ապաշխարությունը։ Ով դու մարդ, մի հապաղիր և մի ասա, թե վաղը կելնեմ մեղքերից և կգնամ առ Աստված, մի խորիր այդ քո մտքում, որովհետև չար դևն է սերմանում այն խորուրդներիդ մեջ, որ հապաղես և հանկարծակի անհույս մեռնես և իր հետ այրվես հավիտենական հրում։ Եվ դարձյալ ասում է չար Սատանան, թե տուր ինձ քո երիտասարդությունը և սրտանց կատարիր իմ կամքը, իսկ երբ ծերանաս, Աստծուն տուր քեզ և բարվոք ապաշխարիր։ Ով դու մարդ, մի խապվիր նրա պատրանքներով, որովհետև անհայտ է մահվան ժամանակը, չգիտես ծերանալու ես, թե ոչ։ Մահը և ծերերինն է, և երիտասարդներինը, որի համար Սողոմոն իմաստունը, իմաստության մայրն ու Աստվածայինը գոչում է, թե հիշիր քո արարչին քո երիտասարդության օրերին, քանզի կարող ես այժմ ապաշխարել զորավոր մարմնովդ։ Աստվածային Պողոս Առաքյալը գրել է. «Ահա ընդունելի ժամանակը, ահա փրկության օրը, քանի դեռ մարմնի մեջ ես և Տերն ես քո կամքի, ահեղ դատաստանից առաջ, քանի որ այժմ Աստված բազմել է ողորմածության աթոռին, և ամեն ոք, ով պարտական է մեղքերի համար, գնում է նրա մոտ, մեղքերի թողություն խնդրում և ողորմություն ստանում նրանից. Իսկ ով հապաղում է և առանց ապաշխարելու մեռնում, վերջին օրը Աստված նստում է դատաստանի և արդար իրավունքների աթոռին և չի ողորմում այլ հատուցում ըստ գործերի. Ապա արդարև է գոչում մարգարեն Աստուծո անունից և ասում. «Չեմ կամենում մեղավորի մահը, այլ նրա ապրելը»։
Մեկ այլ մարգարե ասում է, թե խոստովանից դու քո մեղքերը, որ արդարացվես, իսկ մեկ ուրիշն ասում է, թե կպատմեմ իմ անօրենությունները, քանզի նեխեցին իմ հոգու վերքերը և լաց եղա իմ մաղճում և արտասուքով թրջեցի անգողինս և ողորմիր ինձ տեր, քանզի հիվանդացա հոգովս։ Եվ թե ողորմիր ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության, եւ թե ողորմիր ինձ Աստված, քանզի ընդոտնեց ինձ մարդը, որ թշնամի է, եւ դարձյալ թե ողորմիր մեզ Տեր, քանզի քեզ ապավինեցինք, եւ դու Աստված ապաշխարողների հույսն ես, եւ ցույց տուր ինձ քո բարերարությունները, եւ բազում այլ այսպիսի բաներ, որ հույս են տալիս մեղավորներին։ Եթե քո եղբայրը բազում անգամ մեղանչի և ասի զղջում եմ, ներիր նրան, այս խոսքերը Տերն ասաց Պետրոսին, և եթե մարդը ներում է մարդուն, ապա տես, թե Աստված որքան առավել է ներում նրան, ով անկեղծորեն դառնում է դեպի նա։ Ահա, սիրելիներ, այս ամենը և բազում այլ վկայություններ, որ կան Աստվածային գրքում, թող օրինակ լինեն մեզ, որ առանց զղջումի չմնանք մեղքերի մեջ, քանի որ այն սիրտը, որ չի զղջում և ապաշխարում, նման է Սատանայի սրտին, որը նման է դարբնի սալի, որ բոլոր սուրբերը Աստվածային խոսքերով որպես մտրակով հանդիմանում են նրան և զարկում, բայց դրանք ամենևին չեն ազդում և հետք չեն թողնում նրա մեջ, ինչպես Փարավոնի, Հուդայի և Սոդոմայեցիների և Նոյի ժամանակակիցների սրտերում։ Այնքան կարևոր և բարձրագույն գործ են խոստովանությունն ու զղջումը, որ ոչ միայն եկեղեցու վարդապետները և Աստվածային գրքերն են գովում այն, այլև արտաքին իմաստասերները սրա համար ասպարես մտան և հույժ գովեցին նրան, ով առավել ունի այն։ Որովհետև թեև կրապաշտ էին, բայց այս բարվոք խորեցին, քանզի Պիթագորասն ասում է, թե մի ծածկիր քո մեղքերը, այլ հանդիմանիր, որ բժշկվես։ Տիմոս Թենեսն ասում է, թե ով մարմնի ցավերը թաքցնում է բժիշկներից, չի կարող առողջ լինել, նույնպես էլ ով թաքցնում է մեղքերը, չի բժշկվի։ Արիստոտելն ասում է, թե ով հեզությամբ խոստովանում է, հավասար է լինում անմեղներին։ Կլիտարքոսն ասում է, թե մի տախտակի վրա հուրը հանդերցի հետ մի դնիր, նույնպես և մի պահիր մեղքերը քո սրտում։ Թեոդիմոսն ասում է, թե աշխարում կան մեղքեր, որոնք խափանում են Աստուծո բարերարությունը։ Սրանցից մեկը նայում էր մարդկանց գործերին, լաց էր լինում և ասում, «Վայ ձեզ, քանզի իզուր եք կոծում ու խրովվում»։ Մեկ ուրիշը ծիծաղում էր մարդկային ցեղի վրա և ասում, «Հիրավի, ծաղրի եք արժանի, որովհետև հրճվում եք, ինչպես երեխաներ»։ Նրանցից մեկ ուրիշը նայեց մի մեծագույն քաղաքի վրա և ասաց, «Այշեմ, թե քանի տեր ես փոխել դու, որ Սողոմոն իմաստունը ունայն և սուտ է հայտարարում և այս աշխարի ավելորդություն»։ Եվ սուրբերից մեկ ուրիշն ասում է, թե այս աշխարը փոխակերպության և փոփոխման տեղ է։ Ուստի պետք է հասկանալ ասվածները, ատել այս աշխարը և սրա կերպարանքը, անկեղծորեն խոստովանել մեր մեղքերը, և նա կթողնի, ինչպես խոստացավ իր անսուտ բերանով։ Եվ մենք անդադար խնդրենք Աստծոց, որ անտեսի մեր հանցանքները, տա մեզ զղջման հոգի և մեր միջից հանի քարեղեն սիրտը, ինչպես նաև խնդրենք Աստծուց, որ անմեղ դարձնի մեզ և բոլոր հավատացյալներին ի Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 75-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ ընկղմված, զմայլված և իսպարծածկված լինելով աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, մեծիտ ամենառատ և աննվազելի լիությամբ կուտակված, ամբավ երախտիկների բազմապատիկ առատության և առավելության անճառությամբ, դարձյալ ճշմարիտ դավանության գովեստի ընծա եմ մատուցում այստեղ։ Քանզի ինչպես մի ժամանակ նենգողի հերձվածողական չարափառության և ամենապատիր խաբեության կարթով բաժանվելով արտաքսվեցի դրախտից, այդպես հիմա էլ այս ուղիղ դավանության անբծությամբ միավորվելով ճշմարիտ շնորի ավանդի հետ, լուսաթռիչ թևերով կրկին կբարձրանամ և երկինք կհասնեմ։ Այլև հարկ է խոսքի կարգ ու կանոնով ներփողել այս մատյանում մեծ և երջանիկ անարատ դժխոյին, բոլոր կույսերի իսկուհուն, պանծալի ու գովելի իմ մորը, որից ծնվեցի հոգևոր երկունքով, որպեսի երորդության դավանության այս հանգանակի հիշատակմամբ ծանուցվի, ցույց տրվի և նաև ապագա այլ սերունդներին պատմվի Փառքի մեծությունը խնկելիի, որն արժանի պաշտամունքով մեծարվում է իբրև մաքուր մարմին իր գլխի մարդացած բանն Աստուծո հետ։ Արդ, լույսի խորանին նվիրված այս հոգենկար խոսքի պատկերով ընդունիր ինձ, գթած, օրհնիր, քավիր ու մաքրիր, սրանով թոթափիր հոգուցս մեղքի նախատինքը, սրա հովանուտակ բազմեցրու որպես անմեղի և անարատի։ Դավթի տուն մցրու տկարիս և այնտեղից փոխադրիր Աստծո տուն, ըստ Մարգարեի խոսքի, որ քեզ է ակնարկում, Հիսուս։ Մուտքս դատարկ և ելքս անօգուտ թող չլինեն քեզ համար։ Հավատքիս ջերմությունը մի համարիր ցուրտ և ողջույնիս համբույրը մի կարծիր անպատեհ։ Պաշտամունքս խոտան մի դիտիր և երկրպակությունս մի մերժիր իբրև խորհրդազուրկ գործ։ Պատկերը տեսնելը թող անպտուղ չլինի, ոչ էլ կերպարանքի սքանչելությունը անտեսանելի։ Անհուր ողջակեզի սպանդը թող չմոռացվի, ոչ էլ այս խոսքի ուխտի պատարակը դուրս թափվի։ Լույսի ճաշակումը թող ինձ մահ չբերի, ոչ էլ կողիտ արյունն ինձ դատապարտություն դառնա։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս, մեկը տեյությունից, որից շնորիվ ճաշակելով ծանոթացան քո հոր և սուրբ հոգու գիտությանը, քանզի դու ինքդ ուսուցանեցիր եկեղեցու ամենապարքև կարգերը, կյանքի փրկության բարիքների այս աղոթանվեր լուսարանում, ձեռքերի բարձացմամբ տարածելով մեր սրտերը, դրանում բնակվող երեք սրբյան ամենակալիթ այս բանավոր կնդրուկն ենք բարեշնոր բարբառով հավետ ընծայում։ Բարձրաձայն օրհներգությամբ և խոսքի պաշտամունքի հավատքով փառավորում ենք ստեղծվածների բարեհրաման պատճառին, անսկիզբ երորդությանը, որ անհամեմատելի է բարձրությամբ, անհասե խորհուրդների և անըմբռնելի մտքի համար, անզննելի է զգայարանների և անկրելի արարածների համար, բովանդակիչ է վերնային երկնքի և անպարփակելի ստորնային խորքերի համար, լրումն է վերջերի և նախադրությունը սկիզբների, մեկ է երեք անշփոթ դեմքերով և երեք, մեկ անբաժանելի իսկությամբ, մտքից վեր անարգել ծավալում է ամբողջապես և ամենուրեք, անփոփոխ բարի է, անսասանելի ուղություն, սիրո անխառն պատկեր, անհաջորդ մեծություն, անխոնարելի բարձրություն, անտկարանալի տեսողություն, աննվազելի բարերարություն, կայուն կամք, կենթանի հրաման, փրկչական ակնարկություն, ճշմարիտ երանություն, հավաստի ակնկալություն, անստելի խոստում, արգասավոր ավանդ, ստույգ ավետիս, անհասանելի բարձրություն։ Մեկ հայր միակ որդու, միակ հոգով պատվված, ամենահարուստ բարությամբ բոլորովին զերծ չարից, օրհնաձայն գոհաբանությամբ և անքնին ներփողով գովված, մեկը համապատիվ միակիցներից, անպատում ազգակիցներից, երալույս զուգակիցներից, անհավելված լրումներից, որի անունն է բարձրյալ, ահավոր, ինքնիշխան կամավորությամբ պատվասիրելով նույնագո հորը, սուրբ հոգու գործակցությամբ խոնարվեց
իջավ երկնքից, աննվազ մնալով ընտանի փառքից, հաճեց մտնել Աստվածածին Սուրբ Կույսի մայրական արգանդը, որի լուսասահման անարատ անդաստանում աճեցրեց օշնության բույսը, ամենակատար էության հետ անբաժանելի միության մեջ սնուցեց, Աստվածային հոգու հետ թափանցական խառնմամբ հրաշապես բաղկացնելով մարդկային հոգին։ Այդպիսով կրթության սանձերի անստամբակելի երասանակով հանդարտեցրեց իմ ստահակությունը, և կամովին ընծայվելով խաչին, կյանքի պտղի ծաղիկը բարձրացավ անմահական ծառի գագաթը։ Աստվածության հետ անընդմիջելիորեն միավորված մերասեր մարմնով վիրավորվեց մահվամբ, կենագործելով դատապարտության գործիքը։ Նույն նյութական մարմնի հետ հավետ անբաժանելի աստվածային իսկությամբ վշտակից լինելով, իջավ խավարային դժողք և հանեց յուրաստեղծ գերեվարվածին պարակչի կապանքներից, և ասես քնից զարտնելով կենթանի հացը և բանական հոտի հովիվը հետ մղեց մահվան հարցակումը, կանգնեց կենթանացավ աստվածապես և դուրս ելավ երկրիծոցից, հավատով ընդունվեց աշխարհում և երևաց ամբողջովին աննվազելի նույնությամբ, ինչպես որ եկավ կատարելապես, այնպես էլ ամբողջովին համբարձվեց, արարչական փառավորությամբ բազմեց իր նախկին պարզության գերունակ գահին։ Նրան խոստովանում ենք բարերար Աստված և բոլորի Տեր, որը մեծ օրն արդար ընտրությամբ դատելու է ամբողջ երկիրը, որն ինքն է սկիզբը և ինքը վախճանը, ինքն է առաջինը և ինքը վերջինը, անպակաս թագավորելով անմատույց լույսի մեջ։ Հոր և որդու հետ օրհնաբանում ենք նաև նրանց փառակից Տերունի հոգուն որպես անբաժանելի բխում, որը ստեղծեց ամեն ինչ և կենթանացնում է բոլորին, որ բուն ի սկզբան է աշխարհակալ մեգի համապարփակ մթության մեջ շրջում էր, կերպարանում և առարչակերտում երկրատարած ծովի անբավ և ամենունակ ջրերից, կատարելու լույսի Սուրբ Ավազանի այժմյան խորհուրդը, նախ արարեց և այժմ գործում է, գոյացրեց և միշտ կատարում է հրաշքներ, սքանչելիքներ, սրբասունների նախատեսություններ, աստվածային ազդումներ, զարմանալի զորություններ և պատրաստում մարգարեներ, առաքյալներ և իմաստության ուսուցիչ ու դաստիրակ վարդապետներ։ Պատրաստեց Քրիստոսի արյան մատուցման սրբարանը, Քրիստոսի պես ողորմելով հրամայեց հոգիների քավություն և մարմինների առողջություն, մկրտեց և ավելի քան ջուրը իր իսկ սեփական կարողությամբ նորոգեց ու լուսավորեց, հանապազ զորանում է նույն բարեգործությամբ, վկայեց միացնի աստվածությունը հորդանանի հոսանքներում, ամպի տեսքով և հոր ձայնով հայտնվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն օրինակ նմանությամբ Հովանի եղավ Հակոբի տոհմին, Մովսեսի առաջնորդությամբ Եգիպտոսից ելնելու և ուղևորվելու ժամանակ, և սաստիկ քամիով ընկղմեց Փարավոնին։ Նվիրագործում է քահանաներին, պատրաստում իմաստուններին, զորացնում թագավորներին, ընձեռում քավություն, կյանք շնորում մեռյալներին, հարությամբ նորոգելով։ Նույն ինքը մարդացած Աստուծո օծումն է, մշտնջենավոր հավասարությամբ երկրպակելի է հոր հետ, ի պատիվ որդու մեծության, անսահման փառավորությամբ օրհնված հավիտյանս, ամեն։ Ուղիղ, անխոտոր և անբից հավատով դավանում ենք և շուրթերի համբույրով ողջունում անշունչ քարերից կառուցված խորանը, Աստուծո բնակության համար կազմված եկեղեցին, որն ամենազարդ բարձրությամբ գերազանցեց անգամ երկինքը, որը հենց առաքյալները հիմնեցին, վերինի աշակերտները խնկեցին և որին խոսքի սպասավորները ծառայեցին։ Կյանքի այս գանձարանը սկիզբ առավ վերնատան սրահից, ուր կատարվեց Սուրբ խորհուրդը և որը լցրեց Աստուծո հոգին Պենտեկոստեի մեծ օրը, նրանում փայլեցնելով իր զորությունը։ Նախ լցրեց բարետեսիլ տունը որպես օրինակ այս եկեղեցու կատարյալ սրբության շնորի և կանխամեծար առավելության, ապա նաև նրա բնակիչներին տվեց լուսանորոգ բարեփառություն։ Այնտեղ է հավետ բաշխվում և մատուցվում հզոր Աստուծո արյունը, որ գերազանց է աբելի մահագույժ արյունից և մեծաբարբար ու բերկրաձայն ազդարարում է անմահ կյանքը, քանզի առանց սրա թևերի ներքո պատսպարվելու, երկնքի տակ և արևի դիմաց ոչ ոք չի կարող ձեռնարկել այս ահեղ խորհրդի սպասավորությունը,
Մանավանդ, որ անգամ երկինքը բավական չէ տիրոջ մարմնի այս պատարակի համար, եթե չունենա օրհնության այս ձեղունն իբրև ծածկույթ. Ուստի ըստ օրենքի, մահվան անեծքով պիտի մերժվի նա, ով այս վկայության խորանից դուրս աստվածային պատարակ մատուցի. Մանավանդ արյան պարտական պիտի կոչվի, ով հոգու օրինակ այս արյունը չընծայեց սրբարանում. Մեկ է Քրիստոսի մահով մկրտությունը եկեղեցում, որպեսի աստվածությունն անգետների մեջ չանարգվի և վերստին չարչարանքի չենթարկվի ընծայյալի մեջ. Մեկ է ձեռնադրությունը ի պատիվ սրբալույս Մյուրոնի օծման, որպեսի խափեություն չխառնվի անբծությանը. Մեկ է նաև քավությունը, որ ավելի շնորով է կատարվում, քան թե ապաշխարությամբ, որպեսի ճշմարտությունը խորամանկությամբ չկեղծվի. Մեկ է գալիք դատաստանի հանդեպ հավատը, որպեսի հատուցման սպառնալիքներն օտար զրույցներ չհամարվեն. Մեկ է մեր երկու գոյությունների արդար դատաստանը, որպեսի չկարծվի, թե արքայական որդեգրության անմահ զորությանն արժանանալու համար չարը կամ բարին հատուցվելու է կիսով չափ ներքին և կիսով չափ արտաքին մարդուն, այլ որպեսի մեր հողեղեն մարմնի մասնակցությամբ հայտնապես ճշմարտվի երկնային թագավորության առավելությունը. Մեկ է սուրբերի անեղծության կենդանի հույսը, որպեսի լսողներն աներկբայորեն ճանաչեն ու հավատան խոստացած բարիքներին. Այս պաշտելի դժխոն անշնչական եկեղեցին, կյանք է տալիս և իշխում մահվան վրա, ախորժելի է ճաշակման համար ինչպես ադամական պտուղը, անշունչ լինելով գերազանցում է բանականներին և հրաշագործում, մինչև իսկ կատարյալ ու նոր դարձնում, վերակերտելով մեր մեջ լուսեղեն փառքի կերպարանքը. Հայտնի է նաև, որ նրա մեծությունն օրինակ է սկզբնական երկնավոր կամարի, որը կառուցվեց այնտեղ բնակվող հոգեղեն զորություններից առաջ. Հոգիների թեթևության հետ մի նոր թռիչք է ընծայում մարմիններին, պատվականի հարստությամբ անարգը հարգի դարձնելով։ Չի զազրանում ինքնակիր մեղքերով, այլ միայն չար մարդկանցից կամ անհավատներից ոտնակող լինելով։ Մեր մտքի ըմբռնումից վեր մի զարմանալի կնիք է բանականից կառուցված այդ անբանականը, որ օժանդակում է նույն բանականին, ինչպես ավելի վեհը հույժ նվաստին։ Մեծ է մարդուց, ինչպես հաղթական ցուպը ընտրյալ Մովսեսից։

ինչպես անմահ կենդանի վեմը։ Հրաշալի ներգործությամբ ենթարկում է Եվանեցքի և օշնության, ինչպես բոլոր հոգիների դատավորը։ Մեկին խայտառակում է, մյուսին խնամում, ինչպես աներևույթները տեսնողը։ Անուն առ անուն ամրագրելով դեպի իրեն է կանչում իբրև էերի տիրող հրամանատար։ Անխոցելի է ընդդիմամարտներից իբրև հավիտենական լեռ։ Որսում է հոգևորներին իբրև մեծի հրաշագործ ուրկան։ Անմեղ ու անսխալ ընթանում է Քրիստոսի հետևից և ինչպես գովելին բարձր ճոխությամբ զերծ ամոթից համարձակ և բարձրագլուխ։ Այնքան մեծ է նրա սրբությունը, որ կանոնով զատորոշում է աստուծո պատկերով ստեղծվածներին։ Եթե մեկը երկար քննությունից հետո մեղանչելով համարձակվում է մտնել նրա գավիթը, նա չի պղծվում, այլ նեղվում է անպատրաստների թերություններից։ Չի նզովվում, այլ ներում է շնորի արժեքը չգիտակցողներին։ Չի մերժվում իբրև ինքնին մեղապարտ, այլ մեր գործերից է անշքանում։ Թույլ չի տալիս երկրորդ անգամ մոտենալ կենդանարար ոտքերին փարվելու համար, ըստ Տերունի անճար խորհրդի, որ նույն օրը երկու անգամ չի մատուցվում, որպեսզի սրբարանն անխորհրդաբար չխայտառակվի։ Զորապես վշտակցում և կարեկցում է մեզ, զերծ լինելով մեզ բնորոշ ապականության ախտերից, անձայն դատում է մեզ տիրական հրամանով։ Մանավանդ մի տապան է մաքուր, կրկնակի երջանիկ, պահապան այս կյանքի խեղթող ալիքներից։ Իր մեջ հավաքում է ոչ թե բազմաթիվ անբան գազաններ և սակավաթիվ մարդկանց, այլ երկրավորների հետ նաև երկնավորներին։ Չի տարուբերվում խռովահույզ ալիքներից, այլ համբարձվում է դեպի երկնքի բարձրությունը։ Իբրև աստուծո հոգով հրահանգված աշակերտ փախչում է նենգությունից։ Ոչ թե մարմնավոր հարվածներով մահ է գուժում, այլ տանում է դեպի կյանքի ավետիս։ Ոչ թե Նոյի ձեռքով է կառուցվում, այլ ստեղծողի հրամանով։ Ոչ թե Մովսեսն է Բեսելիելի ձեռքով այն պատրաստում, այլ Աստուծո Միածինը Սուրբ Հոգով։ Ոչ թե հարաշարժ ու մշտափոփող, այլ մշտակառույց և անսասանելի է հաստատում նրան։ Նաև փայտյա տախտակներից կազմված անխոս և չտեսնող տապանակի պես առաջնորդում է մեզ տեսնողներիս և իբրև անքանակ էի կերպարանք առաջ ընթանալով տեղ պատրաստում կյանքի լույսի տան մեջ։ Անմիջապես կսատակեցնի, ինչպես Ոզիելին, եթե հոգում իբրև խաչ չկրենք նրան։ Իսկույն կսպանի ու կոչնչացնի, եթե անասնային լծակցությամբ երկրասիրաբար գետնակող սայլով վերցնենք ու տանենք նրան իբրև շոշափելի անոթ։ Ոչ թե մարմինների, այլ հրեշտակների լեզվով է խոսում։ Չունի ականջ, սակայն արագ լսում և հասկանում է։ Հոդաձայն չի խոսում, սակայն Հիսուսի գործերի պատգամը պատմում և հրճակում է բոլոր ազգերին։ Չունի շարժուն ձայնալարեր, սակայն աստվածային կենդանի շնչով ազդարարում է։ Կազմված չէ ոսկորներից և ջլերից, սակայն ինչպես բարձրյալ աստուծո երբեմնի անհամար զորքի եբրայական զինված ամբոխի կենդանի մնացած գումարտակը տապանակից 2000 կանգուն հեռավորությամբ էր գնում, այնպես էլ հիմա եկեղեցին նրանց հետ կտրում է իրենից և հեռվից ուղեկցում անմաքուրներին, որոնք թեպետ ազատվեցին տաժանավոր աղյուսակրությունից, սակայն բորբոքված են մեղքի ախտով։ Նույնիսկ նրա անունով վեմ կոչվեց մարմնացած աստված, իր կողի պատրվածքից արբեցնելով բոլորիս։ Ոչ թե երակների արյան շրջանառությամբ, այլ վերին լույսի ներս թափանցող ճառագայթների հետ միությամբ է, որ նա կենդանանում, նորոգվում և պաշտպանվում է։ Ոչ թե մահկանացու Սողոմոնի և Զորաբաբելի վերակացությամբ, այլ ամենակալի իմաստությամբ է այն գծագրվում։ Ոչ թե Հակոբի ձեռքով հեղված, չսրբագործված և ճաշակելի հասարակ յուղով է պարարվում այն, այլ ահավորի արյամբ և մեծի փառքով օծվում։ Ոչ թե տուն է երկրային նյութից, այլ աստուծո երկնային լույսից մարմին, որ կնքում և ձեռնադրում է նրա որդիներին։ Ոչ թե երկրավոր կյանքից ծնվածներ, այլ երկնքի արքայության ժառանգներ է կրթում և իր ծոցում գրգվածներին ընծայում Աբրահամի գոգին։ Սրա հարսնության փեսան կենդանի աստծո որդին է, սրա խնջույքի օրիորդները

հայրապետների խմբերը։ Սա մոռացության է մատնում կրամոլության դիվաբնակ բարձունքները, քանզի ճանաչում է երկնային աստծուն։ Ամբողջովին մերժում է կուրքերի արձանները, քանզի սրա բոլոր քարերը Քրիստոսի երկրպագության համար են։ Սա հայտնապես քակտում է անտառների ուրվական հմայությունները, քանզի աշխարի բոլոր մայրիներից բարձր կենաց ծառի նմանությամբ այստեղ պատարակվում է Տերը։ Սա խորտակումն է բոլոր դիվապատիր կախարդական արձանների, քանզի այստեղ հաստատված է գովյալ քարը, կարկեհաններով և կենթանի քարերով։ Այս չքնաղ և աստվածընկալ տունը բոլորովին ազատ է ծառայությունից, ոչ թե օրինակն է վերին Սիոնի, այլ նրա բուն իսկ իրականությունը, ոչ թե կրապաշտական բռնադատող բագին է կամ օրենքի լծով պատժելու վայր, այլ մենք համբուրում ենք այն իբրև Տերունի բարերարության պարգևարան։ Երբեք չի սասանվում և փոխակերպվում, այլ նույն փառքի շքեղությամբ մեծապես ընդարձակվում է։ Նույն ինքը նաև լուսապայծառ կերպով հրճակվում է որպես երկինքների երկինք երկրի վրա։ Ինչպես առանց Քրիստոսի հոր, այնպես էլ առանց այս մոր արգանդի հնարավոր չէ ծնվել հոգով։ Անտուն շրջում է ամբովանդակելին, եթե այս տան մեջ չի տաղավարվում։ Բոլորի Տերը գլուխը դնելու տեղ չի գտնում, եթե չի մտնում և օթևանում կյանքի այս կայանում։ Այս նյութական բնակարանով ավելի է պարծենում, քան երկնքի վերնային կամարով։ Աստվածային անբավ լույսը, որ ծածկեց ինչպես Մարգարեի դեմքը, այնպես էլ սրա նախօրինակները, նրա երեսի փառքը, որից փախավ ժողովուրդը և որին չդիմացան քահանաները տաճարում, հանդիսավոր ու մեծագովես տոնվում է այստեղ և միահամուր բարեբանվում բանականների կողմից, առավել բաղձալից օրհնաբանվելով այստեղ, քան վայելչական դրախտում։ Այս հոգևոր, երկնավոր և լուսավոր մայրը, ավելի քան երկրավոր, շնչավոր և մարմնավոր մայրը, գգվեց ինձ իբրև որդու։ Սրաստինքների կաթը Քրիստոսի արյունն է։ Եթե մեկն աստվածածնի պատկեր համարի նրան, չի սխալվի։ Ինչպես փրկարար խաչի նշանը, զարմանազան զորություններ և բազմակերպ սքանչելիքներ է գործում։ Ահեղ դատաստանի բեմն ենք սրա մեջ հաստատված տեսնում։ Սրանով կարկվում են խորթաբարո հերձվածողների մոլեգնաճար բերանները։ Ունի նաև իմանալի և բանական քարեր, որոնցով հեռացնում և տարագրում է անմաքուր գազանամիտներին։ Ծնում է նաև եղական աստվածներ, միակ Քրիստոս Աստուծո մաքուր պատկերներ։ Նրա դիրքը դեպի արևելք է, որտեղ մեզ խոստացված առաջին բնակության վայրն է։ Կարծես ձեռքով հայտնապես ցույց է տալիս Աստուծո գալստյան շավիղը, փայլակի մասին Տերունական առակը հիշեցնելով ուսուցանում մեզ և վերջին օրը Քրիստոսի փրկական հայտնությունը բացատրում արարածներին Արուսյակի ծագման օրինակով։ Հալածում է ցավերը, բժշկում ախտաժետներին և զորավոր է դևերի բռնության դեմ։ Կենթանարար ավազանն է սրա որովայնի արգանդը, և առաքյալներն են սրա հարսանիքի պարողները։ Այնքան ճոխացավ և բարգավաճեց երանությամբ, որ նույն ինքը վայելչապես հորջորջվեց փրկչի անունով և միացնի մերձավորների կողմից կնքվեց լույսի տիրամոր անունով։ Ալեծուպ մեղավորների համար հանդարտ նավահանգիստ է, վերին դասերի համար խրախճարան, տարակուսած մեղավորների համար անսխալելի բժշկարան։ Սրա մեջ է փառավորվում ամենօրհնյալ և անպատում երրորդությունը։ Իսկ եթե մեկը հանդգնի չարության ձեռք բարձրացնել վերին արքայության դեմ և ձեռակերտ եկեղեցու մասին սահմանված ավանդությունները համարի մարմնավոր գյուտ, մարդկային հնարք կամ երկրավոր շինվածք և ոչ բարձրագույն կյանքի պարգև, աստվածային ակնկալության վայր, Սուրբ Հոգով հայտնված լուսանորոք նախագրություն, բարձրյալի երախտիկների ամենատուր լիություն, առաջի կամքի խնկավորված խորհրդարան, առաքյալների աջ ձեռքով կատարված բարեհանճար հիմնարկություն և միաժամանակ չասի երկնքի դուռ, կենթանի Աստուծո քաղաք, ողջերի մայր, մեղքերից ազատ, ճիշտ պատկեր մեր տեսանելի բանական բնության, իմանալի որպես մեր հոգու խորուրդ, շոշափելի որպես մեր մարմնի պատկեր,
Հին ուխտի անճար սրբությունները գերազանցող նոր սրբություն և Քրիստոսյան նշանով պայծառապարծ պսակված, այդպիսի ժխտողներին ամենակալ հայրը մերժում է իր ներկայությունից, իր էակից խոսքի միջոցով, վերցնում նրանցից իր փառակից հոգու շնորի ավանդը և նրանց դեմ փակում կյանքի այս առագաստի դուռը։ Իսկ մենք ինչ որ գրեցինք, նույնն էլ վկայում ենք, հավատալով մեր ասացներին, հանուն և իբարս ամենակալ երրորդության և մեկ աստվածության, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առաջին մասն իմ հավատքն էր երրորդության հանդեպ, երկրորդ մասը իմ դավանության խոստովանությունը լուսափառ մորս մասին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի, Սաղմոս համար 126, «Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները»։ Կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, Հիլարի Սամերս, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի համար 126 սաղմոսը, «Եթե տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները»։ Կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, Թուվա Սեմինգսեն, մեցո սոպրանո, Հիլարի Սամերս, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Արնո Բաբաջանյան, Սոնատ Ջութակի և Դաշտամուրի համար։ Կատարում են Նիկոլայ Մադոյանը Ջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը Դաշնամուր։

հնչեց Արնո Բաբաջանյանի սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը ջութակ և Սվետլանա Նավասարդյանը դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: John Dowland, ստեղծագործություններ վինի համար, կատարում է Paul Odette.

1928 թվականի հուլիսի 29-ին է ծնվել հայ կերպարվեստի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից Մինաս Ավետիսյանը։ Մինաս, ես քեզնից մեծ եմ 50 տարով, ափսոս, ինձ քիչ ժամանակ է մնացել, ուր էիր, մի քիչ շոտ գայիր, չմորանաս, արվեստը պայքար է սիրում, հիմա ես արդեն մենակ չեմ, դու էլ մենակ չես, ուրեմն շարունակիր խիզախել, ես հավատում եմ քո այդ լավ ձեռքին, Մարտիրոս Սարյան։ Պատանի հասակից տարված լինելով Մարտիրոս Սարյանի կտավներով, վերջապես 18 տարեկանում ծանոթացել է նրա հետ։ Մինասի վրա խոր տպավորություն է թողել հատկապես հայկական մանրանկարչությունը։ Հայրը կարապետը մշեցի դարբին էր, մայրը սոֆուն կարսեցի քահանայի դուստր։ Մասնագիտական կրթություն նկարիչը ստացել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում։ 1960 թվականին ավարտել է Լենինգրադի Իլիա Ռեպինի անվան գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ինստիտուտը, որտեղ սովորել է Բորիս Յոհանսոնի արվեստանություն։ 1962 թվականին մասնակցել է 5 ցուցահանդեսին։ Ցուցահանդեսի մյուս մասնակիցներն էին Լավինիա Բաշբեյուկ-Մելիքյանը, Ալեքսանդր Գրիգորյանը, Արփենիկ Ղափանցյանը և Հենրիկ Սիրավյանը։ Նույն թվականին դառնում է Սովետական Միության Նկարիչների Միության անդամ։ Մինաս Ավետիսյանը ստեղծել է շուրջ 500 մեծ և փոքր կտավ, նույնքան էլ գծանկար։ Նկարչի վարպետության շուրջ ձևավորվել են հակասական կարծիքներ։ Այնուամենայնիվ, Մինասի գեղանկարչական մոտեցումները շատ ինքնատիպ և արտահայտիչ են։ Հիմնական թեման հայրենիքի գույներն են, ջաջուրը, որտեղ ծնվել և մեծացել է նկարիչը, այդ գյուղի բնությունը, հայրենի տունը, ծնողները։ Կապված լինելով մոր հետ և շուտ կորցնելով նրան, Մինասը մոր թեմային է անդրադարձել թե գեղանկարներում, թե գծանկարներում և թե որմնանկարներում։ Մանկության տարիների վարհուշերն են ծնունդ տվել այնպիսի կտավների, ինչպիսիք են գյուղը, գորգենգործում, խնոցի, քնածը, սպասում։ Ամենաշատը նկարիչն անդրադարձել է Ջաջուրյան բնաշխարին։ Նկարչի ներկապնակը հարուստ է կարմիրով, կապույտով, նարնջագույնով և դեղինով։ Իբրև նկարիչ, գիտեմ և վստահ եմ, որ ամեն մի նկարիչ, կանգնելով Մինասի նկարների առջև, այնտեղ տեսնում է իր չարացի, իր չկարողացածի, իր երազացի իրագործումը։ Մինասը մեր նկարչության բարձրացող աշտարակն էր, հեռուներից տեսանելի ու հերաստաններ բացող։ Հակոբ Հակոբյան։ Հազար 1972 թվականի հունվարի 1-ի գիշերը հրդեհ է բռնկվում Մինասի արվեստանոցում։ Այրվում են այնտեղ հավաքված բոլոր կտավները, այդ թվում նաև Փարիզում կազմակերպվելիք անհատական ցուցահանդեսի համար հավաքված աշխատանքները, մոտ 300 աշխատանք, որից 120-ը գեղնկարներ, ինչպես նաև մեծ նկարչի անձնական արխիվը։ Մինասը որմնանկարներ ստեղծել է 1970-74 թվականներին։ Երևանում, Գյումրիում, Վահրամաբերդ գյուղում ստեղծել է 20 որմնանկար, որոնց ընդհանուր տարածությունը հասնում է 500 քառակուսի մետրի։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժի պատճառով որմնանկարները կրել են մասնակի կորուստներ, որովհետև փլուզվել կամ վթարային են դարձել այն շենքերը, որտեղ արվել են որմնանկարները։ Մինասը հայտնի է նաև իր դիմանկարներով, հայտնի են նրա ինքնանկարները ակադեմիկոս Արմեն Թախտաջյանի, Կոստան Զարյանի, Մարտիրոս Սարյանի և այլոց դիմանկարները։ Հայտնի նկարներից մի քանիսը վերաբերում են հայ ժողովրդի անցյալին, հատկապես 1915 թվականի հայկական ջարդերին, որոնցից մազապուրծ են եղել նաև նկարչի ծնողները։
Այդ ժամանակաշրջանին են պատկանում 1965-ից 67 թվականներին ստեղծված ճանապարհ, ծնողներիս հիշողությունները, դեր զորի ճանապարհին կտավները։ Մինաստունի նաև մեկ տասնյակից ավելի բալետային և թատերական ներկայացումների ձևավորումներ, ամենանշանավորը նրանց մեջ 1974 թվականին Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետի ձևավորումն է։ Մինասի խառնվածքը ուժեղ է, վառ, լինելով սիմֆոնիկ շնչի արվեստագետ, նա թատրոն ներխուժեց լայն ու խորը մտքերով, նա թատերական նկարչության մեջ փոխադրեց իր հզոր սիմֆոնիզմը։ Արամ Խաչատրյան

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Attila Remini, Հին Հաբերշության, կատարում է Գյուրիի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Մեդվեցկի.

հնչեց Աթիլլա Ռեմինի հիմն հավերժության ստեղծագործությունը Դյորի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ադամ Մեդվեցկի։ Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա համար 8, սոլ մաժոր, 3, կատարում է Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 8 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, 3, կատարեց Վիեննայի ակադեմիական նվագախումբը, դիրիժոր Մարտեն Հազելբյոխ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Միջնադարյան երգեր և բարեր կատարում է Դրոլս վոկալ գործիքային անսամբլը։

հնչեցին Միջնադարյան երգեր և բարեր դրոլս վոկալ գործիքային ընսամբլի կատարմամբ։ Էրիխ Վոլֆգանգ Կորնգոլդ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35, կատարում է Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իցակ Պերելման, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

հնչեց Էրիխ Վոլֆգանգ Կորնգոլդի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 35, կատարեց Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իցակ Պերելման, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» կոնցերտը կլարնետի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը մենակատար Չարլզ Նեյդիխ բաս կլարնետ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Գրիգոր Վկայասեր, խոստովանության, զղջման և ապաշխարության մասին։ Եվ որովհետև հասանք առաքինության սկզբին, ու մորը խոստովանությանը զղջմամբ և ապաշխարության պանդերց, որ Աստուծո Սուրբ Եկեղեցու բարձրագույն աշտարակն է և Սուրբ Ավազանի բոլոր ծնունդների հույսը, որը շատ է կամենում և սիրում Աստված և գովում հին ու նոր կտակարաններով և բոլոր սուրբերը իրենց գրվածքներով հորդորում են մեղավորներիս դառնալ, ապաշխարել և ընկնել Աստուծո առաջ։ Որովհետև Աստված շատ է կամենում, սիրում և գորովով կանչում ամեն մեկին և ուրախությամբ ցնցում մեղավորի դարձի համար, և խիստ տրթմում է, երբ իր անարատ ձեռքի ստեղծած նան զեղչ է մնում։ Եկեք դարձյալ ով Աստվածասեր եղբայրներ, Աստվածաշունչ գրքից քննենք այս անհուն ուրախության, երանության և կատարյալ բարեգործության գեղեցկությունը, որ Աստծուց օտարացածներին վերստին դարձնում է դեպի Աստված և ժառանգորդներ դարձնում նրա անհասանելի պարգևներին։ Արդ Աստուծո մարդկանց համար ստեղծած բոլոր բարիքներից առավել մեծ և զարմանալի են խոստովանությունը և զղջման հույսը։ Եվ դու, ով մարդ, մի հուսահատվիր, թե հանցանքներդ շատ են, որովհետև քո բազում չար գործերն ու մեղքերը չեն կարող հաղթել Աստուծո ողորմածությանը։ Առավել ևս համարձակ է խոսքս, քանի որ ինչպես Աստված է անբավ և անսահման, մեծությամբ անճար, վերագույն, քանչար Սատանան, որովհետև նրա արարիչն ու տերն է և անշեջ հուրն է առաքելու նրան, այնպես էլ Աստուծո գութը, ողորմածությունն ու մարդասիրությունը ավելի բարձր ու մեծ են, քան Սատանայի չարությունն ու մեղքը, որ գործել է տալիս մարդկանց։ Եվ ինչպես թույլ կրակը չի կարող վնաս պատճառել լայնածավալ ծովին, այնպես էլ մեղքերի բազմությունը, որ գործվում է աշխարում, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ անհետանում և ջնջվում է Աստուծո ողորմածության առջև, կամ ինչպես մոմը հալչում է կրակի առջև, և կամ նման է ծխի, որ անհետանում է։ Միայն հավատ ունեցիր քո հոգում, հեռացիր մեղքերից, թող դրանք և ճշմարտապես հավատա, որ Աստված կարող է փրկել քեզ, քանի որ իր որդուն իսկ չխնայեց իր թշնամիների համար, քանի որ առավել ևս փրկում և ուրախանում է, երբ սիրելիներս ու բարեկամներս վերադառնում են իր մոտ։ Նայիր և տես օրինակը, և մի հուսահատվիր դու, մարդ, աշխարում չկային այնպիսի մեղքեր և չար անօրինություններ, որ չգործեցին նինվեացիները, բայց երբ զղջացին, քիչ օրեր անց արտասուքներով հանգցրեցին Աստուծո բարկության խուրը։ Մեծն Դավիթը շնացավ և սպանեց, բայց Աստված ընդունեց նրա դարձը։ Իսրայելի Մանասե թագավորը Հեսայաս մեծ մարգարեին սողոցեց և Աստուծո ժողովրդին բռնությամբ կրապաշտություն դարձրեց։ Բայց երբ դարձի եկավ և ապաշխարեց Բաբելոնում շղթաների և բանտարկության մեջ և զղջումով ասաց Տեր ամենակալը, Աստված ուրախացավ նրա դարձով և վերստին թագավորեցրեց նրան Երուսաղեմում։ Տես և Պետրոսի դարն արտասուքը, որ ջնջեց ուրացության թարախը, նայիր և տես Պողոսի խոնարությունը, որ հետին և հալածիչ անվանեց իրեն և բոլոր մեղավորների գլուխ, հիշիր Մաքսավորին և մի մորանա նրա գործը, որովհետև գոչում էր տաճարում և ասում էր, Աստված ներիր ինձ մեղավորիս, և ջնջվեց նրա ամբողջ չար անօրենությունը և արդարացած իջավ տաճարից։ Ար և մտքումդ պահիր ավազակի հավատը, որը մի խոսքով ջնջեց մեղքերի թարախը և բացեց դրախտի փակված դուռը։ Նրա հետ և դու ասա, հիշիր ինձ Տեր, երբ գաս քո արքայությամբ։ Դու արա, ինչպես անարակ որդին, որովհետև թեպետ շատ հեռացավ Աստծուց և մեծամեծ մեղքերով միացավ դևերին, բայց հիշեց հոր գութը, դարձավ և ասաց, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ և քո առջև, և Տերը նախկին պատվին բարձրացրեց նրան։
Գրված է, թե ոչ ոք առանց մեղքի չէ, եթե անգամ մեկ օր մնաց աշխարհում, և դարձյալ թե ոչ մի կենդանի մարդ չի արդարանա քո առջև. Բայց ամեն ոք թող այս իմանա, որ բացի այն, որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց մեզ, և բացի այն, որ մեզ համար մարդ եղավ և չարչարվելով մեռավ խաչի վրա, ունենք Աստծո մեծ բարիքը, խոստովանությունն ու ապաշխարությունը, որովհետև այն որպես երկրորդ ավազան շնորեց մեզ, որ դրա միջոցով նախկին պատվին բարձրացնի մեզ. Որովհետև Աստված գիտեր մեր մարդկանց թույլ և մեղսասեր բարքը, որ չէինք կարող պահել Սուրբ ավազանի շնորները, ուստի պարգևեց մեզ դյուրին միջոց խոստովանությունը. Քանի որ որքան էլ մեծ լինի մեղքը, խոստովանության բերվելով սոսկ մեղք է կոչվում և արտասուքներով ջնջվում, իսկ առանց խոստովանության մեղքը թեպետ փոքր լինի, սակայն մահու չափ է, որովհետև անմահ տանջանքների է տանում նրան, ով ունի այն։ Արդ եկեք Ադամի որդիներ, օրհնենք նրան, ով իր պատկերով ստեղծեց մեզ, և դարձյալ ինքը սիրով հակավ մեր պատկերը, և փառավորենք նրան, որ դարձյալ գտա մեզ և ընդունի մեր դարձը։ Արդ ծածկագետ Աստված, եթե գտներ անկեղծ զղջում կամ մեղա Սատանայի սրտում կամ Ադամի մեջ, Նոյի դարը շրջանում ապրողների, Սոդոմայեցիների, Փարավոնի և կամ Չար Հուդայի մեջ, մեծապարքև սիրալ իր գտասրտությամբ կընդուներ նրանց, քանզի ամբավ է նրա ողորմածությունը։ Եվ այս անապատում չարիքներն ու նեղությունները չէին հասնի մարդկանց որդիների վրա, և ոչ էլ Աստծուն հարկ կլիներ մարդանալ և մարմնով չարչարվել մարդկային ցեղի համար, որ կամովին հանձնարավ, քանզի մարդասերը և ողորմած։ Ահա բարձր աշտարակ, ահա հաստատուն հիմքով և անսասանելի սանդուղք, ահա հեշտագնաց և դյուրանցանելի կամուրջ սրտանց զղջումը։ Եկեք Աստծո սիրելիներ, առնենք այս և բարձրանանք դեպի Աստված, որ միշտ կանչում է մեզ ասելով, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ և բեռնավորվածներդ, և ես կհանգստացնեմ ձեզ։ Ամեն ոք գիտե այս, որ երբ մեղավորը խոստովանում է և ելնում խոստովանողոր մոտից, այժմ թեթևանում է նրա խիղճը, հանգստանում է նրա հոգին, կարծես երկաթե բեռներ վերցրեցին նրա թիկունքից։ Արդ Աստված ուրախանում է և հրեշտակները ցնցում են մարդկանց զղջումով, որ արտասուքներով և խոստովանությամբ է լինում, ցնցում են և արդարների դասերը երկրի վրա, երբ տեսնում են սրտանց և անկեղծ ապաշխարությունը։ Ով դու մարդ, մի հապաղիր և մի ասա, թե վաղը կելնեմ մեղքերից և կգնամ Աստված, մի խորիր այդ քո մտքում, որովհետև չար դևն է սերմանում այն խորուրդներիդ մեջ, որ հապաղես և հանկարծակի անհույս մեռնես և իր հետ այրվես հավիտենական հրում։ Եվ դարձյալ ասում է չար Սատանան, թե տուր ինձ քո երիտասարդությունը և սրտանց կատարիր իմ կամքը, իսկ երբ ծերանաս, Աստծուն տուր քեզ և բարվոք ապաշխարիր։ Ով դու մարդ, մի խապվիր նրա պատրանքներով, որովհետև անհայտ է մահվան ժամանակը, չգիտես ծերանալու ես, թե ոչ։ Մահը և ծերերինն է, և երիտասարդներինը, որի համար Սողոմոն իմաստունը, իմաստության մայրն ու Աստվածայինը գոչում է, թե հիշիր քո արարչին քո երիտասարդության օրերին, քանզի կարող ես այժմ ապաշխարել զորավոր մարմնովդ։ Աստվածային Պողոս Առաքյալը գրել է. «Ահա ընդունելի ժամանակը, ահա փրկության օրը, քանի դեռ մարմնի մեջ ես և Տերն ես քո կամքի, ահեղ դատաստանից առաջ, քանի որ այժմ Աստված բազմել է ողորմածության աթոռին, և ամեն ոք, ով պարտական է մեղքերի համար, գնում է նրա մոտ, մեղքերի թողություն խնդրում և ողորմություն ստանում նրանից. Իսկ ով հապաղում է և առանց ապաշխարելու մեռնում, վերջին օրը Աստված նստում է դատաստանի և արդար իրավունքների աթոռին և չի ողորմում այլ հատուցում ըստ գործերի. Ապա արդարև է գոչում մարգարեն Աստուծո անունից և ասում. «Չեմ կամենում մեղավորի մահը, այլ նրա ապրելը»։
Մեկ այլ մարգարե ասում է, թե խոստովանից դու քո մեղքերը, որ արդարացվես, իսկ մեկ ուրիշն ասում է, թե կպատմեմ իմ անօրենությունները, քանզի նեխեցին իմ հոգու վերքերը և լաց եղա իմ մաղճում և արտասուքով թրջեցի անգողինս և ողորմիր ինձ Տեր, քանզի հիվանդացա հոգովս։ Եվ թե ողորմիր ինձ Աստված ըստ քո մեծ ողորմության, եւ թե ողորմիր ինձ Աստված, քանզի ընդոտնեց ինձ մարդը, որ թշնամի է, եւ դարձյալ թե ողորմիր մեզ Տեր, քանզի քեզ ապավինեցինք, եւ դու Աստված ապաշխարողների հույսն ես, եւ ցույց տուր ինձ քո բարերարությունները, եւ բազում այլ այսպիսի բաներ, որ հույս են տալիս մեղավորներին։ Եթե քո եղբայրը բազում անգամ մեղանչի և ասի զղջում եմ, ներիր նրան, այս խոսքերը Տերն ասաց Պետրոսին, և եթե մարդը ներում է մարդուն, ապա տես, թե Աստված որքան առավել է ներում նրան, ով անկեղծորեն դառնում է դեպի նա։ Ահա, սիրելիներ, այս ամենը և բազում այլ վկայություններ, որ կան Աստվածային գրքում, թող օրինակ լինեն մեզ, որ առանց զղջումի չմնանք մեղքերի մեջ, քանի որ այն սիրտը, որ չի զղջում և ապաշխարում, նման է Սատանայի սրտին, որը նման է դարբնի սալի, որ բոլոր սուրբերը Աստվածային խոսքերով որպես մտրակով հանդիմանում են նրան և զարկում, բայց դրանք ամենևին չեն ազդում և հետք չեն թողնում նրա մեջ, ինչպես Փարավոնի, Հուդայի և Սոդոմայեցիների և Նոյի ժամանակակիցների սրտերում։ Այնքան կարևոր և բարձրագույն գործ են խոստովանությունն ու զղջումը, որ ոչ միայն եկեղեցու վարդապետները և Աստվածային գրքերն են գովում այն, այլև արտաքին իմաստասերները սրա համար ասպարես մտան և հույժ գովեցին նրան, ով առավել ունի այն։ Որովհետև թեև կրապաշտ էին, բայց այս բարվոք խորեցին, քանզի Պիթագորասն ասում է, թե մի ծածկիր քո մեղքերը, այլ հանդիմանիր, որ բժշկվես։ Տիմոս Թենեսն ասում է, թե ով մարմնի ցավերը թաքցնում է բժիշկներից, չի կարող առողջ լինել, նույնպես էլ ով թաքցնում է մեղքերը, չի բժշկվի։ Արիստոտելն ասում է, թե ով հեզությամբ խոստովանում է, հավասար է լինում անմեղներին։ Կլիտարքոսն ասում է, թե մի տախտակի վրա հուրը հանդերցի հետ մի դնիր, նույնպես և մի պահիր մեղքերը քո սրտում։ Թեոդիմոսն ասում է, թե աշխարում կան մեղքեր, որոնք խափանում են Աստուծո բարերարությունը։ Սրանցից մեկը նայում էր մարդկանց գործերին, լաց էր լինում և ասում, «Վայ ձեզ, քանզի իզուր եք կոծում ու խրովվում»։ Մեկ ուրիշը ծիծաղում էր մարդկային ցեղի վրա և ասում, «Հիրավի, ծաղրի եք արժանի, որովհետև հրճվում եք, ինչպես երեխաներ»։ Նրանցից մեկ ուրիշը նայեց մի մեծագույն քաղաքի վրա և ասաց, «Այշեն, թե քանի տեր ես փոխել դու, որ Սողոմոն իմաստունը ունայն և սուտ է հայտարարում և այս աշխարի ավելորդություն»։ Եվ սուրբերից մեկ ուրիշն ասում է, թե այս աշխարը փոխակերպության և փոփոխման տեղ է։ Ուստի պետք է հասկանալ ասվածները, ատել այս աշխարը և սրա կերպարանքը, անկեղծորեն խոստովանել մեր մեղքերը, և նա կթողնի, ինչպես խոստացավ իր անսուտ բերանով։ Եվ մենք անդադար խնդրենք Աստծոց, որ անտեսի մեր հանցանքները, տա մեզ զղջման հոգի և մեր միջից հանի քարեղեն սիրտը, ինչպես նաև խնդրենք Աստծուց, որ անմեղ դարձնի մեզ և բոլոր հավատացյալներին ի Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 75-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, և արդ ընկղմված, զմայլված և իսպարծածկված լինելով աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, մեծիտ ամենառատ և աննվազելի լիությամբ կուտակված, ամբավ երախտիկների բազմապատիկ առատության և առավելության անճառությամբ, դարձյալ ճշմարիտ դավանության գովեստի ընծա եմ մատուցում այստեղ։ Քանզի ինչպես մի ժամանակ նենգողի հերձվածողական չարափառության և ամենապատիր խաբեության կարթով բաժանվելով արտաքսվեցի դրախտից, այդպես հիմա էլ այս ուղիղ դավանության անբծությամբ միավորվելով ճշմարիտ շնորի ավանդի հետ, լուսաթռիչ թևերով կրկին կբարձրանամ և երկինք կհասնեմ։ Այլև հարկ է խոսքի կարգ ու կանոնով ներփողել այս մատյանում մեծ և երջանիկ անարատ դժխոյին, բոլոր կույսերի իսկուհուն, պանծալի ու գովելի իմ մորը, որից ծնվեցի հոգևոր երկունքով, որպեսի երորդության դավանության այս հանգանակի հիշատակմամբ ծանուցվի, ցույց տրվի և նաև ապագա այլ սերունդներին պատմվի փառքի մեծությունը խնկելիի, որն արժանի պաշտամունքով մեծարվում է իբրև մաքուր մարմին իր գլխի մարդացած բանն Աստուծո հետ։ Արդ, լույսի խորանին նվիրված այս հոգենկար խոսքի պատկերով ընդունիր ինձ, գթած, օրհնիր, քավիր ու մաքրիր, սրանով թոթափիր հոգուցս մեղքի նախատինքը, սրա հովանուտակ բազմեցրու որպես անմեղի և անարատի, դավթի տուն մցրու տկարիս և այնտեղից փոխադրիր Աստծո տուն, ըստ Մարգարեի խոսքի, որ քեզ է ակնարկում, Հիսուս, մուտքս դատարկ և ելքս անօգուտ թող չլինեն քեզ համար, հավատքիս ջերմությունը մի համարիր ցուրտ և ողջույնիս համբույրը մի կարծիր անպատե, պաշտամունքս խոտան մի դիտիր և երկրպակությունս մի մերժիր իբրև խորհրդազուրկ գործ, պատկերը տեսնելը թող անպտուղ չլինի, ոչ էլ կերպարանքի սքանչելությունը անտեսանելի, անհուր ողջակեզի սպանդը թող չմոռացվի, ոչ էլ այս խոսքի ուխտի պատարակը դուրս թափվի, լույսի ճաշակումը թող ինձ մահ չբերի, ոչ էլ կողիտ արյունն ինձ դատապարտություն դառնա, աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս, մեկը տեյությունից, որից շնորհիվ ճաշակելով ծանոթացանք քո հոր և սուրբ հոգու գիտությանը, քանզի դու ինքդ ուսուցանեցիր եկեղեցու ամենապարքև կարգերը, կյանքի փրկության բարիքների այս աղոթանվեր լուսարանում, ձեռքերի բարձացմամբ տարածելով մեր սրտերը, դրանում բնակվող երեք սրբյան ամենակալիտ այս բանավոր կնդրուկն ենք բարեշնոր բարբարով հավետ ընծայում։ Բարձրաձայն օրհներգությամբ և խոսքի պաշտամունքի հավատքով փառավորում ենք ստեղծվածների բարեհրաման պատճառին, անսկիզբ երորդությանը, որ անհամեմատելի է բարձրությամբ, անհասե խորհուրդների և անըմբռնելի մտքի համար, անզննելի է զգայարանների և անկրելի արարածների համար, բովանդակիչ է վերնային երկնքի և անպարփակելի ստորնային խորքերի համար, լրումն է վերջերի և նախադրությունը սկիզբների, մեկ է երեք անշփոթ դեմքերով և երեք, մեկ անբաժանելի իսկությամբ, մտքից վեր անարգել ծավալում է ամբողջապես և ամենուրեք, անփոփոխ բարի է, անսասանելի ուղություն, սիրո անխառն պատկեր, անհաջորդ մեծություն, անխոնարելի բարձրություն, անտկարանալի տեսողություն, աննվազելի բարերարություն, կայուն կամք, կենթանի հրաման, փրկչական ակնարկություն, ճշմարիտ երանություն, հավաստի ակնկալություն, անստելի խոստում, արգասավոր ավանդ, ստույգ ավետիս, անհասանելի բարձրություն, մեկ հայր միակ որդու, միակ հոգով պատվված, ամենահարուստ բարությամբ բոլորովին զերծ չարից, օրհնաձայն գոհաբանությամբ և անքնի ներփողով գովված, մեկը համապատիվ միակիցներից, անպատում ազգակիցներից, երալույս զուգակիցներից, անհավելված լրումներից, որի անունն է բարձրյալ, ահավոր, ինքնիշխան կամավորությամբ պատվասիրելով նույնագո հորը, սուրբ հոգու գործակցությամբ խոնարվեց
իջավ երկնքից, աննվազ մնալով ընտանի փառքից, հաճեց մտնել Աստվածածին Սուրբ Կույսի մայրական արգանդը, որի լուսասահման անարատ անդաստանում աճեցրեց օշնության բույսը, ամենակատար էության հետ անբաժանելի միության մեջ սնուցեց, Աստվածային հոգու հետ թափանցական խառնմամբ հրաշապես բաղկացնելով մարդկային հոգին. Այդպիսով կրթության սանձերի անստամբակելի երասանակով հանդարտեցրեց իմ ստահակությունը, և կամովին ընծայվելով խաչին, կյանքի պտղի ծաղիկը բարձրացավ անմահական ծառի գագաթը։ Աստվածության հետ անընդմիջելիորեն միավորված մերասեր մարմնով վիրավորվեց մահվամբ, կենագործելով դատապարտության գործիքը։ Նույն նյութական մարմնի հետ հավետ անբաժանելի աստվածային իսկությամբ վշտակից լինելով, իջավ խավարային դժողք և հանեց յուրաստեղծ գերեվարվածին պարակտչի կապանքներից, և ասես քնից զարտելով կենթանի հացը և բանական հոտի հովիվը հետ մղեց մահվան հարցակումը, կանգնեց կենթանացավ աստվածապես և դուրս ելավ երկրիծոցից, հավատով ընդունվեց աշխարում և երևաց ամբողջովին աննվազելի նույնությամբ, ինչպես որ եկավ կատարելապես, այնպես էլ ամբողջովին համբարձվեց, արարչական փառավորության բազմեց իր նախկին պարզության գերունակ գահին։ Նրան խոստովանում ենք բարերար Աստված և բոլորի Տեր, որը մեծ օրն արդար ընտրությամբ դատելու է ամբողջ երկիրը, որն ինքն է սկիզբը և ինքը վախճանը, ինքն է առաջինը և ինքը վերջինը, անպակաս թագավորելով անմատույց լույսի մեջ։ Հոր և որդու հետ օրհնաբանում ենք նաև նրանց փառակից Տերունի հոգուն որպես անբաժանելի բխում, որը ստեղծեց ամեն ինչ և կենթանացնում է բոլորին, որ բունի սկզբան է աշխարակալ մեգի համապարփակ մթության մեջ շրջում էր, կերպարանում և առաջակերտում երկրատարած ծովի անբավ և ամենունակ ջրերից, կատարելու լույսի Սուրբ ավազանի այժմյան խորուրդը, նախ արարեց և այժմ գործում է, գոյացրեց և միշտ կատարում է հրաշքներ, սքանչելիքներ, սրբասունների նախատեսություններ, աստվածային ազդումներ, զարմանալի զորություններ և պատրաստում մարգարեներ, առաքյալներ և իմաստության ուսուցիչ ու դաստիրակ վարդապետներ։ Պատրաստեց Քրիստոսի արյան մատուցման սրբարանը, Քրիստոսի պես ողորմելով հրամայեց հոգիների քավություն և մարմինների առողջություն, մկրտեց և ավելի քան ջուրը իր իսկ սեփական կարողությամբ նորոգեց ու լուսավորեց, հանապազ զորանում է նույն բարեգործությամբ, վկայեց միացնի աստվածությունը հորդանանի հոսանքներում, ամպի տեսքով և հոր ձայնով հայտնվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն օրինակ նմանությամբ Հովանի եղավ Հակոբի տոհմին, Մովսեսի առաջնորդությամբ Եգիպտոսից ելնելու և ուղևորվելու ժամանակ, և սաստիկ քամիով ընկղմեց Փարավոնին։ Նվիրագործում է քահանաներին, պատրաստում իմաստուններին, զորացնում թագավորներին, ընձեռում քավություն, կյանք շնորում մեռյալներին, հարությամբ նորոգելով։ Նույն ինքը մարդացած Աստուծո օծումն է, մշտնջենավոր հավասարությամբ երկրպակելի է հոր հետ, ի պատիվ որդու մեծության, անսահման փառավորությամբ օրհնված հավիտյանս, ամեն։ Ուղիղ, անխոտոր և անբից հավատով դավանում ենք և շուրթերի համբույրով ողջունում անշունչ քարերից կառուցված խորանը, Աստուծո բնակության համար կազմված եկեղեցին, որն ամենազարդ բարձրությամբ գերազանցեց անգամ երկինքը, որը հենց առաքյալները հիմնեցին, վերինի աշակերտները խնկեցին և որին խոսքի սպասավորները ծառայեցին։ Կյանքի այս գանձարանը սկիզբ առավ վերնատան սրահից, ուր կատարվեց Սուրբ Խորուրդը, և որը լցրեց Աստուծո հոգին Պենտեկոստեի մեծ օրը, նրանում փայլեցնելով իր զորությունը։ Նախ լցրեց Բարետեսիլ տունը, որպես օրինակ այս եկեղեցու կատարյալ սրբության շնորի և կանխամեծար առավելության, ապա նաև նրա բնակիչներին տվեց լուսանորոգ բարեփառություն։ Այնտեղ է հավետ բաշխվում և մատուցվում հզոր Աստուծո արյունը, որ գերազանց է ավելի մահագույժ արյունից և մեծաբարբար ու բերկրաձայն ազդարարում է անմահ կյանքը, քանզի առանց սրա թևերի ներքո պատսպարվելու, երկնքի տակ և արևի դիմաց ոչ ոք չի կարող ձեռնարկել այս ահեղ խորհրդի սպասավորությունը,
Մանավանդ, որ անգամ երկինքը բավական չէ տիրոջ մարմնի այս պատարակի համար, եթե չունենա օրհնության այս ձեղունն իբրև ծածկույթ. Ուստի ըստ օրենքի, մահվան անեցքով պիտի մերժվի նա, ով այս վկայության խորանից դուրս աստվածային պատարակ մատուցի. Մանավանդ արյան պարտական պիտի կոչվի, ով հոգու օրինակ այս արյունը չընծայեց սրբարանում. Մեկ է Քրիստոսի մահով մկրտությունը եկեղեցում, որպեսի աստվածությունն անգետների մեջ չանարգվի և վերստին չարչարանքի չենթարկվի ընծայյալի մեջ. Մեկ է ձեռնադրությունը ի պատիվ սրբալույս Միրոնի օծման, որպեսի խափեություն չխառնվի անբծությանը. Մեկ է նաև քավությունը, որ ավելի շնորով է կատարվում, քան թե ապաշխարությամբ, որպեսի ճշմարտությունը խորամանկությամբ չկեղծվի. Մեկ է գալիք դատաստանի հանդեպ հավատը, որպեսի հատուցման սպառնալիքներն օտար զրույցներ չհամարվեն. Մեկ է մեր երկու գոյությունների արդար դատաստանը, որպեսի չկարծվի, թե արքայական որդեգրության անմահ զորությանն արժանանալու համար չարը կամ բարին հատուցվելու է կիսով չափ ներքին և կիսով չափ արտաքին մարդուն, այլ որպեսի մեր հողեղեն մարմնի մասնակցությամբ հայտնապես ճշմարտվի երկնային թագավորության առավելությունը. Մեկ է սուրբերի անեղծության կենդանի հույսը, որպեսի լսողներն աներկբայորեն ճանաչեն ու հավատան խոստացած բարիքներին. Այս պաշտելի դժխոն անշնչական եկեղեցին, կյանք է տալիս և իշխում մահվան վրա, ախորժելի է ճաշակման համար ինչպես ադամական պտուղը, անշունչ լինելով գերազանցում է բանականներին և հրաշագործում, մինչև իսկ կատարյալ ու նոր դարձնում, վերակերտելով մեր մեջ լուսեղեն փառքի կերպարանքը. Հայտնի է նաև, որ նրա մեծությունն օրինակ է սկզբնական երկնավոր կամարի, որը կառուցվեց այնտեղ բնակվող հոգեղեն զորություններից առաջ. Հոգիների թեթևության հետ մի նոր թռիչք է ընծայում մարմիններին, պատվականի հարստությամբ անարգը հարգի դարձնելով. Չի զազրանում ինքնակիր մեղքերով, այլ միայն չար մարդկանցից կամ անհավատներից ոտնակող լինելով. Մեր մտքի ըմբռնումից վեր մի զարմանալի կնիք է բանականից կառուցված այդ անբանականը, որ օժանդակում է նույն բանականին, ինչպես ավելի վեհը հույժ նվաստին. Մեծ է մարդուց, ինչպես հաղթական ցուպը ընտրյալ Մովսեսից, առավել է բանականից, ինչպես ծաղկած խորհրդավոր գավազանը Ահարոնից, գերազանց է մտավորից, ինչպես սքանչելագործ հրաշքով փայլած գետահերց մաշկյակը Եղիայից և Եղիսեից։ Ամենակատար կրկնակի օգնություն է պարգևում սրբասուն ձեռքերին, մաքրազարդելով և ոչ թե զինելով։ Նյութեղեն մարմին լինելով քարից և հողից, հարազատ ու գոյակից է զգայականներին և սուրբերին։ Պատճառ է և կործանման և կանգնման, ինչպես անմահ կենդանի վեմը։ Հրաշալի ներգործությամբ ենթարկում է և անեցքի և օրհնության, ինչպես բոլոր հոգիների դատավորը։ Մեկին խայտառակում է, մյուսին խնամում, ինչպես աներևույթները տեսնողը։ Անուն առ անուն ամրագրելով, դեպի իրեն է կանչում իբրև էերի տիրող հրամանատար։ Անխոցելի է ընդդիմամարտներից իբրև հավիտենական լեռ, որսում է հոգևորներին իբրև մեծի հրաշագործ ուրկան, անմեղ ու անսխալ ընթանում է Քրիստոսի հետևից և ինչպես գովելին բարձր է ճոխությամբ զերծ ամոթից համարձակ և բարձրագլուխ։ Այնքան մեծ է նրա սրբությունը, որ կանոնով զատորոշում է աստուծո պատկերով ստեղծվածներին։ Եթե մեկը երկար քննությունից հետո մեղանչելով համարձակվում է մտնել նրա գավիթը, նա չի պղծվում, այլ նեղվում է անպատրաստների թերություններից։ Չի նզովվում, այլ ներում է շնորի արժեքը չգիտակցողներին։ Չի մերժվում իբրև ինքնին մեղապարտ, այլ մեր գործերից է անշքանում։ Թույլ չի տալիս երկրորդ անգամ մոտենալ կենդանարար ոտքերին փարվելու համար, ըստ Տերունի անճառ խորհրդի, որ նույն օրը երկու անգամ չի մատուցվում, որպեսի սրբարանն անխորհրդաբար չխայտառակվի։ Զորապես վշտակցում և կարեկցում է մեզ, զերծ լինելով մեզ բնորոշ ապականության ախտերից, անձայն դատում է մեզ տիրական հրամանով։ Մանավանդ մի տապան է մաքուր, կրկնակի երջանիկ, պահապան այս կյանքի խեղթող ալիքներից։
իր մեջ հավաքում է ոչ թե բազմաթիվ անբան գազաններ և սակավաթիվ

Բարձրացինը Սուրբ Հոգով, ոչ թե հարաշարժ ու մշտափոփող, այլ մշտակառույց և անսասանելի է հաստատում նրան։ Նաև փայտյա տախտակներից կազմված անխոս և չտեսնող տապանակի պես առաջնորդում է մեզ տեսնողներիս և իբրև անքանակ էի կերպարանք առաջ ընթանալով տեղ պատրաստում կյանքի լույսի տան մեջ։ Անմիջապես կսատակեցնի, ինչպես ոզիելին, եթե հոգում իբրև խաչ չկրենք նրան։ Իսկույն կսպանի ու կոչնչացնի, եթե անասնային լծակցությամբ երկրասիրաբար գետնակող սայլով վերցնենք ու տանենք նրան իբրև շոշափելի անոթ։ Ոչ թե մարմինների, այլ հրեշտակների լեզվով է խոսում։ Չունի ականջ, սակայն արագ լսում և հասկանում է։ Հոդաձայն չի խոսում, սակայն Հիսուսի գործերի պատգամը պատմում և հրճակում է բոլոր ազգերին։ Չունի շարժուն ձայնալարեր, սակայն աստվածային կենդանի շնչով ազդարարում է։ Կազմված չէ ոսկորներից և ջլերից, սակայն ինչպես բարձրյալ աստուծո երբեմնի անհամար զորքի եբրայական զինված ամբոխի կենդանի մնացած գումարտակը տապանակից 2000 կանգուն հեռավորությամբ էր գնում, այնպես էլ հիմա եկեղեցին նրանց հետ կտրում է իրենից և հեռվից ուղեկցում անմաքուրներին, որոնք թեպետ ազատվեցին տաժանավոր աղյուսակրությունից, սակայն բորբոքված են մեղքի աղտով։ Նույնիսկ նրա անունով վեմ կոչվեց մարմնացած աստված, իր կողի պատրվածքից արբեցնելով բոլորիս։ Ոչ թե երակների արյան շրջանառությամբ, այլ վերին լույսի ներս թափանցող ճառագայթների հետ միությամբ է, որ նա կենդանանում, նորոգվում և պաշտպանվում է։ Ոչ թե մահկանացու Սողոմոնի և Զորաբաբելի վերակացությամբ, այլ ամենակալի իմաստությամբ է այն գծագրվում։ Ոչ թե Հակոբի ձեռքով հեղված, չսրբագործված և ճաշակելի հասարակ յուղով է պարարվում այն, այլ ահավորի արյամբ և մեծի փառքով օծվում։ Ոչ թե տուն է երկրային նյութից, այլ աստուծո երկնային լույսից մարմին, որ կնքում և ձեռնադրում է նրա որդիներին։ Ոչ թե երկրավոր կյանքից ծնվածներ, այլ երկնքի արքայության ժառանգներ է կրթում և իր ծոցում գրգվածներին ընծայում Աբրահամի գոգին։ Սրա հարսնության փեսան կենդանի աստծո որդին է, սրա խնջույքի օրիորդները հայրապետների խմբերը։ Սա մոռացության է մատնում կրամոլության դիվաբնակ բարձունքները, քանզի ճանաչում է երկնային աստծուն։ Ամբողջովին մերժում է կուրքերի արձանները, քանզի սրա բոլոր քարերը Քրիստոսի երկրպագության համար են։ Սա հայտնապես քակտում է անտառների ուրվական հմայությունները, քանզի աշխարի բոլոր մայրիներից բարձր, կենաց ծառի նմանությամբ այստեղ պատարակվում է Տերը։ Սա խորտակումն է բոլոր դիվապատիր կախարդական արձանների, քանզի այստեղ հաստատված է գովյալ քարը, կարկեհաններով և կենդանի քարերով։ Այս չքնախ և աստվածընկալ տունը բոլորովին ազատ է ծառայությունից։ Ոչ թե օրինակն է վերին Սիոնի, այլ նրա բուն իսկ իրականությունը։ Ոչ թե կրապաշտական բռնադատող բագին է կամ օրենքի լծով պատժելու վայր, այլ մենք համբուրում ենք այն իբրև Տերունի բարերարության պարգևարան։ Երբեք չի սասանվում և փոխակերպվում, այլ նույն փառքի շքեղությամբ մեծապես ընդարձակվում է։ Նույն ինքը նաև լուսապայծառ կերպով հրճակվում է որպես երկինքների երկինք երկրի վրա։ Ինչպես առանց Քրիստոսի հոր, այնպես էլ առանց այս մոր արգանդի հնարավոր չէ ծնվել հոգով։ Անտուն շրջում է ամբովանդակելին, եթե այս տան մեջ չի տաղավարվում։ Բոլորի Տերը գլուխը դնելու տեղ չի գտնում, եթե չի մտնում և օթևանում կյանքի այս կայանում։ Այս նյութական բնակարանով ավելի է պարծենում, քան երկնքի վերնային կամարով։ Աստվածային անբավ լույսը, որ ծածկեց ինչպես Մարգարեի դեմքը, այնպես էլ սրա նախօրինակները, նրա երեսի փառքը, որից փախավ ժողովուրդը և որին չդիմացան քահանաները տաճարում, հանդիսավոր ու մեծագովես տոնվում է այստեղ և միահամուր բարեբանվում բանականների կողմից, առավել բաղձալից օրհնաբանվելով այստեղ, քան վայելչական դրախտում։ Այս հոգևոր, երկնավոր և լուսավոր մայրը, ավելի քան երկրավոր, շնչավոր և մարմնավոր մայրը, գգվեց ինձ իբրև որդու։

Սրաստինքների կաթը Քրիստոսի արյունն է։ Եթե մեկն աստվածածնի պատկեր համարի նրան, չի սխալվի։ Ինչպես փրկարար խաչի նշանը, զարմանազան զորություններ և բազմակերպ սքանչելիքներ է գործում։ Ահեղ դատաստանի բեմն ենք սրա մեջ հաստատված տեսնում։ Սրանով կարկվում են խորթաբարո հերձվածողների մոլեգնաճար բերանները։ Ունի նաև իմանալի և բանական քարեր, որոնցով հեռացնում և տարագրում է անմաքուր գազանամիտներին։ Ծնում է նաև եղական աստվածներ, միակ Քրիստոս Աստուծո մաքուր պատկերներ։ Նրա դիրքը դեպի արևելք է, որտեղ մեզ խոստացված առաջին բնակության վայրն է։ Կարծես ձեռքով հայտնապես ցույց է տալիս Աստուծո գալստյան շավիղը, փայլակի մասին տերունական առակը հիշեցնելով ուսուցանում մեզ և վերջին օրը Քրիստոսի փրկական հայտնությունը բացատրում արարածներին արուսյակի ծագման օրինակով։ Հալածում է ցավերը, բժշկում ախտաժետներին և զորավոր է դևերի բռնության դեմ։ Կենթանարար ավազանն է սրա որովայնի արգանդը, և առաքյալներն են սրա հարսանիքի պարողները։ Այնքան ճոխացավ և բարգավաճեց երանությամբ, որ նույն ինքը վայելչապես հորջորջվեց փրկչի անունով և միացնի մերձավորների կողմից կնքվեց լույսի տիրամոր անունով։ Ալեծուպ մեղավորների համար հանդարտ նավահանգիստ է, վերին դասերի համար խրախճարան, տարակուսած մեղավորների համար անսխալելի բժշկարան։ Սրա մեջ է փառավորվում ամենօրհնյալ և անպատում երրորդությունը։ Իսկ եթե մեկը հանդգնի չարության ձեռք բարձրացնել վերին արքայության դեմ և ձեռակերտ եկեղեցու մասին սահմանված ավանդությունները համարի մարմնավոր գյուտ, մարդկային հնարք կամ երկրավոր շինվածք և ոչ բարձրագույն կյանքի պարգև, աստվածային ակնկալության վայր, Սուրբ Հոգով հայտնված լուսանորոք նախագրություն, բարձրյալի երախտիկների ամենատուր լիություն, առաջի կամքի խնկավորված խորհրդարան, առաքյալների աջ ձեռքով կատարված բարեհանճար հիմնարկություն և միաժամանակ չասի երկնքի դուռ, կենդանի Աստուծո քաղաք, ողջերի մայր, մեղքերից ազատ, ճիշտ պատկեր մեր տեսանելի բանական բնության, իմանալի որպես մեր հոգու խորուրդ, շոշափելի որպես մեր մարմնի պատկեր, հին ուխտի անճար սրբությունները գերազանցող նոր սրբություն և քրիստոսյան նշանով պայծառապարծ պսակված, այդպիսի ժխտողներին ամենակալ հայրը մերժում է իր ներկայությունից, իր էակից խոսքի միջոցով, վերցնում նրանցից իր փառակից հոգու շնորի ավանդը և նրանց դեմ փակում կյանքի այս առագաստի դուռը։ Իսկ մենք ինչ որ գրեցինք, նույնն էլ վկայում ենք, հավատալով մեր ասացներին, հանուն և իբարս ամենակալ երրորդության և մեկ աստվածության, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առաջին մասն իմ հավատքն էր երրորդության հանդեպ, երկրորդ մասը իմ դավանության խոստովանությունը լուսափառ մորս մասին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բենեդետո Մարչելլո, պոետիկ ներշնչանք ըստ Դավթի Սաղմոսների, Սաղմոս համար 44, «Սիրտս կբխեցնի քո բարի պատգամները»։ Կատարում է Կանտուս Քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

Հնչեց Բենեդետտո մրջելոյ համար 44 սաղմոսը, սիրտս կբխեցնի քո բարի պատգամները, կատարեց կանտուս քյոլն անսամբլը, մենակատարներ Էլիզաբետ Պոպիեն, ալտ, Ուլֆրիդ Յոխենս տենոր, Շտեֆան Շրեկենբերգեր բաս, դիրիժոր Կոնրադ Յունգհանել։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ Սուրեն Քոչարյանի մշակմամբ։ Միամիտ գեղցու խելոք աղջիկը։
2: Հին ժամանակով լորու գեղերից մնում ապրում էր մի պառավ մարդ։ Ասենք թե այդ գեղը հենց հայի գյարգյարն էր։ Նա ուներ երկու աղջիկ, մինը մարդու էր տվել փամբակում, մինն էլ տանն էր։ Այդ տան աղջիկը շատ խելոք էր, տնարար ու շատ էլ սիրուն։ Խելքով ու շնորքով սաղ գեղումը գովական էր, էնպես շնորքով ձեռք ուներ, էնպես սուր միտք, որ ամենք ասում էին, թե նրա շնորքը տվովի է աստվածատուրը, թե նա իմաստուն ու հնարագետ է։ Մի օր աղջիկը ասավ հորը. «Ապի, գնա տես մեծ քիրս, փեսեն, երեխեքը ո՞նց են ու խաբարը բեր»։ Ալևորը վեր կացավ, գնաց փամբակ, մի քանի օր մեծ աղջկա մոտ կացավ ու ետ եկավ։ Ճամփին նրան ռաստեկան երկու ջահել տղա։ Երբ հասան փամբակաջրին, նրանցից մեկը ասավ.
3: «Հայրիկ, ջրի վրա կամուրջ չկա, արի մինս ու մինս կամուրջ դառնանք, մեկերներն էլ վրովն անցկենան»։
2: Ալևորը զարմացավ, ասեց.
3: «Այ որդի, ոնց որ տեսնում եմ, դուք խելոք տղերք եք, ամա հիմի էնպիսի սարսաղ բան եք ասում, այդ ոնց կլինի, մի մարդ կարա ես ջրի վրա կամուրջ դառնա»։
2: Այդ տղերքը էլ բան չասին, չիմն էլ բոբիկացան ու ջուրն անցկացան։ Երբ որ հասան դվալաս սարին, նրանցից մինն ասավ.
3: «Հայրիկ, այս սարը շատ բարձրնա, մենք մինչև սարի գլուխ հասնիլը շատ կբեսարենք, արի մինս ու մինս նարդիվան դառնանք, մեկ էլ ներս էլ վրովը բարձրանանք սարը»։ «Այ որդի»։
2: Ասավ ալևորը.
3: «Էլի մի սարսաղ բան ասեցիր, մի մարդ կարա ես եքասարին նարդիվան լինի»։
2: Անծանոթ տղերքը էլ բան չասացին, բարձրացան դվալաս սարը։ Այդ սարի գլխից լորին ոտքի տակինա, թամաշարին ինչ տեսան, սար ու ձոր ալ ու ալվան ծաղիկի մեջ կորած, դեզերն էլ կանաչ արտերով, անդուանտարով զուգված զարդարված, չորս կողմը սարեր, կլոր պար բռնած, մեջտեղը ձորեր, խոր ու ահռելի, աջ ու ձախ կտրած. Դվեր եկան դվալասարից, մայիս ամիսն էր, արտերն եկել, հասկեր էին քշել ու ցնցին էին տալիս, մի լավ արտի կշտով անցկենալիս, այդ տղերանցից մինն ասավ.
3: «Հայրիկ, յարապ էս արտի տերը սրացորենը կանանչա կերել, թե պտի հնձի, կալսի ու հետո ուտի»։
2: Ալևորը զարմացավ, ասավ.
3: «Այ որդի, էլի մի սարսաղ բան ասեցիր, ախր արտը կանանչ ու ցկուտվի, մինչի որ չհասնի, չհնձեն, չկալսեն, չչորացնեն ու տանեն ճաղացումը աղան, ետ նա հաց անեն, ոնց կարան ուտեն»։
2: Տղերքը էլի սուսկացան, երբ հասան գեղը մութն ընկել էր, նրանք ալիվորին հարցրին.
3: «Ես գեղումը ով կա, որ մեզ գոնախ ընդունի»։ «Գնացեք, խամցոնց տունը, նրանք գյուր օջախ են ու ղոնախասեր»։
2: Են տղերքը գնացին խամցոց, ալևորն էլ եկավ իր տուն։ Աղջիկը հարցրեց. «Ապի, քիրս ո՞նց էր, երեխեքը, մեր փեսեն, ո՞նց էին»։
3: «Շատ լավ էին, Բալա ջան, քեզո հարցնող անձը շատ բարով էին անում»։
2: «Է, լավ ապի, գնացիր, աշխարհ մանեկար, էլ ուրիշ ինչ տեսար, ինչ իմացար, պատմի տենանք»։
3: «Ինչ պետք է անեի, այ Բալա, աշխարհ քայլի, ով ունի ուտումը, խմում, քեֆ անում, ով չունի, վայ ատալի իր սևորը, արին քրտինքը անում, որ մի կտոր չոր հաց ունենա»։ «Հա, այսօր ճամփին ինձ ընկերացան երկու ջահել տղա, ամա խոսելիս մի երկու սարսաղ բան ասին»։
2: Ու ալևորը պատմեց կամուրջի բանը։ Աղջիկը ասավ. «Ապի, դու շատ միամիտնես, նրանք քեզ կապանք են ասել, դու գլխի չես ընկել, դու նրանց սարսաղ ես ասել, ամա նրանք սարսաղ չեն»։
3: «Բա ոնց որդի, մի մարդ կարա եկաջրին կամուրջ դառնա։
2: Է, ապի, երբ նա նենց ասավ, դուն էլ կասեիր, ես ծեր եմ, որդի չեմ կարող կամուրջ դառնալ, մինըդ ու մինըդ կամուրջ դառեք, ես էլ վրով նանց կենամ, այն վախտը նրանցից մինը կբոբիկանար, քեզ կշալակեր, ջուրն անց կկացներ, նա կդառնար քեզ համար կամուրջ։
3: Ղորթ որ է, հա,
2: գլխի ընկավալ է որը։
3: Էդ լավ, ասենք, ամը մի մարդ կարա դվալասարին նարդիվան դառնա։
2: Ու պատմեց նարդիվանի բանը։ Է, ապի, ասավ աղջիկը, էլի գլխի չես ընկել, երբ նա այդպես ասավ, դուն էլ կասեիր, ես ծեր եմ որդի, կարալ չեմ նարդիվան դառնալ, մինըդ ու մինըդ նարդիվան դառեք, ես էլ վրովը բարձրանամ Սարը, այն վախտը նրանցից մինը կսկսեր մի լավ հեքիաթ ե մի պատմություն, դուն էլ ականջ կանեիր ու Սարը հենց կբարձրանայիր, որ չէիր իմանալ, թե ոնց բարձրացար, էդ կդառնար քեզ համար նարդիվան։
3: Ղորթ որ է,
2: ասավ հալիվորը,
3: էդ էլ ես լավ ասում, լավ, էդ ասենք էդպես, ամա արդը կանանչուց կուտվի։
2: Է, ապի, ապի, ասաց աղջիկը, ես հասարակ կապանքն էլ չես գլխի ընկել, աղար մի մարդ, երբ պարտքովա վարում, ցանում, որ հնձի, կալսի, պարտքատերը կգա, կտանի, ուրեմն նա արդը կանանչուց ա կերել։ Իսկ այն մարդը, որ իր աշխատանքով ավարել ու ցանել, նա իհարկե, որ հնձի, կալսի, ամբարը կլցնի ու ինքը կուտի, բա այն տղերքը ինչ էլ են, ապի, հարցրեց աղջիկը։
3: Գնացին խամցնցտուն, բալա։
2: Է, ապի, էստեղ էլ կացինը քարովն ես տվել, ախր նրանք ինչ կմտածեին, չէին ասիլ, էս մարդուն իսկի հասկացողություն չուներ, սաղ օրը նրանց հետ ճամփա ես եկել, անձանուտ մարդիկ քեզ հետ եկել են քու գեղը, բա դու տուն չունեիր, մի կտոր հաց չունեիր, մի երկու տեղաշոր չունեիր, որ քու ճամփի ընկերներին համեցեք է իրարել քու տունը, քան թե վեր ես ունում ղրկում ուրիշներին, որ այդ բանը իմանան, մենք ծիծաղատեղ կդառնանք մարդկանց աչքին։ Ու աղջիկը ձեռաց մի եղալի կտոր գաթա թխեց, 12 հատ էլ ձու եփեց, ողջումը կապեց ու ասավ. «Ապի, ես տար են տղերանցը տուր, ասա, աղջիկս նեղացավ, որ ձեզ իմ տունը չեմ կանչել, հիմի ձեզ համար ես ղրգելը անուշարեք»։ Ալևորը բողջեն վեկալավ, գնաց, ամամիտ նեկավ, որ բան չի կերել, սովացա, մի ձում կլպեց, գաթի պրնգիցն էլ մի քիչ կտրեց, կերավ, նոր բողջեն բերեց են տղերանցը, տղերքը գլխին կան, որ աղջիկն էլ իրանցակապանք ղրկել։
3: «Ես ո՞նց է, հայրիկ»,
2: ասեց մեկը։
3: «Ձեր աշխարհումը տարին 11 ամիս ունի, լեսնյակն էլ օրապակաս է»։
2: Հալիվորը էլի բան չհասկացավ, եկավ տուն ասավ.
3: «Մեզ սարսաղ բան էլ հիմի ասին, թե ձեր տարին 11 ամիս է ու լեսնյակն էլ օրապակաս»։
2: «Է, ապի, ապի, ինձ խայտառը կարիր, բերանդ կրակներ ընկել, ինչ կլիներ, որ ճամփին ձուն չէիր կերել ու գաթի պրնգիցն էլ չէիր կտրել»։ Միամիտ ալևորը, որ տղից հասկանար, որ աղջիկը իր կապանքովը ասել է տղերանցը, որ իր տարիքը թամամել է ու ինքն էլ թամամ լուսնի պես հասած է։ Մեկելորը աղջիկն ասեց. «Ապի, գնա, այն տղերանցը համեցեք արա մեր տունը, թող գան քո օջախումը մի կտոր հաց կտրեն»։ Ալևորը գնաց հրավիրեց, տղերքը եկան, նրանք սրտով ուզում էին միամիտ ալևորի խելոք աղջիկանը տեսնել, աղջիկը նրան շատ քաղաքավարի ընդունեց ու ասավ. «Շատ ցավում եմ, որ իմ հերը ձեր ասացները չի հասկացել, ձեզպես ճամփի ընկերներին իր տունը չի հրավիրել, հիմի ես խնդրում եմ, մեր մի կտոր հացը կտրեք ու հետո բարով գնաք ձեր ճամփեն»։ Աղջիկը նրանց հետ զրից էր անում, հերն էլ կերակուրը պատրաստում, հացի թադարեք տեսնում, դուս ու տուն անում։ Տղերքը տեսան, որ աղջիկը համ շատ խելոք է, համ իմաստուն է, համ էլ շատ սիրուն է, համա չեն հասկանում, շատ ամաչելուցը, թե մորթուցը, աչքերի մինը վախտ-վախտ շլվում է։ Տղերանց մեկը ասավ.
3: «Օթախը շատ լավն է, ամեն բան կարգին, սարգին, ամա ափսոս, որ բուխարիկը մի քիչ ծուռն է»։
2: Աղջիկը գլխին կա, որ խոսքն իր մասին է։ Ետ դարավ ու քաղաքավարի ասաց. «Մեր պատվական ղոնախներ, դուք Բուխարիկի ծրությունը թողեք, նրան թամաշարեք, թե ծուխը ինչքան կանոնավոր է դուրս տանում»։ Տղերքը խելքամաղ են լինում աղջկա շնորհքի, տեսքի ու խելքի վրա, նրանցից մինը առաջա գալիս ու ասում.
3: «Խանում աղջիկ, մենք ճամփորդ չենք, ես ես երկրի իշխանի որդին եմ, սա էլ իմ ընկերն է, մենք շորներս փոխել ենք, ման ենք գալիս, որ ժողովրդի չարն ու բարին իմանանք, դրա հետ ես մի նպատակ էլ ունեմ, ուզում եմ ինձ համար խելոք մի նշանած ճարեմ, հիմի քեզնից լավը սաղ աշխարումը չեմ գտնի, դու ես, որ կաս ինձ համար, թե դու համաձայն ես, ձեռքդ տուր, մենք հույս Աստծո բախտավոր կլինենք»։
2: Աղջիկն էլ շատ հավանեց տղին, նրանք նշանվեցին, հետո պսակվեցին ու իրանց մուրազին հասան։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հասնում է ձեր ներաշխարը։
1: Հատվածներ Մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

Հնչեցին հատվածներ մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլյարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։ Միխայիլ Բրոներ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, երկնային դարպասներ, կատարում է Արկո կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Լևոն Համբարձումյան։

հնչեց Միխայել Բրոների կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, երկնային դարպասներ, կատարեց Արկո կամերային նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Լևոն Համբարձումյան։

Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 46-րդ, 12-ից 13 համարներ։ Լսեցեք ինձ դուք, սրտով մոլորվածներդ, և արդարությունից հեռացածներդ, մոտեցրի իմ արդարությունը, և այն այլևս չի հեռանա, իմ ճշմարտությունն ու փրկությունը չեմ ուշացնի, ես Սիոնում տվեցի Իսրայելի փրկությունը, հանուն իմ փառքի։

0: Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին գլուխ 3-րդ 13-ից 22 համարներ Քրիստոս մեզ վերստին գնեց օրենքի անեծքից, անեծք դառնալով մեզ համար, որովհետև գրված է, թե անիծյալ է այն մարդը, որը կախված է փայտից, որպեսզի Աբրահամի օրհնությունը Քրիստոս Հիսուսով գա հեթանոսների վրա, և որպեսզի Սուրբ Հոգու խոստումը մենք ընդունենք հավատով։ Եղբայրներ, մարդկայնորեն եմ ասում, նույնիսկ մարդկանց հաստատած կտակը ոչ ոք չի կարող խափանել և ոչ էլ նրա վրա մի այլ բան ավելացնել։ Արդ խոստումը Աբրահամին արվեց և նրա շարավիղին, չի ասում շարավիղներին, չակնարկելու համար շատերին, այլ ակնարկում է մեկին և քո զավակին, որ Քրիստոսն է։ Ահա թե ինչ եմ ասում, այն կտակը, որ նախապես հաստատվել էր Աստծո կողմից Քրիստոսով, դրանից 430 տարի հետո դրված օրենքը չի կարող խախտել, որպեսզի չխափանվի խոստումը։ Եթե ժառանգությունը օրենքից է, ապա այլևս խոստումից չէ, բայց Աստված Աբրահամին խոստումով շնորեց այն։ Իսկ արդ, ինչի համար է օրենքը։ Օրենքը տրվեց հանցանքների պատճառով, մինչև որ գար այն զավակը, որին եղած խոստումը հրեշտակների կողմից տրվեց միջնորդի միջոցով։ Իսկ միջնորդը ենթադրում է երկու կողմ, մինչդեռ Աստված մեկ է։ Եվ արդ օրենքը Աստծո խոստումներին հակառակ է, քավլիցի, որովհետև եթե օրենքը, որ տրված է, կարող լիներ կյանք տալ, ապա հաստատապես արդարությունը օրենքից կլիներ։ Բայց Սուրբ Գիրքը ամեն ինչ դրեց մեղքի տակ, որպեսզի խոստումը Հիսուս Քրիստոսի հավատով տրվի հավատացողներին։ Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի գլուխ 15-րդ 1-ից 10 համարներ։ Եվ բոլոր մաքսավորներն ու մեղավորները նրա մոտն էին, որպեսզի լսեն նրան։ Փարիսեցիներն ու օրենսգետները տրտնջում էին և ասում, ինչու է սա ընդունում մեղավորներին և ուտում նրանց հետ։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց. «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ երբ 100 ոչխար ունենա և կորցնի նրանցից մեկը, արոտավայրում չի թողնի 99-ին և չի գնա կորացի հետևից մինչև, որ այն գտնի։ Եվ երբ այն գտնի, կդնի այն իր ուսերի վրա խնդությամբ և կգնա տուն, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու նրանց կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորած ոչխարը։ Ասում եմ ձեզ, որ այսպես ուրախություն կլինի երկնքում մի մեղավորի համար, որն ապաշխարում է, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Կամ ով է այն կինը, որ երբ 10 դրամ ունենա և մի դրամ կորցնի, ճրակ չի վարի և չի ավլի տունը փութով ու չի փնտրի, մինչև որ գտնի։ Եվ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին և հարևաններին ու կասի, ուրախացեք ինձ հետ, որովհետև գտա իմ կորցրած դրամը։ Ասում եմ ձեզ, Աստծո հրեշտակների առաջ այսպես ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ նապաշխարում է։
1: Կիպրիանոս եպիսկոպոս և Հուստիանե կույս Քրիստոնեական եկեղեցին երկու նշանավոր Կիպրիանոսի եպիսկոպոսներ գիտի, երկուսն էլ ապրած 3-րդ դարում։ Մեկը նշանավոր աստվածաբան Կիպրիանոս Կարթագենացին է, ծնված հավանաբար 201 թվականին, մյուսը Անտիոքացի եպիսկոպոս։ Մեր եկեղեցին միայն մեկ Կիպրիանոս գիտի, և հավանական է, որ նույնանուն այս երկու եպիսկոպոսներն իրականում նույն մեկ անձն են, Կարթագենացի նշանավոր եպիսկոպոսն ու վարդապետը, ինչպես կարծում են նաև Սուրբ Գրիգոր Նազիանզացին և եկեղեցական ուրիշ հայրեր։ Այլև, ըստ պատմական տվյալների, Անտիոքում Կիպրիանոս անունով եպիսկոպոս տվյալ դարում չի եղել, Երկու վարքերից էլ երևում է, որ ներկայացվող երկու կիպրիանոսներն էլ իրենց ժամանակվա գիտուն և կրթված անձերից են եղել։ Անտիոքացի համարվող կիպրիանոսի մասին ասվում է, որ եղել է հայտնի մոգ, կատարելապես տիրապետելով մոգության արվեստին։ Սակայն, քանի որ մոգական արվեստը հեթանոս աշխարում նույնպես գիտությունների շարքի ներպատկանում, ուստի կարթագենացի կիպրիանոսը նույնպես կարող էր հմուտ լինել սրանում։ Կիպրիանոս կարթագենացու ծննդյան վայրի և կյանքի սկզբնական շրջանի մասին հավաստի տեղեկություններ չկան։ Ուստի չի բացառվում, որ ծագումով անտիոքացի լինի, այնտեղ բնակված և հետո տեղափոխված կարթագեն։ Ինչևէ, Կիպրիանոս եպիսկոպոսի և Հուստիանե կույսի պատմությունից իմանում ենք, որ մի երիտասարդ, սիրահարվելով Հուստիանե անունով քրիստոնյա կույսին և նրանից մերժում ստանալով, դիմում է Կիպրիանոս անունով հայտնի գիտնական մոգին, որպեսզի վերջինս հմայական ուժերի միջոցով կարողանա Հուստիանեին սիրահարվել տալ այդ երիտասարդին, սակայն սա չի հաջողվում Հուստիանեի կողմից խաչի նշանի գործածման պատճառով, որը խափանում էր կույսի վրա բանեցվող բոլոր սատանայական հնարքները։ Կիպրիանոսը հասկանում է, որ գործ ունի մի առավել մեծ զորության հետ, և սա պատճառ է դառնում քրիստոնեական կրոնով նրա հետաքրքրվելու և ի վերջո քրիստոնյա դառնալու։ Կիպրիանոսը հետագայում դառնում է Աֆրիկայի այն ժամանակվա նշանավոր կենտրոնի Կարթագեն կամ Կարքեդոն քաղաքի եպիսկոպոսը։ Ասվում է, որ Հուստիանեին էլ նա նշանակում է մի կուսանոցի վանամայր, ձեռնադրելով սրկավագուհի։ Քրիստոնյաների դեմ Դեկոս կայսեր հարուցած հալածանքների ժամանակ Սուրբ Կիպրիանոսը դատվում ու աքսորվում է, իսկ Վաղերիոս կայսեր օրոք 255 թվականին գլխատվում։ Հուստիանեին նույնպես ձերբակալում են և եռացած տապակի մեջ գցելով նհատակության արժանացնում։ Սուրբ Կիպրիանոս կարթագենացի եպիսկոպոսը թողել է հարուստ գրական ժառանգություն, մեծ թվով աստվածաբանական գործեր և բազմաթիվ նամակներ։ Այս 45 վկաներն ապրել են 4 դարի սկզբում, փոքր հայքում, եղել հռոմեական կայսրության բանակի հայկական լեգիոն կոչված գնդի զինվորներ։ Լիկինիոսի կայսրության օրոք, երբ Կեսարիայի դուքս Լուսիասը գալիս է Նիկոպոլիս քաղաքը, հռոմեական բանակում եղած քրիստոնյաներին դատելու համար նրան են ներկայանում այս հայկական գնդից 43 անձ։ Երբ նրանց համոզում են վերադառնալ հեթանոսության, ուրանալով իրենց քրիստոնեական կրոնը, նրանց մեջ ամենաավակը, ում անունը Ղևոնդիոս էր, համարձակ պատասխաններով մերժում է բոլորի անունից, ցույց տալով հեթանոսական կրոնի ունայնությունը և քրիստոնեության ճշմարտությունը։ Նրանց ենթարկում են քարկոծության, ապա բանտարկում։ Հաջորդ հարցաքննության ժամանակ դարձյալ հնարավոր չի լինում փոխել զինվորների միտքը, և նրանց էլ ավելի դաժան տանջանքների են ենթարկում ու դարձյալ բանտ ուղարկում։ Գիշերը, երբ Քրիստոսի քաջամարտիկներ նաղոթում էին, հանկարծ լուսավորվում է բանտը, և մի լուսափայլ հրեշտակ հայտնվելով նրանց նախապատրաստում է մոտալուտ նահատակությանը։ Սա տեսնելով, երկու բանտապահ, որ եգիպտացի էին, նույնպես հավատում են Քրիստոսին և միանում այս զինվորներին, որով բոլորի թիվը դառնում է 45։ Առավոտյան Լուսիասը հրամայում է սրանց բոլորի ոտքերն ու ձեռքերը ծայրատել։ Ծայրահատելուց հետո նրանց տանում են մահապատժի վայրը և գցում կրակը։ Ահա այսպես 317 թվականին նահատակվում են Նիկոպոլսի 45 վկաները։

Եվ Փիմեն ապրել է 3-րդից 4-րդ դարերում Կոստանդնուպոլսի մոտ գտնվող Քաղկեդոն քաղաքում։ Դուստրն է մի քրիստոնյա սենատորի, եւ փոքրուց դաստիարակվելով բարեպաշտության մեջ, մեծանալով իր անձը կուսության ուխտով նվիրում է Քրիստոսին։ Դիոկրետիանոս կայսեր հարուցած հալածանքների ժամանակ, հավանաբար 305 թվականին, Քաղկեդոն քաղաքում Արես Աստուծո պատվին մեծ հանդիսություն են կատարում, եւ նկատում են Եվփիմեի եւ ուրիշ 49 հոգու բացակայությունը։ Նրանց փնտրում ու գտնում են մի թաքստոցում աղոթելիս եւ հրամայում մասնակցել տոնակատարությանը։ Եվփիմեն եւ նրա հետ գտնվողներն ասում են, որ իրենք քրիստոնյա են, ուստի չեն կարող մասնակցել հեթանոսական աստվածությանը նվիրված տոնին։ Այստեղ Եվփիմեի 49 ընկերներին իսկույն սրով սպանում են, իսկ Եվփիմեին ենթարկում դաժան չարչարանքների, որոնց բոլորից էլ հրաշքով ազատվելով կույսը կենդանի է մնում։ Դահիճներից երկուսը, Սոստենեսն ու Բեկտորը, տեսնելով, թե ինչպես է Եվփիմեն հրաշքով ազատվում ամենադաժան տանջանքներից, իրենք էլ են հավատում Քրիստոսին ու հայտարարում այս մասին։ Նրանց ևս մահապատժի են ենթարկում գցելով գազանների առաջ, որոնք Սոստենեսին և Բեկտորին հոշոտում են։ Ի վերջո Եվփիմեին ևս գցում են գազանների առաջ, սակայն գազանները նրան չեն վնասում, այլ մոտենալով սկսում են լիզել նրա ոտքերը։ Եվփիմեն ինքն աղոթքով խնդրում է Աստծուն, թույլ տալ, որ ինքը գազանների ժանիքներից սպանվի, քան չար մարդկանց ձեռքով։ Ուստի մի արջ խացնում է նրա ոտքը, և Եվփիմեն այսպես ավանդում է իր հոգին Աստուծո ձեռքը։ Սուրբ Եվփիմեն հատկապես հրճակավոր է քաղկեդոնական եկեղեցիներում, քանի որ քաղկեդոնի ժողովը գումարվել է նրա անունը կրող և նշխարներն ամփոփող եկեղեցում։

Քրիստինեն ապրել է 2-րդ կամ 3-րդ դարում Տուր քաղաքում, որը ըստ ոմանց Փյունիկիայի այժմյան Լիբանանի Թյուրոս քաղաքն է, իսկ ըստ ոմանց իտալական Տուրը։ Քրիստինեն մեծահարուստ ծնողների զավակ է, ում հայրն իր դեռատի դստերը նվիրում է կուրքերին իբրև քրմուհի, նրան բնակեցնելով իր կառուցած բարձր աշտարակում։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, աստվածային ներշնչանքով Քրիստինեն հասկանում է, որ ձեռակերտ կուրքերը չեն կարող ճշմարիտ աստված լինել, և սկսում է եռանդաբար աղոթել արարիչ աստծուն, հայտնելու ճշմարտությունն իր մասին։ Ի վերջո հայտնվում է աստծո հրեշտակը և Քրիստինեին պատմում Քրիստոսի և ճշմարիտ աստվածպաշտության մասին։ Քրիստինեն դարձի է գալիս, իրենց ոսկյա և արծաթյա կուրքերը փշուր-փշուր անում և բաժանում աղքատներին։ Հայրը կատաղելով դստերը չարչարանքների է ենթարկել տալիս, սակայն Քրիստինեն աստվածային հրաշքով կենթանի է մնում, այնուհետև իր հավատքի համար բանտարկվում ու տարբեր չարչարանքների է ենթարկվում իրար փոխարինած երկու դատավորների ձեռքով։ Բանտում նրան սկսում են հազարավոր մարդիկ այցելել և լսելով ճշմարիտ աստուծո մասին դարձի գալ։ Ի վերջո Քրիստինեն սրով կտոր-կտոր արվելով նահատակվում է։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 75-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Եվ արդ ընկղմված, զմայլված և իսպարծածկված լինելով աչից և ձախից, դիմացից և թիկունքից, մեծիտ ամենառատ և աննվազելի լիությամբ կուտակված, ամբավ երախտիկների բազմապատիկ առատության և առավելության անճառությամբ, դարձյալ ճշմարիտ դավանության գովեստի ընծա եմ մատուցում այստեղ. Քանզի ինչպես մի ժամանակ նենգողի հերձվածողական չարափառության և ամենապատիր խաբեության կարթով բաժանվելով արտաքսվեցի դրախտից, այդպես հիմա էլ այս ուղիղ դավանության անբծությամբ միավորվելով ճշմարիտ շնորի ավանդի հետ, լուսաթռիչ թևերով կրկին կբարձրանամ և երկինք կհասնեմ։ Այլև հարկ է խոսքի կարգ ու կանոնով ներփողել այս մատյանում մեծ և երջանիկ անարատ դժխոյին, բոլոր կույսերի իսկուհուն, պանծալի ու գովելի իմ մորը, որից ծնվեցի հոգևոր երկունքով, որպեսի երրորդության դավանության այս հանգանակի հիշատակմամբ ծանուցվի, ցույց տրվի և նաև ապագա այլ սերունդներին պատմվի Փառքի մեծությունը խնկելիի, որ նարժանի պաշտամունքով մեծարվում է իբրև մաքուր մարմին իր գլխի մարդացած բանն Աստուծո հետ։ Արդ, լույսի խորանին նվիրված այս հոգենկար խոսքի պատկերով ընդունիր ինձ, գթած, օրհնիր, քավիր ու մաքրիր, սրանով թոթափիր հոգուցս մեղքի նախատինքը, սրա հովանուտակ բազմեցրու որպես անմեղի և անարատի։ Դավթի տուն մցրու տկարիս և այնտեղից փոխադրիր Աստծո տուն, ըստ Մարգարեի խոսքի, որ քեզ է ակնարկում, Հիսուս։ Մուտքս դատարկ և ելքս անօգուտ թող չլինեն քեզ համար։ Հավատքիս ջերմությունը մի համարիր ցուրտ և ողջույնիս համբույրը մի կարծիր անպատե։ Պաշտամունքս խոտան մի դիտիր և երկրպակությունս մի մերժիր իբրև խորհրդազուրկ գործ։ Պատկերը տեսնելը թող անպտուղ չլինի, ոչ էլ կերպարանքի սքանչելությունը անտեսանելի։ Անհուր ողջակեզի սպանդը թող չմոռացվի, ոչ էլ այս խոսքի ուխտի պատարակը դուրս թափվի։ Լույսի ճաշակումը թող ինձ մահ չբերի, ոչ էլ կողիտ արյունն ինձ դատապարտություն դառնա։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս, մեկը տեյությունից, որից շնորհիվ ճաշակելով ծանոթացան քո հոր և սուրբ հոգու գիտությանը, քանզի դու ինքդ ուսուցանեցիր եկեղեցու ամենապարքև կարգերը, կյանքի փրկության բարիքների այս աղոթանվեր լուսարանում, ձեռքերի բարձացմամբ տարածելով մեր սրտերը, դրանում բնակվող երեք սրբյան ամենակալիթ այս բանավոր կնդրուկն ենք բարեշնոր բարբառով հավետ ընծայում։ Բարձրաձայն օրհներգությամբ և խոսքի պաշտամունքի հավատքով փառավորում ենք ստեղծվածների բարեհրաման պատճառին, անսկիզբ երրորդությանը, որ անհամեմատելի է բարձրությամբ, անհասե խորհուրդների և անըմբռնելի մտքի համար, անզննելի է զգայարանների և անկրելի արարածների համար, բովանդակիչ է վերնային երկնքի և անպարփակելի ստորնային խորքերի համար, լրումն է վերջերի և նախադրությունը սկիզբների, մեկ է երեք անշփոթ դեմքերով և երեք, մեկ անբաժանելի իսկությամբ, մտքից վեր անարգել ծավալում է ամբողջապես և ամենուրեք, անփոփոխ բարի է, անսասանելի ուղություն, սիրո անխառն պատկեր, անհաջորդ մեծություն, անխոնարելի բարձրություն, անտկարանալի տեսողություն, աննվազելի բարերարություն, կայուն կամք, կենթանի հրաման, փրկչական ակնարկություն, ճշմարիտ երանություն, հավաստի ակնկալություն, անստելի խոստում, արգասավոր ավանդ, ստույգ ավետիս, անհասանելի բարձրություն։ Մեկ հայր միակ որդու, միակ հոգով պատվված, ամենահարուստ բարությամբ բոլորովին զերծ չարից, օրհնաձայն գոհաբանությամբ և անքնին ներփողով գովված, մեկը համապատիվ միակիցներից, անպատում ազգակիցներից, երալույս զուգակիցներից, անհավելված լրումներից, որի անունն է բարձրյալ, ահավոր, ինքնիշխան կամավորությամբ պատվասիրելով նույնագո հորը, սուրբ հոգու գործակցությամբ խոնարվեց
իջավ երկնքից, աննվազ մնալով ընտանի փառքից, հաճեց մտնել Աստվածածին Սուրբ Կույսի մայրական արգանդը, որի լուսասահման անարատ անդաստանում աճեցրեց օշնության բույսը, ամենակատար էության հետ անբաժանելի միության մեջ սնուցեց, Աստվածային հոգու հետ թափանցական խառնմամբ հրաշապես բաղկացնելով մարդկային հոգին։ Այդպիսով կրթության սանձերի անստամբակելի երասանակով հանդարտեցրեց իմ ստահակությունը, և կամովին ընծայվելով խաչին, կյանքի պտղի ծաղիկը բարձրացավ անմահական ծառի գագաթը։ Աստվածության հետ անընդմիջելիորեն միավորված մերասեր մարմնով վիրավորվեց մահվամբ, կենագործելով դատապարտության գործիքը։ Նույն նյութական մարմնի հետ հավետ անբաժանելի աստվածային իսկությամբ վշտակից լինելով, իջավ խավարային դժողք և հանեց յուրաստեղծ գերեվարվածին պարակտչի կապանքներից, և ասես քնից զարտնելով կենթանի հացը և բանական հոտի հովիվը հետ մղեց մահվան հարցակումը, կանգնեց կենթանացավ աստվածապես և դուրս ելավ երկրիծոցից, հավատով ընդունվեց աշխարում և երևաց ամբողջովին աննվազելի նույնությամբ, ինչպես որ եկավ կատարելապես, այնպես էլ ամբողջովին համբարձվեց, արարչական փառավորությամբ բազմեց իր նախկին պարզության գերունակ գահին։ Նրան խոստովանում ենք բարերար Աստված և բոլորի Տեր, որը մեծ օրն արդար ընտրությամբ դատելու է ամբողջ երկիրը, որն ինքն է սկիզբը և ինքը վախճանը, ինքն է առաջինը և ինքը վերջինը, անպակաս թագավորելով անմատույց լույսի մեջ։ Հոր և որդու հետ օրհնաբանում ենք նաև նրանց փառակից Տերունի հոգուն որպես անբաժանելի բխում, որը ստեղծեց ամեն ինչ և կենթանացնում է բոլորին, որ բունի սկզբան է աշխարակալ մեգի համապարփակ մթության մեջ շրջում էր, կերպարանում և առաջակերտում երկրատարած ծովի ամբավ և ամենունակ ջրերից, կատարելու լույսի Սուրբ ավազանի այժմյան խորհուրդը, նախ արարեց և այժմ գործում է, գոյացրեց և միշտ կատարում է հրաշքներ, սքանչելիքներ, սրբասունների նախատեսություններ, աստվածային ազդումներ, զարմանալի զորություններ և պատրաստում մարգարեներ, առաքյալներ և իմաստության ուսուցիչ ու դաստիրակ վարդապետներ։ Պատրաստեց Քրիստոսի արյան մատուցման սրբարանը, Քրիստոսի պես ողորմելով հրամայեց հոգիների քավություն և մարմինների առողջություն, մկրտեց և ավելի քան ջուրը իր իսկ սեփական կարողությամբ նորոգեց ու լուսավորեց, հանապազ զորանում է նույն բարեգործությամբ, վկայեց միացնի Աստվածությունը հորդանանի հոսանքներում, ամպի տեսքով և հոր ձայնով հայտնվեց Թաբոր լեռան վրա։ Նույն օրինակ նմանությամբ Հովանի եղավ Հակոբի տոհմին, Մովսեսի առաջնորդությամբ Եգիպտոսից ելնելու և ուղևորվելու ժամանակ, և սաստիկ քամիով ընկղմեց Փարավոնին։ Նվիրագործում է քահանաներին, պատրաստում իմաստուններին, զորացնում թագավորներին, ընձեռում քավություն, կյանք շնորում մեռյալներին, հարությամբ նորոգելով։ Նույն ինքը մարդացած Աստուծո օծումն է, մշտնջենավոր հավասարությամբ երկրպակելի է հոր հետ, ի պատիվ որդու մեծության, անսահման փառավորությամբ օրհնված հավիտյանս, ամեն։ Ուղիղ, անխոտոր և անբից հավատով դավանում ենք և շուրթերի համբույրով ողջունում անշունչ քարերից կառուցված խորանը, Աստուծո բնակության համար կազմված եկեղեցին, որն ամենազարդ բարձրությամբ գերազանցեց անգամ երկինքը, որը հենց առաքյալները հիմնեցին, վերինի աշակերտները խնկեցին և որին խոսքի սպասավորները ծառայեցին։ Կյանքի այս գանձարանը սկիզբ առավ վերնատան սրահից, ուր կատարվեց Սուրբ խորհուրդը և որը լցրեց Աստուծո հոգին Պենտեկոստեի մեծ օրը, նրանում փայլեցնելով իր զորությունը։ Նախ լցրեց բարետեսիլ տունը որպես օրինակ այս եկեղեցու կատարյալ սրբության շնորի և կանխամեծար առավելության, ապա նաև նրա բնակիչներին տվեց լուսանորոգ բարեփառություն։ Այնտեղ է հավետ բաշխվում և մատուցվում հզոր Աստուծո արյունը, որ գերազանց է աբելի մահագույժ արյունից և մեծաբարբար ու բերկրաձայն ազդարարում է անմահ կյանքը, քանզի առանց սրա թևերի ներքո պատսպարվելու, երկնքի տակ և արևի դիմաց ոչ ոք չի կարող ձեռնարկել այս ահեղ խորհրդի սպասավորությունը,
Մանավանդ, որ անգամ երկինքը բավական չէ տիրոջ մարմնի այս պատարակի համար, եթե չունենա օրհնության այս ձեղունն իբրև ծածկույթ. Ուստի ըստ օրենքի, մահվան անեցքով պիտի մերժվի նա, ով այս վկայության խորանից դուրս աստվածային պատարակ մատուցի. Մանավանդ արյան պարտական պիտի կոչվի, ով հոգու օրինակ այս արյունը չընծայեց սրբարանում. Մեկ է Քրիստոսի մահով մկրտությունը եկեղեցում, որպեսի աստվածությունն անգետների մեջ չանարգվի և վերստին չարչարանքի չենթարկվի ընծայյալի մեջ. Մեկ է ձեռնադրությունը ի պատիվ սրբալույս Մյուրոնի օծման, որպեսի խափեություն չխառնվի անբծությանը. Մեկ է նաև քավությունը, որ ավելի շնորով է կատարվում, քան թե ապաշխարությամբ, որպեսի ճշմարտությունը խորամանկությամբ չկեղծվի. Մեկ է գալիք դատաստանի հանդեպ հավատը, որպեսի հատուցման սպառնալիքներ նոտար զրույցներ չհամարվեն. Մեկ է մեր երկու գոյությունների արդար դատաստանը, որպեսի չկարծվի, թե արքայական որդեգրության անմահ զորությանն արժանանալու համար չարը կամ բարին հատուցվելու է կիսով չափ ներքին և կիսով չափ արտաքին մարդուն, այլ որպեսի մեր հողեղեն մարմնի մասնակցությամբ հայտնապես ճշմարտվի երկնային թագավորության առավելությունը. Մեկ է սուրբերի անեղծության կենդանի հույսը, որպեսի լսողներն աներկբայորեն ճանաչեն ու հավատան խոստացած բարիքներին. Այս պաշտելի դժխոն անշնչական եկեղեցին, կյանք է տալիս և իշխում մահվան վրա, ախորժելի է ճաշակման համար ինչպես ադամական պտուղը, անշունչ լինելով գերազանցում է բանականներին և հրաշագործում, մինչև իսկ կատարյալ ու նոր դարձնում, վերակերտելով մեր մեջ լուսեղեն փառքի կերպարանքը. Հայտնի է նաև, որ նրա մեծությունն օրինակ է սկզբնական երկնավոր կամարի, որը կառուցվեց այնտեղ բնակվող հոգեղեն զորություններից առաջ. Հոգիների թեթևության հետ մի նոր թռիչք է ընծայում մարմիններին, պատվականի հարստությամբ անարգը հարգի դարձնելով։ Չի զազրանում ինքնակիր մեղքերով, այլ միայն չար մարդկանցից կամ անհավատներից ոտնակող լինելով։ Մեր մտքի ըմբռնումից վեր մի զարմանալի կնիք է բանականից կառուցված այդ անբանականը, որ օժանդակում է նույն բանականին, ինչպես ավելի վեհը հույժ նվաստին։ Մեծ է մարդուց, ինչպես հաղթական ցուպը ընտրյալ Մովսեսից։ Առավել է բանականից, ինչպես ծաղկած խորհրդավոր գավազանը Ահարոնից։ Գերազանց է մտավորից, ինչպես սքանչելագործ հրաշքով փայլած գետահերց մաշկյակը Եղիայից և Եղիսեից։ Ամենակատար կրկնակի օգնություն է պարգևում սրբասուն ձեռքերին, մաքրազարդելով և ոչ թե զինելով։ Նյութեղեն մարմին լինելով քարից և հողից, հարազատ ու գոյակից է զգայականներին և սուրբերին։ Պատճառ է և կործանման և կանգնման, ինչպես անմահ կենդանի վեմը։ Հրաշալի ներգործությամբ ենթարկում է և անեցքի և օրհնության, ինչպես բոլոր հոգիների դատավորը։ Մեկին խայտառակում է, մյուսին խնամում, ինչպես աներևույթները տեսնողը։ Անուն առանուն ամրագրելով, դեպի իրեն է կանչում իբրև էերի տիրող հրամանատար։ Անխոցելի է ընդիմամարտներից իբրև հավիտենական լեռ, որսում է հոգևորներին իբրև մեծի հրաշագործ ուրկան, անմեղ ու անսխալ ընթանում է Քրիստոսի հետևից և ինչպես գովելին բարձր ճոխությամբ զերծ ամոթից համարձակ և բարձրագլուխ։ Այնքան մեծ է նրա սրբությունը, որ կանոնով զատորոշում է աստուծո պատկերով ստեղծվածներին։ Եթե մեկը երկար քննությունից հետո մեղանչելով համարձակվում է մտնել նրա գավիթը, նա չի պղծվում, այլ նեղվում է անպատրաստների թերություններից, չի նզովվում, այլ ներում է շնորի արժեքը չգիտակցողներին, չի մերժվում իբրև ինքնին մեղապարտ, այլ մեր գործերից է անշքանում, թույլ չի տալիս երկրորդ անգամ մոտենալ կենդանարար ոտքերին փարվելու համար, ըստ Տերունի անճար խորհրդի, որ նույն օրը երկու անգամ չի մատուցվում, որպեսի սրբարանն անխորհրդաբար չխայտառակվի։ Զորապես վշտակցում և կարեկցում է մեզ, զերծ լինելով մեզ բնորոշ ապականության ախտերից, անձայն դատում է մեզ տիրական հրամանով։ Մանավանդ մի տապան է մաքուր, կրկնակի երջանիկ, պահապան այս կյանքի խեղթող ալիքներից։
իր մեջ հավաքում է ոչ թե բազմաթիվ անբան գազաններ և սակավաթիվ մարդկանց, այլ երկրավորների հետ նաև երկնավորներին։ Չի տարուբերվում խռովահույզ ալիքներից, այլ համբարձվում է դեպի երկնքի բարձրությունը։ Իբրև Աստուծո հոգով հրահանգված աշակերտ փախչում է նենգությունից։ Ոչ թե մարմնավոր հարվածներով մահ է գուժում, այլ տանում է դեպի կյանքի ավետիս։ Ոչ թե Նոյի ձեռքով է կառուցվում, այլ ստեղծողի հրամանով։ Ոչ թե Մովսեսն է Բեսելիելի ձեռքով այն պատրաստում, այլ Աստուծո Միածինը Սուրբ Հոգով։ Ոչ թե հարաշարժ ու մշտափոփող, այլ մշտակառույց և անսասանելի է հաստատում նրան։ Նաև փայտյա տախտակներից կազմված անխոս և չտեսնող տապանակի պես առաջնորդում է մեզ տեսնողներիս և իբրև անքանակ էի կերպարանք առաջ ընթանալով տեղ պատրաստում կյանքի լույսի տան մեջ։ Անմիջապես կսատակեցնի, ինչպես Ոզիելին, եթե հոգում իբրև խաչ չկրենք նրան։ Իսկույն կսպանի ու կոչնչացնի, եթե անասնային լծակցությամբ երկրասիրաբար գետնակող սայլով վերցնենք ու տանենք նրան իբրև շոշափելի անոթ։ Ոչ թե մարմինների, այլ հրեշտակների լեզվով է խոսում։ Չունի ականջ, սակայն արագ լսում և հասկանում է։ Հոդաձայն չի խոսում, սակայն Հիսուսի գործերի պատգամը պատմում և հրճակում է բոլոր ազգերին։ Չունի շարժուն ձայնալարեր, սակայն աստվածային կենթանի շնչով ազդարարում է։ Կազմված չէ ոսկորներից և ջլերից, սակայն ինչպես բարձրյալ Աստուծո երբեմնի անհամար զորքի և

ուրախանում, նորոգվում և պաշտպանվում է։ Ոչ թե մահկանացու Սողոմոնի և Զորաբաբելի վերակացությամբ, այլ ամենակալի իմաստությամբ է այն գծագրվում։ Ոչ թե Հակոբի ձեռքով հեղված, չսրբագործված և ճաշակելի հասարակ յուղով է պարարվում այն, այլ ահավորի արյամբ և մեծի փառքով օծվում։ Ոչ թե տուն է երկրային նյութից, այլ Աստուծո երկնային լույսից մարմին, որ կնքում և ձեռնադրում է նրա որդիներին։ Ոչ թե երկրավոր կյանքից ծնվածներ, այլ երկնքի արքայության ժառանգներ է կրթում և իր ծոցում գրգվածներին ընծայում Աբրահամի գոքին։ Սրա հարսնության փեսան կենթանի Աստծո որդին է, սրա խնջույքի օրիորդները հայրապետների խմբերը։ Սա մոռացության է մատնում կրամոլության դիվաբնակ բարձունքները, քանզի ճանաչում է երկնային Աստծուն։ Ամբողջովին մերժում է կուրքերի արձանները, քանզի սրա բոլոր քարերը Քրիստոսի երկրպագության համար են։ Սա հայտնապես քակտում է անտառների ուրվական հմայությունները, քանզի աշխարի բոլոր մայրիներից բարձր, կենաց ծառի նմանությամբ այստեղ պատարակվում է Տերը։ Սա խորտակումն է բոլոր դիվապատիր կախարդական արձանների, քանզի այստեղ հաստատված է գովյալ քարը, կարկեհաններով և կենթանի քարերով։ Այս չքնաղ և աստվածընկալ տունը բոլորովին ազատ է ծառայությունից։ Ոչ թե օրինակն է վերին Սիոնի, այլ նրա բուն իսկ իրականությունը։ Ոչ թե կրապաշտական բռնադատող բագին է կամ օրենքի լծով պատժելու վայր, այլ մենք համբուրում ենք այն իբրև Տերունի բարերարության պարգևարան։ Երբեք չի սասանվում և փոխակերպվում, այլ նույն փառքի շքեղությամբ մեծապես ընդարձակվում է։ Նույն ինքը նաև լուսապայծառ կերպով հրճակվում է որպես երկինքների երկինք երկրի վրա։ Ինչպես առանց Քրիստոսի հոր, այնպես էլ առանց այս մոր արգանդի հնարավոր չէ ծնվել հոգով։ Անտուն շրջում է ամբովանդակելին, եթե այս տան մեջ չի տաղավարվում։ Բոլորի Տերը գլուխը դնելու տեղ չի գտնում, եթե չի մտնում և օթևանում կյանքի այս կայանում։ Այս նյութական բնակարանով ավելի է պարծենում, քան երկնքի վերնային կամարով։ Աստվածային անբավ լույսը, որ ծածկեց ինչպես Մարգարեի դեմքը, այնպես էլ սրա նախօրինակները, նրա երեսի փառքը, որից փախավ ժողովուրդը և որին չդիմացան քահանաները տաճարում, հանդիսավոր ու մեծագովես տոնվում է այստեղ և միահամուր բարեբանվում բանականների կողմից, առավել բաղձալից օրհնաբանվելով այստեղ, քան վայելչական դրախտում։ Այս հոգևոր, երկնավոր և լուսավոր մայրը, ավելի քան երկրավոր, շնչավոր և մարմնավոր մայրը, գգվեց ինձ իբրև որդու։ Սրաստինքների կաթը Քրիստոսի արյունն է։ Եթե մեկն աստվածածնի պատկեր համարի նրան, չի սխալվի։ Ինչպես փրկարար խաչի նշանը, զարմանազան զորություններ և բազմակերպ սքանչելիքներ է գործում։ Ահեղ դատաստանի բեմն ենք սրա մեջ հաստատված տեսնում։ Սրանով կարկվում են խորթաբարո հերձվածողների մոլեգնաճար բերանները։ Ունի նաև իմանալի և բանական քարեր, որոնցով հեռացնում և տարագրում է անմաքուր գազանամիտներին։ Ծնում է նաև եղական աստվածներ, միակ Քրիստոս Աստուծո մաքուր պատկերներ։ Նրա դիրքը դեպի արևելք է, որտեղ մեզ խոստացված առաջին բնակության վայրն է։ Կարծես ձեռքով հայտնապես ցույց է տալիս Աստուծո գալստյան շավիղը, փայլակի մասին տերունական առակը հիշեցնելով ուսուցանում մեզ և վերջին օրը Քրիստոսի փրկական հայտնությունը բացատրում արարածներին արուսյակի ծագման օրինակով։ Հալածում է ցավերը, բժշկում ախտաժետներին և զորավոր է դևերի բռնության դեմ։ Կենթանարար ավազանն է սրա որովայնի արգանդը, և առաքյալներն են սրա հարսանիքի պարողները։ Այնքան ճոխացավ և բարգավաճեց երանությամբ, որ նույն ինքը վայելչապես հորջորջվեց փրկչի անունով և միացնի մերձավորների կողմից կնքվեց լույսի տիրամոր անունով։ Ալեծուպ մեղավորների համար հանդարտ նավահանգիստ է, վերին դասերի համար խրախճարան, տարակուսած մեղավորների համար անսխալելի բժշկարան։ Սրա մեջ է փառավորվում ամենօրհնյալ և անպատում երրորդությունը։ Իսկ եթե մեկը հանդգնի չարության ձեռք բարձրացնել վերին արքայության դեմ և

Կրակերտ եկեղեցու մասին սահմանված ավանդությունները համարի մարմնավոր գյուտ, մարդկային հնարք կամ երկրավոր շինվածք և ոչ բարձրագույն կյանքի պարգև, աստվածային ակնկալության վայր, Սուրբ Հոգով հայտնված լուսանորոք նախագրություն, բարձրյալի երախտիկների ամենատուր լիություն, առաջի կամքի խնկավորված խորհրդարան, առաքյալների աջ ձեռքով կատարված բարեհանճար հիմնարկություն, և միաժամանակ չասի երկնքի դուռ, կենդանի աստուծո քաղաք, ողջերի մայր, մեղքերից ազատ, ճիշտ պատկեր մեր տեսանելի բանական բնության, իմանալի որպես մեր հոգու խորուրդ, շոշափելի որպես մեր մարմնի պատկեր, հին ուխտի անճար սրբությունները գերազանցող նոր սրբություն և քրիստոսյան նշանով պայծառապարծ պսակված, այդպիսի ժխտողներին ամենակալ հայրը մերժում է իր ներկայությունից, իր էակից խոսքի միջոցով, վերցնում նրանցից իր փառակից հոգու շնորի ավանդը և նրանց դեմ փակում կյանքի այս առագաստի դուռը։ Իսկ մենք ինչ որ գրեցինք նույնն էլ վկայում ենք, հավատալով մեր ասացներին, հանուն և իբարս ամենակալ երորդության և մեկ աստվածության, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Առաջին մասն իմ հավատքն էր երորդության հանդեպ, երկրորդ մասը իմ դավանության խոստովանությունը լուսափառ մորս մասին։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, Սոնատ ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, մի մաժոր, կատարում են Բելլա Դրահոսը, ֆլեյտա, և Զյուսիա Պերտիսը, կլավեսին։

0: Հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի մի մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Բելա Դրահոսը ֆլեյտա և Զյուսիա Պերտիսը կլավեսին։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների մասին։ Որնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայ։
1: Տեր Հայր հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է մի տոն, որ կոչվում է «Որդիք և թոռանք Սրբույն Գրիգորի Լուսավորչի», այսինքն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների հիշատակության օրն է։ Ինչով է պայմանավորված այս տոնը, ինչու է մեր եկեղեցին այսպիսի առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրել ոչ միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, որ մեր հավատքի հայրն է, այլև նրա որդիներին և նրա թոռներին։
2: Պետք է ասեմ, որ նրա որդիները և թոռները փլորնալ իրենք իրենց կարգին ալսուրբեր էին։ Եթե մենք նրանց կյանքը կգարտանք ու կսերդենք, կտեսնենք, թե նրանք սրպագյաց մարդիկ էին, առաքելական շունչով Քրիստոսի ավետարանի քարոշտությունը շարունակեցին, որը սկսավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչով, և իրենք ալ իրենց կարգին ալ գրնանք նկատել լուսավորիչ։ Օրինակ, համար Ներսես Մեծը կնկատվի որպես հայոց սրդի լուսավորիչը, քանի որ ինքը հատուկ հետաքրքրություն ուներ որբ և այրիների մասին, աղկատների մասին, և իրենք ոչ թե որտև Գրիգոր Լուսավորիչի մարդնավոր զավակներն ու տորներն էին, թեպետ այդ ալ էին, բայց պետք ասեմ, որ իրականի մեջ հոգու հարազատ հոգևոր զավակներն էին, հետևեցան իրենց հորը և մեծ հորը օրինագին, և եթե Գրիգոր Լուսավորիչը քրիստոնեության ավետարանը գրծավ քրաբե, եթե Գրիգոր Լուսավորիչի օրով քրիստոնեական ավետարանը քրավեց Հայաստանը, սակայն իր որդիները և թոռները ամրաբնտեցին ավետարանը Հայաստանի մեջ, և իրենց կործնալ նույնքան կարևոր էր, ինչքան Գրիգոր Լուսավորիչի։
1: Իսկ ինչու հայրապետական աթոռը ժառանգաբար անցավ Լուսավորչի սերունդներին, չէ՞ որ առհասարակ ժառանգականության այսպիսի խնդիր հոգևոր իրողությունների մեջ դրված չէ, ով հոգևորապես ավելի արժանավոր է, նա այդ պետք է լիներ հոգևոր առաջնորդ։
2: Հա, գիտեք, մեր եկեղեցվո վաղեմի սովորությունը հենց այն է, որ ժողովուրդը կամ իշխանությունը գնդրեին կամ գանվանեին իրենց հոգևոր բեդերը։ Օրինակ, համար Գրիգոր Լուսավորիչի բարակային գրնանքը Սելանիկա հստակ էր, քանի որ ինքն էր թարսի փրողը հայոց թագավորին, սակայն կտեսնենք նաև, որ թե իր զավակներին, Արիստագեսին և Վրտանեսի բարակային անեկա եղավ ժողովրդական նշանակումով ասենք, և հատկապես Ներսես Մեծի օրով անեկա շատ հստակ եղավ, որ ժողովուրդի կարծեք թե միացայն ցայնով անեկա հրճակվեցավ Կաթողիկոս ամենայն հայոց, և ոչ թե որտեվ իրենք այդպես արնակցական գաբեր ունեին Գրիգոր Լուսավորիչի հետ, այլ ավելի ճիշտ է պետք ասեմ, թե նրա հոգևոր աստեցությունը ներշնչումը ժողովուրդը տեսավ նրանց մեջ։
1: Տեր Հայր, ուրեմն այս սուրբերը, որոնց տոնը առաջիկա շաբաթ օրը տոնում է մեր եկեղեցին, Լուսավորչի մարմնավոր որդիներն են և մարմնավոր թոռները նաև, ոչ միայն նրա հոգևոր ազդեցության կրողները լինել, և նրանք են Արիստակես, Վրթանես, Հուսիկ, Գրիգորիս և Դանիել։ Խնդրեմ, ներկայացրեք, ովքեր են այս սուրբերը։
2: Դանիելը Լուսավորչի սերունդից չէր, Դանիելը ասորի էր ասկավ։
1: Իսկ ինչու է տոնվում այս սուրբերի հետ։
2: Որտև ինքը այսպես կուքա Հուսիկի և Ներսեսի միջև, այսինքն նրանց հետ գործագից էր, բայց ինքը ուղղակի արնակցական կապ չուներ, բայց իրենց ժամանակագից էր նրանց հետ։ Մենք այսպես կխմբենք այս Գրիգոր Լուսավորիչի դոմից անցերը, անչուշտ հիմա ասեմ, թե Գրիգոր Լուսավորիչ ուներ ուրիշ շարավիղ, Օրինակ Ներսես Մեծը ունի իր հատուկ տոնը, Սահակ Բարտևը նաև Քրկո լուսավորիչի դոմից է, և ըստ ավանդություն նույնիսկ միջնադարում մեջ Ներսես Շնորհալի և Պալավունիները, որպես թե շարավիղ էին Քրկո լուսավորիչի, բայց նրանց տոնը լրիվ ուրիշադեն է, հոստեղ մենք միայն կհիշենք նրանք, որոնք 4-րդ տարուն մեջ կորձունյա էին հայ եկեղեցվո մեջ, այսինքն նույն ժամանակագից աշխատող եկեղեցականներ և նվիրաբետներ էին։
1: Եվ այսպես հենց որդիները անմիջապես լուսավորչի Արիստակես և Վրթանես, խնդրեմ համարոտաբար նրանց մասին, ովքեր էին։
2: Այո, հետաքրքրական է, որ Արիստակեսը գրծեր որդիներ և Վրթանեսը ավելի մեծ որդիներ, բայց երբ որ եկավ ժամանակը ընդրելու, ոչ թե, հիմա ասել հետաքրքրական գետ մնալ, պետք է ասեմ, ոչ թե Արիստակեսը անմիջական հաջորդն էր Քրկո լուսավորիչին, միայն, որտև ինքն էր, որ անմիջապես հաջորդեց, այլ Քրկո լուսավորիչի գյանքին ընթացքին արդեն իսկ գործագից էր իր հորը հետ, և ըստ պատմության Արիստակեսը վանական էր Գեսարիո մեջ, և ինքը Գեսարիա Կապադովկիա այդ աշխարը արդեն իսկ նշանավոր էր Սուրբ Պարսեղ Գեսարվոց Ադենը, և հոնդեղ կար հսկա վանական հաստատություններ, և ուրեմն Արիստակեսը մտեր էր այդ վանական հաստատությունների մեջ, և նաև ինքն էլ ունեցավ իր միապանությունը, իրեն հետևորդները, և սրբագյաց գյանք մը ուներ, երբ որ Քրկո լուսավորիչը այսպես սկսավ ձերանալ և ավելի գուզեր առանձնանալ աղոտքի համար, որոշեցին, որ մեկը ըլա, որ իր գործին շարունակե, և նկատելով, որ արդեն իսկ Քրկո լուսավորիչի դղան այսպես սրբագյաց մեկ մներ, հրավիրեցին զենք, որպեսի Հայաստան կա, ինքը Տերգեսարիա էր, նախ չէր ուզեր գալ, բայց դարձյալ կտեսնենք մեր եկեղեցվո այդպես սովորությունը, ժողովրդի կամքը անչափ զորավոր էր, որ ինքը պետք էր ենթարկվեր ժողովրդին կամքին, այսինքն մի խոսք մգա եկեղեցվո պատմության մեջ և նաև աստվածապանության մեջ, ցայն բազմած, ցայն Աստուծո, և այստեղ կտեսնենք, որ Արիստակեսը եկավ Հայաստանում և իր հորը գողկը աշխատեցավ, մինչ հայրը ավելի գնախնդրեց ճգնավորական վանական գյանքին հետևել։ Հետաքրքրական գետերը ասոնք են, որ Արիստակեսը մասնակցեցավ Նիգիո ժողովին 325 թվականին, ուր որ ձևավորվեցավ մեր թավանանքը, ինչ որ ամեն գիրակի պատարագին մեջը գերկենք հավատամքի մի Աստված, և ինքը ուրեմն մասնակցեցավ այդ ժողովին, հետո երբ որ ալևս Քրկո լուսավորիչը լրիվ անցավ վանական գյանքին, ինքը զինքը ճգնավորական գյանքին նվիրելով, արդեն իսկ քանի որ Արիստակեսը այսպես իր դեղակալն էր, նականապար ինքը անցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսության քահին վրա, բայց ասեմ, որ ինքը նահատակվեցավ Արիստակեսը, թեպետ Հայաստանը քրիստոնյա դարձած էր, գային որոշ ազնվական խումբեր, որոնք հագարակ էին թագավորին, և քանի որ թագավորը քրիստոնյա էր, հագարակ էին ալ նաև նոր գրոնին և հետանոսության կողմնակիցն էին, անչիշտ պետք է հասկանանք, որ Հայաստանը 4-րդ տարուն մեջ է, կտեսնենք այսպես բայքարմը ընդեմ արքայականները և այսպես նախարարները, նախարարները իրենք փլորնագուզեին իրենց տարածքին մեջ իրենք լինեն միաբետը և ոչ ենթարկվին թագավորին, այսինքն իրենք ունենան իրենց ուրույն թագավորությունը, կարծեք թե մինչև հիմա ասիկա հայոց դերդն է, որ մենք չենք գնար միասին աշխատիլ, և նույն ադեն իրենք հագարակ էին ասենք թե եկեղեցուն և քրիստոնեությունը, որտև քրիստոնեությունը կետրոնացած էր մեկ Աստուծո վրա, մեկ կետրոնի վրա, որ էր Էջմիածին, Բաղարշապատ, մինչդեռ հետանոսությունը բազում աստվածներ ուներ, փլորնալ աստվածներ էին, և ուրեմն ով էր քերաթասը, ով էր կարևորը, եւ այսպես հետանոսությունը գկաչալեր էր այսպես քաղաքապարական օրեն, որ նախարարները գետրոնախույզ լինեն, եթե դիեզերկը Փազում աստվածների ենթագա է, ուրեմն երգիր մը գրնա փազում նախարարների ենթագա լինել, իսկ եթե մի աստված կա, ուրեմն երգրի մը իշխանությունը մեկը պետք է լինի, ուրեմն գտեսնենք թե ինչպես այդ պայքարը կհարաճանա, եւ ասիկա ասեմ կարևոր գետմն է, քանի որ ներկայումս գան հատվածներ Հայաստանի մեջ, որ գուզեն հին հայկական հետանոսությունը վերահաստատել, բայց անոր վերահաստատումը բադու հասկալա մեր ժողովրդին, որտեվ գկաչալերը այսպես բաժանությունը, գենթորնախուսությունը, քրիստոնեությունն էր, որ դվավ մեր ժողովրդին այսպես միագդուր հատվածային ըսկացողությունը։
1: Դեր այդ Արիստակես Հայրապետը, որը լուսավորչից հետո Հայրապետ դարձավ, ուրեմն կրտսեր որդին էր, Գրիգոր լուսավորչի, իսկ Վրդանեսը ավակ որդին էր։ Այդ դեպքում ինչու կրտսեր որդին հաջորդեց նրան հայրապետական գահին, այլ ոչ թե ավակը։
2: Նախ ասեմ, որ Արիստակեսը գուսակրոն բանական եկեղեցական մներ, մինչդեռ Վրդանեսը ամուսնացած էր, մենք գիտենք, որ Վրդանեսը զավակներ ունի, արդեն իսկ հուսիկը իր սերունդից էր, եւ ուրեմն երբ որ եկավ գարկը բերելու, թե հաջորդը ով պիտի լինի, բնականաբար Արիստագեսն էր, ասեմ քեզի, ոմանք գսեն, թե ինչու համար մեր եպիսկոպոսները չեն ամուսնանար, ինչու համար ամուսնացած եպիսկոպոսներ չունինք, քանի որ Գրիգոր լուսավորիչը ամուսնացած էր, եւ մեր առաջին կաթողիկոսներից ոմանք ամուսնացած էին, թեպետ անիկա ճիշտ է, սակայն ոչ մի փաստ կա, թե նրանք եկեղեցական լալուց հետո ամուսնացած էին, երկու փնկրնար պատահած լինել, այն է, որ փոխադարձ հասկացողությամբ ամուսինը կթարդնար գուսագրոն, գինը կմտներ գուսանոցի մեջ, եւ ասիկա բազում անգամ պատահած է 4-րդ-5-րդ թարուն մեջ, բավական հետքեր ունենք, ամենին հայտնին թերևս պատմության մեջ Գրիգոր Նիսացին էր, որ ինքը ամուսնացած էր, բայց հետո փոխադարձ համաձայնությամբ ինքը դարձավ գուսագրոն, գինը մտավ գուսանոց։
1: Եվ եկեղեցու սրբազանավանդությունը այս ուրեմն հայրապետերի մասին էլ ասում է նույնը, որ նախքան հոգևորական դառնալը նրանք ճիշտ է ամուսնացած էին եւ զավակներ ունեին եւ հալալ ամուսնությամբ էին ամուսնացած, եւ սակայն ուրեմն երբ որ արդեն հոգևորական պիտի դառնային իրենց կանանց այդ փոխադարձ համաձայնությամբ, երկուսն էլ հրաժարվեցին ամուսնական կյանքից, որպեսզի կարողանան առավել անznվիրաբար ծառայել Աստծուն։
2: Անշուշտ գրնա երկրորդ բարակամնա լինի, գնարալ իրենց գիները մեռած լինեին, օրինակ մենք օրինակ ունենք մեր Խրիմյան հայրիկը, ամուսնացած էր, գինը մահացավ եւ ուրեմն գուսագրոն դարձավ, կամ ես ասեմ Ամերիկայի մեջ ես բաժանախ ունիմ, որուն գինը իմ գնոջս, իմ երեց գնոջս քույրն էր, ինքը քահանա էր, թշպախտապար իր երեցկինը մահացավ եւ ինքը դարձավ վարտապետ, եւ ինքը ունի երկու զավակներ, բայց ինքը վարտապետ է, հայր Գրիգոր Մաքսուդյան, ուրեմն այդ տեխնալ գտնա բադալ, ուղագի բադմակիրների մեջ հադուկ հիշատակը կա, ավանդությունը կամ կասի թե փոխադարձ համաձայնությամբ բաժանվեցան, կամ գինը մահացած կրնակ լինել, բայց ասեմ սկսպունքը միշտ այնպես բախված էր, ինչքան որ գիտենք, որ եպիսկոպոսները գնդրվեին գուսագրոն քահանաների դասագարկից, եւ ասեմ ինչ համար ալ գնդրվեին, ասեմ ոչ թե որ դեպ գուսագրոն էին, գիտեք, եթե որ մեկը մտնի վանական կյանքին մեջը, երեք ուղտ կարնե, եւ այդ երեք ուղտերը մինչեւ հիմա կան մեր ծերնատության մաշտոցին մեջ, ժուժգալություն, հնազանդություն և աղկատություն, այսինքն վանականը պիտի ապրի կամ պիտի ճանա ապրիլ սրպագյած գյանքը, լինելով ժուժգալ, այսինքն չունենալով ամուսնության ոևէ մի գաբեր, որպեսզի կարողանա իր գյանքը լրիվ հանցնել Աստուծո, հնազանդություն հանդեպ իր օրինավոր մեծավորին, և աղկատություն, այսինքն ինքը փնավ հարուստության յետևեն պիտի չինա, այսինքն ինչ որ ինքը կստանար կմարային տեսակյոդով իր վանքին կհանցներ, իսկ ինչ որ ինքը պետք ուներ իր գենցաղի համար, իր վանքից կստանար, այսինքն ինքը եկեղեցական չէ եղած, քանի որ անձնական հոգս չունի, չէ եղած եւ պետքալ չունի նյութական եկամուտի։ Եվ գնդրեին եպիսկոպոսները, նրանք, որոնք սրբակյաց էին, ամենին հիմնականը այդ էր, որ եպիսկոպոսը պետք էր սրբության օրինակ լա։ Վերջի վերջո եպիսկոպոսը օրինակ է մարդկությանց, թե այն իրականությանը զոր Հիսուս պատվիրեց մեզի, որ մենք լինենք գադարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրը գադարյալ է։ Եվ ասեմ, արդյոր մեկի մի հետ գոխոսեի, եվ ասա, որ էլ դու եկեղեցական ես, գհասկանամ, բայց նաև դու ընդանի կունես, եւ դու քո անձնական կյանքը ունես, ուրեմն քո կյանքից 50% դու եկեղեցական ես, եւ 50% քո անձնական կյանք ունես, ասի ոչ, սխալ ես, որպես եկեղեցական ես 100% եկեղեցական մնի, այսինքն չի կա ոչ մի ռոբե մը կյանքիս մեջ, որ ես քահանա չի լինի, միշտ քահանա է, դե ինչպես կլա, դու ամուսին ես, հայր ես, մեծ հայր ես, եւ ասի հա, ես հասկացել եմ, որ քահանամը պետք է օրինակելի լինի, այսինքն ես օրինակ պետք է լամ մարդկանց, թե ինչպես պետք է լինիմ լավ ամուսին, ինչպես պետք է լինիմ լավ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ ընկեր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մեծ հայր, ինչպես պետք է լինիմ լավ մարդ, այսինքն եկեղեցականը ամեն բանից առաջ պետք է օրինակ դառնա իր ժողովուրդին, ուրեմն հոստեղնալ կաթողիկոսության գոչեին նրանք, որոնք ունեին այսպես սրբագյաց կյանքը որպես օրինակ իրենց ժողովուրդին։
1: Տերեշ, ուրեմն Արիստակեսն ու Վրթանեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հաջորդ սերունդն էին, նրա որդիները, իսկ դրանից մեկ սերունդ էլ այն կողմ, հաջորդը գալիս է արդեն նրա թոռների սերունդը, Հուսիկ եւ Գրիգորիս, ինչպես նաեւ նրանց գործակիցը Դանիել, խնդրեմ ներկայացնեք համառոտ կերպով նաև այս սուրբերին։
2: Այո, Հուսիկը եղավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եւ մանավանդ իր օրով սաստկացավ պայքարը, այսպես կենտրոնախույս եւ հետոնոսամիտ նախարարների եւ թակավորի եւ եկեղեցու դեմ։ Այստեղ նաեւ երբեմն թակավորները կտատանցեին, թե որտեղը գերտային, և պատմության ընթացքին գիտենք, որ Հուսիկն նահատակվեցավ, այս անգամ թակավորի ձեզի միջոցով, որտեղ թակավորը, գիտեք, Հայաստանում այն ադեն հագրակ, որ ասենք թե քրիստոնեական հավատքը ընդունվեցավ, գիտեք, շատ հեշտ է ասել, թե ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին, բայց շատ դժվար է անոր բարոյականության հետևել, և այսպես թեպետ թակավորները ունեին կոնեցևական օրեն քրիստոնեական հավատքը, սակայն կորձնական օրեն իրենք անբարոյական կյանք էին վարում, և քննադատեց Հուսիկը թակավորին, և նույնիսկ արգիլեց նրա մուտքը եկեղեցվո մեջ, մինչև որ ինքը իր կյանքը ուղղության չբերե, և անոր վրա այնչափ ձանր ձեզել տվավ կաթողիկոսը, որ կաթողիկոսը մի քանի օրուց հետո վախճանեցավ,
1: այսինքն արքան այդպես բրածեց անել տվեց այդ կաթողիկոսին,
2: այո, այդպես
1: նահատակվելով վախճանվեց,
2: իսկ Գրիգորիսը, որ դարձյալ Գրիգոր Լուսավորչի թոռներ, նրա դվին հատուկ պաշտոնը 10,000 տարիքին, 25 տարեկանին ինքը եպիսկոպոս ծերնատրվեցավ և խրկվեցավ Վրաստան աղվանիք, որպեսի դարաձե քրիստոնեությունը, նույնիսկ ըստ Պավստոս Բյուզանդին մինչև գոտերին քնած, որ Գովգասյան լերների վրա են, գոտերը այն ժամանակ մի հսկա պարպարոսական ցեղախում մներ, որ Գովգասից մինչև Եվրոպա կտարածվեին, արևելյան գոտերը գային և արևմտյան գոտերը գային, արևմտյան գոտերը վերջի վերջո քրիստոնեացան, և ճարտարապետության գոտական ստիլը գա, նրանց անունով է, որ գիհիշվի, իսկ ուրեմն Գրիգորիսը Գովգասյան շրջանների մեջ քրիստոնեության տարածողը եղավ, այո, ճիշտ է, որ Վրաստանի մեջ արդեն իսկ քրիստոնեություն բերված էր Նինեգուսի գոմից, և սակայն դագավին լրիվ արմատացած չէր, և աղմանիկում ալ նաև Հայաստանի թեպի արևելյան գոմը, թեպի ինչ որ այսօրվան Ադրբայջանն է, այդ կոմը քրիստոնեություն տարածեց, և ինքն էլ նահատակվեցավ իր քարոշչության համար, և վերջի վերջը իր մարմինը ամփոփվեցավ Ամարաս վանքին մեջը, չեմ գիտի եթե եղած եք այնտեղ եւ այնտեղ իր մասունքները կան, զոր ազերիները փորձեցին սրպաբղծել, սակայն այդ վանքը գիհիշվի Սուքրկորիսի անունով եւ այդ բոլոր թորները, զավակները եւ այլն նույնիսկ Սուքրկո լուսավորիչի թաղման դեղը եղած է արևմտյան Հայաստան եւ այլևս չեն կնար այցելել նրանց, բայց Սուքրկորիսին թաղման վայրը գտնվի Ամարաս, որ Ղարաբաղի հանրապետության մեջն է։
1: Դրեր, ասացիք, որ ադրբեջանցիները փորձեցին փողծել, այսինքն ինչ նշանակում փորձեցին փողծել։
2: Այսինքն մարմինը հանել քերեզմանոցից եւ այդպես իր մասունքները ծրել։
1: Եվ ինչ հաջողվեց դա նրանց հանել մարմինը։
2: Չէ, չգրցան։ Եվ ասեմ, Ամարասն ուրիշ նշանավորություն ունի, այն է Սուրբ Մեսրոբ եւ իր աշակերտները այնտեղ հավաքվեցան եւ Սուրբ Գիրքի թարգմանությունը այնտեղ սկսավ Ամարասի մեջ։
1: Դեր հայ, ինչպես գիտենք, մեր եկեղեցին կոչվում է Հայ առաքելական եկեղեցի եւ հիմնադրված է Սուրբ Թադեոս Բարթողմեոս առաքյալների կողմից, այսինքն նրանք եկել են, քարոզել են այստեղ Հայաստանում, ձեռնադրություններ են կատարել իրենցից հետո, որպես իրենց հաջորդներ եկեղեցական աթոռներ են հիմնել, այս երկու առաքյալները 4 եկեղեցական աթոռ են հիմնել մեր հայոց հողում եւ այդպես ձեռնադրություններ կատարելով ձեռնադրվածներն էլ նրանց կողմից իրենց հաջորդներ ձեռնադրելով, այսպես ձեռնադրությունների մի շղթա է ստեղծվել, որի համախումբը միասին իր արդարացի ուրեմն հիմնավորմամբ կոչվում է Հայ առաքելական եկեղեցի։ Ինչպիսին է պարագան լուսավորչի եւ նրա որդիների ու թոռների դեպքում, արդյոք ձեռնադրությունների այս շղթան, այսինքն առաքելական այս հաջորդականությունը պահպանված է լուսավորչի, նրա որդիների եւ թոռների պարագայում։
2: Ասեմ, որ արդեն իսկ եկեղեցու հին ավուրց ավանդությունը այն է, որ այդպես հաջորդականություն մգա, այսինքն առաքյալները ձեռնադրեցին իրենց հաջորդները, գտեսնենք ասիկան նոր գտագարանին մեջ, արդեն իսկ առաքյալը գսե, որ զգուշ եղեք, որուն վրա ցերկ եք տնում, եւ արդեն իսկ Իգնադիոս եպիսկոպոս մգա Անդիոքի եպիսկոպոսը, որ ամենեն առաջին եպիսկոպոսներից է եւ որուն նամակները կան, որոնք ուքան երկրորդ թարու առաջին տասնամյակին, այսինքն շատ գանուխից։
1: Խոսքը Իգնատիոս Աստվածազգեաց հայրապետի մասին է։
2: Եվ ինքը ուրեմն ամիջապես կհաջորդե նոր գտագարանը, եթե հայտնության քիրքը, որ վերջին քիրքն է նոր գտագարանի մեջ քրվեցավ, այն ուշը 90-ական թվականներին, ուրեմն մի 20 տարի հետո Իգնատիոսը գրեց իր նամակներ, որուն մեջ ինքը կշեշտե եպիսկոպոսին կարևորությունը եւ կմատնանշե այս առաքելական հաջորդությունը։ Ինչ է առաքելական հաջորդությունը։ Այսինքն եպիսկոպոսը այն է, որ գծերնատրվի ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, ոչ միայն ուրիշ եպիսկոպոսի կողմից, նաև եղած է եկեղեցու կանոնական ընտրությունը, որ երկու ուրիշ եպիսկոպոսներ պետք է մասնակցին այդ ծերնատրության, այսինքն ովևէ եպիսկոպոսի ծերնատրությունը երեք եպիսկոպոսներով կբադահի։ Եվ ասիկա արդեն Նիկիոս ժողովի մեջ եղավ հաստատ կանոնը եկեղեցու մեջ, մինչև այսօր, որ եկեղեցին, որ երտաս կաթոլիկ, օրթոդոքս, առաքելական, բլորնալ բահած են այդ նույն դրությունը, գտեսնենք, որ Քրիկո լուսավորիչի օրով ինքը որպեսի եպիսկոպոսական ծերնադրություն առնե, պետք էր Կեսարիա երթար։
1: Ինչու Կեսարիա?
2: Ամենն մոտակա աթոռներից էր, և ինքը արդեն իսկ Կեսարիո մեջ մեծավ, սնվեցավ և այնտեղ մկրտվեցավ և ուներ գաբեր Կեսարիո հետ, հետո Կեսարիան այսպես շատ կարևոր աստվածապանական և եկեղեցու վարչական կետրոն մներ, և այնտեղ ինքը ծերնադրվեցավ Ռևոնտիոսի կողմից, որ արքեպիսկոպոսն էր Կեսարիո, և անպայման իրեն հետ երկու եպիսկոպոսներ ալգլային, և նույնպես սկիզբը, որպեսի շեշտվի մեր եղբայրական գաբը Կեսարիո եկեղեցվո հետ, մեր կաթողիկոսական թեկնածուները Կեսարիա գերտային ծերնադրության համար, վերջինը կարծեմ ներսես կաթողիկոսներ, որ ծերնադրվեցավ Կեսարիայում։ Եվ ասեմ, այդ սովորությունը մինչև հիմա մնացել է, այսինքն նույնիսկ մեր եկեղեցվո մեջ։ Պետք է ասեմ, որ երբ որ մեկը եպիսկոպոս նշանակվի, ժողովուրդը իր հավանությունը պետք է դա, և անիկա առողության մեջ ունենք։ Հետո անշուշտ մեր եկեղեցու մեջ սովորություն այն է, որ նախակահող եպիսկոպոսը գլագատուղիկոսը, այսինքն այդ երեքին մեջը մեկադը նախակահող գլա, բայց միշտ իրեն գողքը առնվազն երկու եպիսկոպոսներ կլինեն, գրնան ավելի լինել, բայց երկու եպիսկոպոսները հատկապես այդ պաշտոնը կգրեն, ուրեմն կտեսնենք, թե տարերի ընթացքին գա հաջորդականություն մը մեր եկեղեցու նվիրաբերության մեջ, ինչպես մյուս այդ եկեղեցիները, որ մատնանշեցին, որ մեզի համար չափազանց կարևոր է, որ եպիսկոպոսությունը միայն ժողովրդի հավանությամբ չի լինիր, այլ նաև գլա հավանությամբ ընդհանուր եկեղեցվուն, այսինքն կաթողիկոսը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, կներկայացնի ամբողջ եկեղեցին, և նվիրաբերության մեջը գա խորհրդատվության իրավունքը, այսինքն ամեն մարդ չի գնար ելել պատարակ անել, ամեն մարդ չի գնար մկրտություն կատարել, այլապես եկեղեցին քաոսային վիճակը կունենա, ինչ որ պատահած է բողոքականների մեջ, բողոքականների կով հիմա աշխարհիս վրա թերևս 100-ից ավելի, 500, 600, 1000 տարբեր սեկտաներ կան, ամեն մեկը մի բստիկ թավանական տարբերության վրա հիմնված է, ինքնագոչ քարոզիչներ կան, որ իրենք զիրենք քարոզիչ են հայտարարել, ասեմ մորմոնությունը և Եհովայի վկաները այդպես ինքնագոչ քարոզիչների գոմից են հարաչ եկած, մեր եկեղեցին գսե, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսի միջոցով իր Սուրբ Օգին տված է եկեղեցուին, և իր Սուրբ Օգին գարաչնորդ է եկեղեցին, և իր Սուրբ Օգին գաշխատի նվիրաբերության միջոցով կաթողիկոսին, եպիսկոպոսին, քահանային, ոչ թե, հիմա ասիկա կարևոր է, պետք է շեշտեմ ասիկա, ոչ թե քահանան մկրտությունը գնե, բայց միայն քահանան արդոնյալ անցնե, և արդեն իսկ եպ, որ գմգրդենք, ինչ կսենք, այս երախան գմգրդվի անուն հողոր եվորդը, այսին Սուրբ Օգինն է, որ գկատարե մկրտությունը քահանայի միջոցով, նույնպես կալ եպիսկոպոսական ծերնատրությամբ Սուրբ Օգինն է, որ գծերնատրե և գոծե նվիրյալը, կաթողիկոսին և այդ երկու եպիսկոպոսների միջոցով, և ասիկա շատ կարևոր է գարգաբաղության համար, և գիտեք, ես օրինակի համար միշտ այս քննադատությունը գնեմ փողակականների մասին, օրինակի համար ամեն գիրակի ես պետք է պատարակին ընթացքին հավատամքը ասել դամ, չեմ գնար ասել այս գիրակի հավատամքին պետք չկա, անեկա իմ ձերկս չէ, ես հրամանի ենթակա մարդ եմ, ես չեմ գնար ասել, թե երբ որ Զադիգորը կա, ես սիրելիներ, այսօր Զադիգի ավիդարանը չենք կարդատ, կգարտանք ձննդյան ավե, չեմ գնար ասել անեկա, այսինքն եկեղեցին ունի իր գարկը և կանոնը, և այսինքն չափազանց կարևոր է, որտև եկեղեցու քարոշչությունը, եկեղեցու կառավարությունը այսպես գաղված չէ անհադի անձնավորությունից, ես կրնամ շատ լավ քահանա լինել, կամ շատ վատ քահանա լինել, սակայն իմ լավությունը կամ իմ վատությունը նորեն գրնա օգտագործվել Սուրբ Օգու գոմից,
1: և դա կատարվում է առաքելական այդ հաջորդականության միջոցով ձեռնադրությունների շղթայի։ Իդեպ ասենք դրան այստեղ ավելացնենք, որ այդ ժամանակ, երբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա և Ղևոնդիոս Պատրիարքի և եպիսկոպոսների մի մեծ խմբի կողմից ընդունեց հայրապետական այդ ձեռնադրությունը, եպիսկոպոսական և հայրապետական ձեռնադրությունը, այդ ժամանակ եկեղեցական այն աթոռները, որոնք հիմնված էին այստեղ, ուրեմն թափուր էին Հայաստանում, թափուր էին, և մեր ուժան հայրապետից հետո այստեղ հայրապետական գահին վազմող չկար, և այդ պատճառով ուրեմն համաժողովրդական հավանությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը գնաց Կեսարիա, իդեպ Կեսարիան այն քաղաքն էր, որտեղ Գրիգոր Լուսավորիչը ոչ միայն սնվել և դաստիարակվել էր, իր քրիստոնեական դաստիարակությունն էր ստացել, այլև Կեսարիայում էր գտնվում եկեղեցական այն աթոռը, որը իր շավիղն էր հանդիսանում Թադեոս Առաքյալի, որի վիճակն էր հենց Հայաստան, այսինքն Թադեոս Առաքյալը ձեռնադրել էր Թեոփիլոս հայրապետին, և այդպես ձեռնադրությունների շղթայով գնացել հասել էր Ղևոնդիոս Պատրիարքին, որից և Լուսավորիչը ստացավ իր ձեռնադրությունը, և փաստորեն ոչ միայն առաքելական հաջորդականություն ինքը ունեցավ իր ձեռնադրության մեջ, այլև հատկապես Հայաստանի առաքյալի, Սուրբ Թադեոս առաքյալի իրավահաջորդը, այսպես
2: հանդիսացավ։ Մի ընդանի պամնա լսեմ, թե պետք է գիտնանք, թե իր զավակներն Կեսարիա էին, Արիստագես և Վրտանեսնալ, այդ ժամանակը, որ ինքը եպիսկոպոսացավ Կեսարիայում, արդեն իսկ իր զավակները հունդեղ բնակվում էին Կեսարիո մեջ։
1: Այո, խոսքը Կապադովկյան Կեսարիայի մասին։ Շնորհակալություն Տեր Հայրիչ, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի որդիների և թոռների, ինչպես նաև առաքելական հաջորդականության մասին։ Ողջունեցեք Տեր Հայրիչ։
2: Աստված օրհնարայի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 117-րդ, ալելույա։
2: Գողություն մատուցեցեք տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Իսրայելի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տունն Ահարոնի թողասի, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Տիրոջից երկյուղ կրողները թող ասեմ, որ բարի է նա, որ հավերժ է ողորմությունը նրա։ Նեղության ժամանակ ես տիրոջը կանչեցի, նա լսեց ինձ և հանդարտության առաջնորդեց։ Տերն օգնականն է իմ, և ես չեմ երկնչի։ Մարդն ինձ ինչ կարող է անել, Տերն օգնականն է իմ, և ես կտեսնեմ վախճանն իմ թշնամիների։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել մարդկանց վրա։ Լավ է հույսը դնել տիրոջ վրա, քան հույսը դնել իշխանների վրա։ Բոլոր ազգերը շրջապատեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ հաղթեցին նրանց։ Շուրջ բոլորս բռնեցին, միահամուռ պաշարեցին ինձ, բայց տիրոջ անվամբ վանեցին նրանց։ Մեղուների պես շուրջս լցվեցին, վարվեցին, բորբոքվեցին ինչպես հրաճարակ փուշ, բայց տիրոջ անվամբ վանեցին նրանց։ Երբ ինձ հրեցին, ես սասանվեցի և մոտ էի գլորվելու, բայց Տերը բռնեց ինձ։ Իմ զորությունն ու օգնությունն է Տերը, նա իմ փրկությունը եղավ։ Ցնծության և փրկության ձայն կա արդարների սրահներում։ Տիրոջ աչը զորություն գործեց, տիրոջ աչը բ

Ուշադրություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի լսեցիր ինձ, և ինձ համար փրկություն եղար։ Քարն այն, որ շինարարներն արհամարեցին, այն դարձավ անկյունաքար։ Տիրոջից եղավ այս բանը, և սքանչելի է մեր աչքերին։ Սա է օրն այն, որ Տերն ստեղծեց, եկեք ծնծանք և ուրախանանք այսօր։ Ով Տեր, փրկիր, ով Տեր, առաջնորդիր, օրհնյալ ես դու, որ պիտի գաս Տիրոջ անունով, մենք օրհնեցինք քեզ Տիրոջ տնից։ Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ, կատարեցեք տոնն ուրախության մատխաշ ճյուղերով, մուտքից մինչև անկյունները սեղանի։ Դու իմ Աստվածն ես, պիտի գոհություն մատուցեմ քեզ, դու իմ Աստվածն ես, պիտի մեծարեմ քեզ։ Գողություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի լսեցիր ինձ, և ինձ համար փրկություն եղար։ Գողություն մատուցենք Տիրոջը, քանզի բարի է նա, քանզի հավերժ է նրա ողորմություն։

Բարձրացրեց հարգելի բարեկամներ։ Եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, նվիրված երաժշտական գործիքների ստեղծման պատմություններին։ Այսօր խոսելու ենք զանգերի մասին։ Գրեթե բոլոր ժողովուրդներն այս երաժշտական գործիքը կապել են գերբնական ուժերի կամ կրոնի հետ։ Հին Չինաստանում, օրինակ, զանգի հնչողությունը խորհրդանշում էր երկնոլորտի հարմոնիան, հին հնդկացիների համար արարչի սրտի բաբախյունն էր, իսկ մի շարք ժողովուրդներ էլ այն համարում էին աստվածների ձայնը։ Ահա թե ինչու զանգերը մշտապես ներկա են եղել բոլոր ժողովուրդների հոգևոր ծիսական արարողությունը։

զանգի պատմությունն սկսվել է Քրիստոսից առաջ, մոտ 4-րդից առաջին հազարամյակում։ Չինաստանի մերձավոր և միջին արևելքի Կովկասի տարածաշրջաններում հնագետները հայտնաբերել են բրոնզե տարատեսակ զանգակներ, որոնք մեզ են հասել Քրիստոսից առաջ մոտ 20-րդ ծննդավայր է համարվում Չինաստանը։ Այստեղ առաջին անգամ սկսել են նաև զանգերի վրա զանազան պատկերներ դաջել։ Դրանց լավագույն նմուշներն այնքան գեղեցկազարդ էին, որ գրավելով Չինաստանի թագավորների ու ազնվականների ուշադրությունը, կարճ ժամանակ անց վերածվել են իսկական արվեստի։ Նրանք ձեռք էին բերում զանգեր, որոնց պատկերներն ու գրությունները խորհրդանշում էին հարստություն, հզորություն կամ ազդեցություն։ Շուտով զանգը որպես արվեստի առարկա տարածվում է նախ ամբողջ Ասիայում, այնուհետև Հնդկաստանում և ծագող արևի երկրում, Ճապոնիայում։ Այս երկրներում մարդիկ օգտագործում էին փոքրիկ զանգեր որոշակի հեռավորությունից հաղորդակցվելու նպատակով, իսկ երաժիշտները ձեռք էին բերում այն որպես նոր և կարևոր երաժշտական գործիք։ Բայց զանգի տարածմանն առավել նպաստել են մի շարք կրոնական խմբեր, մասնավորապես բուդդայականության, հինդուիզմի, սինտոիզմի հետևորդները, որոնք այն գործածում էին որպես ծիսական առարկա։ Հենց նրանց շնորհիվ էլ զանգը տարածվել է ողջ աշխարհում, իսկ ավելի ուշ դարձել է նաև քրիստոնեական եկեղեցու

Մինչև 5-րդ դարը զանգերը սովորականից փոքր էին, ամենատարբեր ձևերի, հնչողությունը ցածր էր ու վատ։ Դրանք ավելի շատ օգտագործում էին մարդկանց ժողովելու, տագնապ ազդարարելու, զորք հավաքելու կամ հաղթանակած զորքին դիմավորելու ու այլ նպատակներով։ Քրիստոնեության տարածման սկզբնական շրջանում, հատկապես առաջին 300-ամյակում, հոգևորականներն աշխատում էին ավելորդ աչք չծակել, քանի որ նրանց դեռ հալածում էին նախկին կրոնի հետևորդները։ Ուստի զանգի փոխարեն ժողովրդին ժամերկության հրավիրելու համար օգտագործում էին տաշած և ողորկված փայտե կտորներ կամ երկաթ, որին հարվածում էին մուրճով։ Երբ 313 թվականին Հռոմի կայսեր Կոստանդիանոս Մեծը Միլանի հրովարտակով թույլատրեց քրիստոնեական դավանանքը և հավատացյալների հալածանքները դադարեցին, մարդկանց սկսեցին ժամերկությունների ժողովել շեփորփչելով։ Սակայն կայսրի մահից հետո այս սովորույթը երկար չգոյատևեց։ Այսօր գործածվող զանգակածաղկի ձև ունեցող զանգեգյուտն արվել է 5-րդ դարում Իտալիայի Կամպանիա մարզում, որի պատճառով էլ մի շարք լեզուներում նվագարանը երկրամասի անունով անվանում են Կամպանա։ Այն ստեղծել է կաթոլիկ եկեղեցու մի եպիսկոպոս, որին հետագայում սրբադասել են Պաոլինուս Նոլայեցի անունով։ Մեզ է հասել այս գյուտին առնչվող մի լեգենդ։

Հոգևոր ծառայությունից տուն վերադառնալու ճանապարհին Պաուլինուս Նոլայեցին, հասնելով գեղեցիկ եւ լայնարձակ մի դաշտի, որոշում է փոքրինչ հանգստանալ։ Նա նստում է մի մեծ ծառի տակ, աչքերը փակում եւ բնության տարատեսակ ձայների ներքո քուն մտնում։ Երազում հոգևորականը տեսնում է հրեշտակներ, ձեռքներին դաշտային զանգակածաղիկներ։ Երբ հրեշտակները փորձում են մոտենալ Պաուլինյուսին, նա լսում է դյութիչ զրնգուն ձայներ, նրանց ձեռքերում ծաղիկները երգում էին։ Արթնանալուն պես եպիսկոպոս նշտապում է եկեղեցու արեստանոց և մի քանի բրոնզե զանգ պատվիրում, որպես օրինակ Պաուլինյուսը տալիս է նրանց դաշտից իր հետ բերած զանգակածաղիկները։ Վարպետներն արժանվույնս կատարում են պատվերը։ Նոր զանգի ձայնը հիացնում է բոլոր ներկաներին։ Ոգեշնչված իր ստեղծածով, Պաուլինուսն սկսում է բազմացնել զանգերն ու տարածել նաև հարևան բնակավայրերի եկեղեցիներում։ Ավելի ուշ հայտնվում են նաև այլ վարպետներ, որոնք ընդօրինակում են դրանք և կատարելագործում։ Շուտով ողջ Եվրոպան ողողվում է նմանատիպ զանգերով։ Պաուլինուսի մահից մոտ 173 տարի անց, 604-ից 606 թվականներին, Հռոմի Սաբինյանոս պապը հրապարակում է առաջին պաշտոնական որոշումը՝ զանգը եկեղեցական ծառայության համար օգտագործ

Հայաստանում զանգի մասին առաջին հիշատակությունն առնչվում է զանգն օրհնելու ծեսին, որը 5-րդ դարում կատարել է հայոց կաթողիկոս Հովհան Մանդակունին։ Սակայն դա ձերքի փոքրիկ զանգակ էր, որն ավելի շատ բոժոժ էր հիշեցնում։ Այդպիսի բոժոժները հեթանոս հայերն օգտագործում էին չար աչքից պաշտպանվելու համար։ Հայկական եկեղեցիներում զանգերն իրենց հաստատուն տեղն զբաղեցրել են միայն 12-րդ դարում և դարձել քրիստոնյա հայերի հավատալիքի կարևոր խորհրդանիշներից։ Այս շրջանից մեզ են հասել մի քանի զանգեր հայերեն արձանագրություններով, ըստ որոնց դրանք ձուլել է տվել կամ գնել է պատմագիր արքեպիսկոպոս Ստեփանոս Օրբելյանը։

Հայտնի են պատմություններ հայկական զանգերի նկատմամբ թշնամի երկրների ատելության մասին։ Աշխարակալները տարածաշրջաններ գրավելիս մահապատճի էին ենթարկում դրանց, ասես կենթանի մարդկանց։ Նրանք կտրում էին զանգերի լեզուներն ու զանգակատներից ցած նետում հաղթական աղաղակներով։ Իսկ զավթած շրջաններում մահվան սպառնալիքով արգելում էին զանգի օգտագործումը։ Որոշ տեղերում հոգևորականներին թույլատրվում էր հավատացյալներին ժողովել փայտի կտորին մուրճով հարվածելով, որը կախում էին եկեղեցու բակում։ Ասում են, զանգի հետ է կապված նաև զանգեզուրի անվանումը։ Ավանդազուրիցի համաձայն, Խոտ գյուղի վանքերից մեկում կար հսկայական մի զանգ, որի ձայնը լսվում էր ողջ շրջանում և վտանգի դեպքում զգուշացնում բնակիչներին։ Երբ 14-րդ դարում լանգթամորն արշավում է Հայաստան, ծանոթանում է Մեհրի անունով մի հայ իշխանի հետ։ Իշխանը զորապետին բացատրում է, որ վերջինիս չի կարողանա գրավել Սյունիքը, քանի դեռ Խոտ գյուղի վանքի մեծ զանգը վտանգի դեպքում ոտքի է հանում ժողովրդին։ Լանգթամուրը խոստանում է ոսկի, եթե Մեհրին օգնի նրան և լրացնի զանգը։ Իշխանը համաձայնում է։ Եվ ահա գիշերվա խավարին դավաճանն իր մի քանի օգնականներով սողոսկում է գյուղ, մտնում վանք, բարձրանում զանգակատուն, անում իր սև գործն ու զանգի տակ կրակ վառում լանգթամուրին ազդանշան տալու համար։ Լուսաբացին թշնամու զորքերն անցնում են Արաքս գետն ու ներխուժում Սյունիք։ Վանականները զանգի թելը քաշելով ապարդյուն փորձում էին գյուղացիներին ոտքի հանել, միայն անդադար աղաղակելով «Զանգը զուր է, զանգը զուր է»։ Լանգթամուրը մեկ օրում կարողանում է զավթել ամբողջ Սյունիք։

Այս պատմությանը հակառակ 1918 թվականի մայիսի 21-ից 27-ը Սարդարապետի ճակատամարտի օրերին արքեպիսկոպոս Գարեգին Հովսեփյանցի կարգադրությամբ Արարատյան դաշտի բոլոր եկեղեցիների զանգերն անդադար ղողանջում են մեծից մինչև փոքր մարտի տանելով ժողովրդին։ Հայոց պատմության ընթացքում զանգերը երբևէ այդքան երկար չեն ղողանջել։ Անգլիացի պատմաբան Քրիստոֆեր Ուոլքերի կարծիքով, եթե հայերը պարտվեին այդ պատերազմում, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը կշարունակեր իր գոյությունը միայն պատմաշխարհագրական քարտեզներին։ Այսօր աշխարհում պատրաստում են զանազան չափերի ու ձևերի զանգեր տարբեր նպատակներով։ Նույնիսկ գոյություն ունի զանգերով բուժելու գիտություն, ըստ որի նվագարանի ամենաթավ հնչյունների առաջացրած վիբրացիայի շնորհիվ կարելի է բուժել բոլոր ներքին օրգանները։ Որոշ զանգեր էլ իրենց հսկայական չափսերի կամ գեղեցկության շնորհիվ վերածվել են ազգային հարստության, որոնց շուրջ ցայսօր լեգենդներ են հյուսում։ Դրանցից են Դահամազեդի մեծ, Մոսկվայի Կրեմլի ցար և Չինաստանի երջանկության զանգերը, որոնց կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթե

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: Հնչեց արվոպյարտի Ալինայի համար ստեղծագործությունը, կատարեց Ալեքսանդր Մալտերը, դաշնամուր։
1: Մարիո Կաստելնուովո Տեդեսկո, ջութակի կոնցերտ համար երկու, մարգարեներ, կատարում են Իցխակ Պերլմանը և Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեթա։

Խորուրդնը մեծ և սքանչելի, որ այսօր հայտնվեց։ Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ, ավետիս են տալիս աշխարին։ Ծնվեց նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքում, սերունդներ մարդկային օրհնեցեք, քանզի մեզ համար մարմնացավ։ Նա, ում բավելի չեն երկինք ու երկիր, թողեց, որ իրեն խանձարուրով պատեն, չզատվելով իր հորից Սուրբ Քարայրում բազմեց։ Լույս, լույսի մայր և կենարար Էության բնակարան, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մայր ստեղծողի և բնության կերպը նորոգողի, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Լույս ծագեց քեզնից խավարում նստածներիս համար, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մովսես Խորենացի

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծակումին ճառագայթներիտ, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճարկյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաշնորատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա. Գրիգոր Նարեկացի.

Ջոակինո Ռոսինի, Մոխրոտը, երկու գործողությամբ կոմիկական դրամա. Դերերում Անջելինա, Մոխրոտ, Չեչիլա Բարտոլի, Դոն Ռամիրո, Ուիլյամ Մատեուցի, Դանդինի, Ալեսանդրո Կորբելի, Դոն Մանիֆիկո, Ենցո Դարա, Ալիդորո, Միկելե Պերտուզի, Կլորինդա, Ֆերնանդա Կոստա, Տիզբա, Գլորիա Բանդիտելլի, Խմբավար Պիերո Մոնտի, դիրիժոր Ռիկարդո Չելլի.

Riderdone, pria di notte.

strike.

Oh,

voce speranza, freddo timore, dentro al mio cuore.

Doce speranza, fr-

pariano stralunate. Un rumore, ah, che vedo, che ceffi di

հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Մոխրոտը» երկու գործողությամբ կոմիկական դրաման։ Կատարեցին Բոլոնիայի քաղաքային թատրոնի նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ՝ Չեչիլիա Բարտոլի, մեցո-սոպրանո, Ուիլյամ Մատեուցի, տենոր, Ալեսանդրո Կորբելի, բարիտոն, Էնցո Դարա, բաս, Միքելե Պերտուզի, բաս, Ֆերնանդա Կոստա, սոպրանո, Գլորիա Բանդիտելլի, մեցո-սոպրանո, խմբավար Պիերո Մոնտի, դիրիժոր Ռիկարդո Չելլի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Diego Ortiz, Richard Garner, կատարում են Jordi Savala, Tom Kopman, Lawrence Duftschmidt, Rolf Lislevan, Paolo Pandolfo, Andrew Lawrence King-ը։

հնչեցին Դիեգո Օրտիսի ռիչերկարները, կատարեցին Ջորդի Սավալը, Թոն Կոպմանը, Լորենս Դուվչմիթը, Ռոլֆ Լիսլևան, Պաուլո Պանդոլֆոն, Էնդրյու Լորենս Քինգը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Դավիթ Հալաջյան, Mesa de Lumine. Կատարում են Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեր ներկիչներ՝ Իրինա Զաքյան, սոպրանո, Գուրգեն Բավեյան, բարիտոն, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։